0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Құрманғазының күйі Айда бұлбұл Айжанай, орындайтын Тұрар Әліпбаев.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Үкілі Бұрайдың әні «Қара торғай» орындайтын Ардақ Балажанова.

0: Шалқа радиосы.
1: Ешне Ассалдың әні дүрдараз орындайтын Жадыра Арыстанова.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Леонид Дербеневтің сөзіне жазылған Александр Зацепиннің әні «Тыңда», орындайтын Есенгелді Арза.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.
3: Алматы.

сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы Шалқар таң ақпарат сазды бағдарламасын бастадық. Ұлттың үн жариясына кешелі бері қаншама толайым тілектерін жолдап жатқан тұрақты тыңдаушыларымыздың барлығына алғыс айтқымыз келеді. Өздеріңізге де құрбан айттарыңыз қабыл болсын, ниет, тілек, дұғаларыңыз қабыл болсын деген сөзімізді қосқымыз келеді. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы. Балапандарымыздың демалысы басталып, иықтарыңыздан жүк түсіп, бүгін емін-еркін, асықпай, жұмысқа аяңдап бара жатқан шығарсыздар. Ауа райы өте тамаша. Алматыда кешегі жаңбырдан кейін, нөсер жаңбырдан кейін күн шайдай ашылып, барша жанның қабағы жадырап тұр деп айтсақ болады. Ал бізге жазып жатқан барша тілектес, ниеттес жандарға алғысымызды айта отырып, бүгін таңғы тапсырмамызды айта отырайық. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Әдеттегідей біз күнделікті жұмыста да, қандай да бір демалысқа барсақ та, таңғы жаттығуға шықсақ та өзіміздің бір сүйікті киіміміз болады. Ендеше бүгінгі таңғы тақырыпты дәл осы сүйікті киім деген тақырыпқа арнайық. Фотосуретіңізді жолдаңыз, сол киімнің тарихына байланысты аз кем оқиғаңыз болса бөлісіңіз. Ал ендеше алдағы бір сағат сіздердікі.

Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосының барша тыңдаушылары, Құрбан айт құтты болсын. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам Алланың құзырында ең ұлы күн Құрбан айт күні деген екен. Осы мүбәрәк күннің берекесімен Алла үйіңізге береке, өміріңізге мол ризық пен шаттық нәсіп етсін. Аллаға лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет, жүректерге жылу сыйлайтын ізгі жан болуды баршамызға нәсіп етсін деген Ерлан мырзаның тілегімен бүгінгі таңғы бағдарламамызда одан әрі жалғастырайық. Құрметті тыңдарман, 8700 393 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Өздеріңіз білесіздер, таңғы бағдарламамызда әр аптада жұма сайын қорытындысын шығарып, жеңімпазды анықтап, жақсы бір сый-сияпат ұсынатынымызды білесіздер. Әріптесіміз Аман Тасығанның айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін Шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокстың ішінде 5 сат бар, кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар, өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты. Бүгінгі таңғы тапсырманы өте жақсы орындаған және жақсы естелігін жазған, фотосуреттерін жолдаған біздің тыңдаушыларымыздың ішінен бір тыңдарман ертеңгі бағдарламада таңғы хабарда әріптестеріміз Мөлдір Жанбай мен Ерасыл Серікұлы жеңімпаздың кім болатынын анықтайтын болады, себебі қорытынды жұмада белгіленеді. Біздің бүгінгі таңғы тақырыбымыз өзіміздің сүйікті киіміміз жайында. Күнделікті болмаса қай кезде де киюге асығатын, жаныңызға ерекше бір жайлылық сыйлайтын, қандай да бір естелігімен, құнымен бағалы киім туралы фотосуретіңізді, ойыңызды, пікіріңізді жолдасаңыз болады. Қайырлы таң Шалқар радиосы осыдан 15 жыл бұрын қарайған пұлына жолдасым қояр да қоймай былғары күрте әперді. Сол кезде өзімше болсам да әлі өңім бермеген қоңыр күртешемді өте жақсы көремін. Бүгінгі таңғы салқында киіп шықпаппын деп өкініп келе жатыр едім. Сіздер бағдарламаға сүйікті киім деп тақырып беріпсіздер деп оңал есімді тыңдаушымыз жазған екен. Қайырлы таң Шалқар радиосы, сүйікті киім спорт киім, сүйікті киім ыңғайлы киім және әйелім сыйлаған спорт киімі деп Мұрат мырза жазған екен. 8700 393 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бүгінгі таңғы тақырыбымыз сүйікті киім. Айнадайдың жақсы бір боксын ұтып алуға жағдай жасаңыз.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

Амансыздар ма елім, шалқарды қосып тіршілікке кірістік Гүлбағыш ханым. Сүйікті киімге келетін болсақ, айтарым көп. Сондықтан қысқа қайырайын. Әсіресе әйел қауымына жақын тақырып, бірақ ер кісілер де бар өздерінің гардеробын сәндегенді киіммен толықтыратын. Мен өте сән қоймын. Бала кезімнен сәнге құмар болдым. Анамның талай киімін өзіме лайықтап, қайта өңдеп тігіп алатынмын қол машинемен. Ал қазіргі сүйікті киімдерімнің ішінен жейдені кәдімгі ер кісілер киетін әйел затына да тігіп жатыр ғой. Сондай түрлі жейдені жақсы көрем. Ол базалық киім болғандықтан әр түрлі киіммен үйлестіруге келеді. Маған тіпті көптеп сондай жейде сыйлыққа беріп жатады туыстарым. Менің стилімді білгендіктен дейді. Жалпы жай күнде де әдемі киінем, адам көркі шүберек киіміңе қарап қарсы алады деген де бар. Мына уақытта әдемі болып жүру оңай. Базар мен дүкен толған өте әдемі сапалы киім көп. Адамға байланысты деп ойлаймын бәрі. Көшеде әдемі киім киіп бара жатқан адамды көрсем сүйсінем. Дұрыс, жақсы киіну бұл да өзіңді сыйлау, өзіңді бағалау. Тіпті кейде сол киім арқылы адамның болмысын біле қоясың. Ал аман тұрайық, сүйікті киімдеріңізді киіп, сүйкімді болып жүріңіздер деп Әзизат ханым жазған екен. Ал қайырлы таң қазақ елі, студенттік кезден киіп жүрген қоңыр бешпентім. Нағашы апам көз майын ағызып отырып өз қолымен тігіп берген. Бүгінде таңғы серуенге киіп алам. 17 жылдық тарихы бар. Мен үшін ерекше ыстық киім деп Гүлжанар ханым керемет әжесі тігіп берген бешпетпен түскен суретін жіберіпті. Қайырлы таң. Бүгінгі тақырыпқа орай үстімдегі екеулік 6 жыл бұрын алдым. Атыраулық Маржан Маршал дизайнердің туындысы. Қазақы нақышқа ұқсайтын суреттері бар болғандықтан алған едім. Матасы денеге жұмсақ, етек жеңі мол, анау-мынау кемшілігіңді жасырып тұрады. Той томалақтарға кеше Роза апамыздың 50 жылдық мерейтойлық концертіне киіп бардым. Осы киімімді мүшел жасыңызда маған сыйлаңызшы деушілер өте көп деп Астанадан Дәмелі ханым жолдаған екен. Өте керемет. Егер көрем десеңіздер, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріндегі статус бөліміне өтіңіздер. Қайырлы таң қазақ елі, құрбан айт қабыл болсын. Мына киімдер өз еліміздің тігіншілерінің жұмысы. Көйлегімді 2018 жылы Санкт-Петерборға әдейі кездесуге барарда Астанадағы Самидель шеберінен, 2022 жылы Кәжікейді Ақтаудан елге ғана емес, шетелге танымал Медина Сақтағанованың шеберханасынан алдым деп Бағира ханым жолдаған екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне бүгін өзіңіздің сүйікті киім деген тақырыбыңызда, тақырыптағы фотосуретіңізді, естелігіңізді, сол киіміңіздің тарихын киімге байланысты ой пікіріңізді жолдасаңыз болады. Ертең жұма күні әріптесіміз Аман Тасқанның айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін Шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алатын мүмкіндік бар. Бір бокстың ішінде 5 зат болады. Кір киімге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты дегіміз келеді.

0: Қайырлы таң Шалқар радиосы, айтымыз қабыл болсын. Қазақ елім айттан айтқа аман есен жете берейік. Алматының таңы сіздерді тыңдап жұмысқа кетіп бара жатырмын деп Талғат Мұсатов мырза жазған екен. Ал қымбатты радио тыңдаушы ағайын, біздің жалпы бағдарламаларымыздың барысында тыңдаушыларымыз өте көп хаттар жіберген екен. Дыбыстық хабарламамызды, дауыстық хабарламамызды міндетті түрде көпшілікке жеткізсеңіздер деген екен. Ол аманатты да міндетті түрде орындағымыз келіп отыр. Ал бүгінгі таңғы тақырыбымыз сүйікті киім, оны ары қарай жалғастырып жазып 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдай беріңіздер.
1: Құрметті Шалқар радиосы жүргізушілері, Гүлмира ханым, Гүлбақыш ханым, тағы да басқа сөйлеген жүргізуші қызметте жүрген ханымдар мен мырзалар, сіздерге мынау қасиетті құрбан айт мейрамдарыңыз құтты болсын. Отбастарыңызға, шаңырақтарыңызға құт береке келсін. Жұмыстарыңызда жемісті болыңыздар. Ел халықтың алғысына бөленіп жүре беріңіздер. Әрқашанда Шалқар радиосы сайрап, жақсы әндермен, жақсы-жақсы жылы сөздермен ел халықты қуанта берсін. Алла сіздерге денсаулық берсін. Шалқар радиосы шалықтай берсін. Құрбан айттарыңыз құтты болсын. Құрбан айт мейраммен құттықтаушы өздеріңіздің тұрақты тыңдармандарыңыз. Ақтөбеден Нұрамал деген апаларыңыз боламын. Зейнеткер Күмісалқа егерімін. Аллаға тәуба. Ұлдарым ұяда, қыздарым қияда, немерелерімнің шөберелерімнің ортасында отырған. Сіздерге де бар жақсылықты тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, халқымыз аман.
0: Көп рахмет Нұржамал апай. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, дәл осындай хаттарымыз көптеп келіп жатыр. Оны міндетті түрде өздеріңізге жеткіземіз. Ал біздің бүгінгі таңғы тақырыбымыз сүйікті киім. Жалпы өзіңізге ыңғайлы, жақсы көретін, үнемі бір жаққа асығып бара жатсаңыз да, қонаққа, сапарға бара жатсаңыз да, өзіңіздің жаныңызға жайлы, ерекше, тіпті соның тарихына бола қимай, тастамай жүретін бір жақсы киіміңіз болса, соны тарихымен бөлісіңіз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Қайырлы таң Шалқар радиосы, үстімдегі спорт киімді әскерден қайтып келе жатқанда бала Мұрат алып келген еді. Содан бері ең сүйікті киімім, тіпті кейде қонаққа да дәл осы киіммен баратын жағдайым бар деп Марат ағамыз жазған екен. Сүйікті киім дегенде киімді балалар алып береді. Соның ішінде ерекше конструкциядағы костюм, былай қарағанда ешқандай ерекшелік көрінбейді. Бір күні химиялық тазалауға алып барғанда маған көрсетіп ерекшелігін айтты. Содан кейін мен тігіншілерге көрсетіп сұрасам, бәрі таңғалады, бірақ нақты жауап жоқ. Қазір бұл костюмді оқушыларда арнайы келіп көріп таң қалатыны бар деп Сәрсебай Орманов мырза жазған екен. Ал енді сол костюміңіздің фотосуретін көргіміз келетіні бар. Оны да 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдасаңыздар болады. Қайырлы таң Шалқар радиосы, дәл осы

көйлекті Ақтау қаласына құдалыққа барғанда жақсы көріп сатып алдым. Себебі ақтаулық келіндер ерекше тамаша көйлек киіп жүреді екен. Мекен жайым біліп, ұшақтан кешігіп бара жатсам да міндетті түрде барып алып кетейінші деп киген көйлегім кербез деп аталатын көйлек. Фотосуретін жіберуге тырысамын дейді. Сурет сәл сапасыз болып тұр екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бүгінгі таңғы тақырыбымыз сүйікті киім. Өзіңізге, жаныңызға жайлы, жақсы көретін киіміңіздің тарихын, фотосуретін бөлісіп, сөйтіп, айнадайдың жақсы бір боксын ұтып алуға тырысыңыз. Жұма күні қорытындысын шығарамыз.

0: Шалқар таңы ақпарат сазды бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, көңіл күйлеріңіз қалай, ұйқыларыңыз қанды ма бүгін? Балаларымызды сабаққа барамыз деп ерте тұрушы едіңіздер, дәл қазір көшелердің кептелігі азайып, жол біраз босап, жеңілдеп қалғанда шығарсыздар дегіміз келеді. Қайырлы таң Шалқарым, армысыздар? Гүлбағыш ханым, көптен даусыңызды естімей сағынып қалдық дейді Бибігүл Өмірзаққызы. Күнделікті эфирдеміз Бибігүл ханым. Қасиетті Құрбан айт мерекесімен барша Қазақстан тықтарды шын жүректен құттықтайым. Баршаңызға мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, жүректеріңізге иман мен тыныштық тілеймін. Әр шаңыраққа береке, бірлік, мол ризық нәсіп болсын. Құрбан айт мерекесі баршаңызға жақсылық, бақыт алып келсін, айт қабыл болсын деген тілек ниетін жазған екен. Одан ары қарай ал Сәрсебай ағамыз керемет өзінің жаңа ғана тарихы бар костюмін, фотосуретін жолдапты. Оны статус бөліміне өтіп көре аласыздар. Бағира ханым да тағы да бір тамаша сүйікті киімдерін жолдаған екен. Шымкенттік тігіншіден сөмке, қарағандылық шеберден алынған дүниелер. Бұны мен күнделікті жұмыста киемін дейді. Ал Черногорияға 2023 жылы барғанда Самиделдің керемет футболкасын кидім дейді. Тамаша. Ал енді одан ары қарай тағы да жалғастыра отырайық. Заманбек мырза дыбыстық хабарлама, дауыс хабарламасын жіберген екен, бірге тыңдайық.
1: Шалқар радиосы, ассалому алейкум. Жұмыстарыңызға сәттілік. Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Шалқар радиосын біз әр күні баламызбен бірге отырып, тыңдап отырып тамашаймыз. Нұртөре және Мұрсан деген балаларым бар. Менің сүйікті киімдерімді көбінесе менің асыл жарым Алтынай алып береді көбінесе, және балаларын таңдап береді. Жұмыстарыңызға сәттілік, күндеріңізге сәттілік. Бұл Алматы қаласынан жазып отыр.
0: Заманбек мырза, көп-көп рахмет. Ал енді Алтынай ханым мен Нұртөре мен Нұрисламның таңдап беретін әдемі киімдерінің фотосуретін жолдасаңыздар болады. Көрдіңіздер ғой, қандай тамаша, өзінің балаларына Шалқар радиосын бірге тыңдайды, тыңдатады. Әдемі әндерден Шалқар радиосының күні бойы өздеріңіз үшін жасалатын тағылымды хабарларын, жыр термелерін баланың бойына сіңірудің ең таптырмас тәсілі деуге болады. Қайырлы таң Шалқарым, мен үшін киімнің тым қымбат болғаны міндет емес, ыңғайлы, әдемі болса болғаны. Киіміне қарап күтіп алады, біліміне қарап шығарып салады деп тегін айтылмаса керек. Киімнің алқам салқам, сөгілген немесе түтілген түрін көрсем, бір жаратпайтыным бар. Түстерді үйлестіре отырып киім таңдауда өнер. Үстімдегі жемпірді өзім таңдап алғам. Асыққанда тез киіледі, тігісі сөгілмейді, үтіктеуді қажет етпейтін ыңғайлы, біраз жыл кигенім бар деп Ардақ есімді тыңдаушымыз Алматыдан өзінің керемет фотосуретін жолдаған екен. Шынымен де киімнің ыңғайлылығы, әсіресе қазіргі уақытта осы үтіктелмейтін киімді өзі жұмысқа да, тойға да, кездесуге де, тіпті спортпен айналысқанда да киетін бір ортақ киімдердің пайда болғаны да жақсы болды, иә. Ал сонымен ашок деп сақтапты біздің әріптестеріміз, келесі тыңдаушымыз, десантшылар үшін ең құрметті киім берет пен сызығы бар тельняшка дейді. Қазақшасын тағы да тауып алып өздеріңізге айтатын боламыз. 8700-393-2082 WhatsApp нөмірі. Біраз уақыттан кейін бүгінгі таңғы тақырыпты түйіндейді. Бүгінгі тақырып менің сүйікті киімім.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Шалқар таң ақпарат сазды бағдарламасының бірінші сағатын аяқтадық. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы. Біздің енді бірінші сағатымыздың аясында келген хаттарды екінші сағатта жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 8.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай қазақтың тұңғыш радиодикторы, қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

Күнді қандай көңіл күймен бастасаң, ісіңнің орайы соған байланысты дейді құрметті тыңдарман. Сондықтан таңертең ұйқыдан оянған кезде ұйқым қанбады-ау, мен шаршап тұрдым ау деп емес, барынша өзіңізді сергітіп, бір-екі бой жазу жаттығуларын жасап, бүгінгі күнге шүкіршілік тәубемізді айтып, бүгінгі татырған таңға, бүгінгі күнге рахмет, мен бүгін тек қана жақсы жұмыстардың жетекшісі боламын деп өзіңізге өзіңіз аздап серпіліс беріп қойыңыз дегіміз келеді. Ал әдемі әуен тыңдағыңыз келсе, ел ішіндегі жаңалықтарды бірінші сағаттың аясындағы таңғы тапсырманың нәтижелерін, ой-пікірлерді естейім десеңіз, шалқар таңы қосулы болсын. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пульті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы таңғы 8-ден 6 минут өтті. Біз бірінші сағатымызда жалпы өзіңіздің бір сүйікті, жайлы, ыңғайлы кеміңіз туралы әңгіме өрбіткен болатынбыз. Ертең жұма күні бір аптаның қорытындысы шығады. Әріптесіміз Аман Тасханның Айнадай атты жуыға арналған химиялық өнімдерін шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алуға мүмкіндік бар. Бір бокстың ішінде 5 зат бар: кір киімге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты деп ойлаймыз. Ал енді таңғы тапсырманың соңғы хабарламаларын түйіндегіміз келеді, себебі бірінші сағаттың аясында үлгірмепті. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы дәл осы көйлекті жолдасым Меккеден әкеп берген еді. Жаңа жылда киген осы образымда өзіме ұнайды, сондай ақ қызым Назым тігіп берген көйлек те менің сүйікті киімдерімнің бірі деп Айгүл ханым жазған екен. Қайырлы таң, ең бастысы киген киім өзіме ыңғайлы болса болды. Бағасы мен үшін маңызды емес деп келесі 42-82 нөмірмен аяқталатын біздің тыңдаушымыз жазған екен. Сондай ақ Меруерт ханым, осы екеулікті алғаныма 4-5 жыл болды. Сол кезде шақырған көктем, күз, қыста болған тойлардың бәріне үзбей едім. Бағасы қол жетімді, өте ыңғайлы, ұзын арқ көрсететіні тағы бар дейді. Лаура ханым, ұлттық киім киген өзіме қатты ұнайды дейді. 8-700-393-82 WhatsApp нөмірін Шалқар радиосы деп өз телефон кітапшаңызда тіркеп қойсаңыз, біздің статус бөлімімізді қарап отыруға, көріп отыруға мүмкіндік бар. Ал біз әрбір тыңдаушымызды міндетті түрде сақтаймыз.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

Құрметті тыңдарман, 8-ден 16 минут өтіпті ғой. Шынымен де әрбір күн тарихтың еншісінде ақырындап қала беретін ақиқат. Сондықтан да таңның атысы, кештің батысы, уақыттың ығына, ырқына жығыла бермей, өзіңіздің ойыңызды, алдыға қойған жоспарларыңызды ақырын-ақырын кішкентай қадаммен орындауға тырысу керек екен. Дәл сондай тарих беттерінде түрлі оқиғалар бар. 28 мамырда қандай қызықты оқиғалар болды десек, өзіміз күнделікті көбіне түрлі салаттарға пайдаланып жүрген бүгін майонездің туған күні екен. Аңыздардың біріне сүйенсек, ол 7 жылдық соғыс кезінде пайда болған дейді. 1756 жылы Францияның Мауан қаласында ағылшын әскерлері басып алады да, көп ұзамай қала ішіндегі маршал Луи де Плеси бастаған француз гарнизонына азық түлік жетпей жатты. Сол кезде қолда бар азық түліктен жұмыртқа, өсімдік майы, лимон ғана болыпты. Сарбаздар әмлеттен әбден мезі болғанда аспаз осы ингредиенттерді қосады да, бір жақсы дәмдеуіш жасап шығады. Сонымен дәмі шыққаны сонша әзірлеу тәсілі бүкіл Францияға тарап кетеді. Соусты шыққан қаланың атымен майондық, яғни французша майонезис деп атаған. Бүгінде соустың рецепті аздап өзгерген дейді құрамы. Оған өсімдік майы мен жұмыртқадан бөлек қыша, сірке суы, басқа да дәмдеуіштер қосылады екен. Сөйтіп күнделікті өзіңіз пайдаланып жүрген майонездің бүгін туған күні екен. Сонымен қатар бүгін кәсіби мереке SEO оптимизатор немесе SEO администратордың күні екен. Бұл мерекенің әзірге ресми мәртебесі жоқ, тек осы саланың мамандары ғана бар екенін біледі. SEO дегеніміз іздеу жүйелерімен жұмыс істеу әдісі. Оның мақсаты қолданушыларды белгілі бір сауалдарына сүйене отырып, іздеу жүйелі ақпарат арқылы өзіңізге қажетті дерек көздерді ілгерілететін мамандардың күні екен. Ал сондай ақ қандай оқиғалар болды десек, 1742 жылы Лондонда алғаш жабық бассейн хаус салынған күн екен. Ал 1869 жылдың дәл осы күні Елек пен Қарғалы өзендерінің қосылатын жеріндегі екі төбенің үстінде Ақтөбе бекінісінің негізі қаланыпты. Ал 2012 жылы Алматы облысы, Жетісу облысы, қазіргі Қаратал ауданы Үштөбе қаласындағы Бастөбе тауының бөктерінде саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған еске алу митингі өтіп, қазақ халқына мың алғыс атты монументтің іргетасы қаланған күн екен. 2014 жылдың дәл осы күні Қазақстан мен Қытай төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойған күн екен. Ал 2015 жылдың 28 мамырында Қызылордада күріш өңдеу және құрма жем өндіру зауыты ашылған күн екен. Кім дүниеге келді десек, 1874 жылы дәл осы күні композитор Естай Беркімбайұлы дүниеге келді. Ал 1946 жылы Қалибек Қуанышбаев атындағы музыкалық драма театрының актрисасы болған Гүлжан апай Әспетова дүниеге келді. Ал 1960 жылы Нұрлан Ерімбетов мырза дүниеге келген екен. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ұлттың жариясы Шалқар радиосы Спутник KZ сайтынан бүгінгі күннің оқиғаларын өздеріңізге дәл осылай деп ұсынды.

Ассалаумағалейкум, қазақ елім, армысыз Гүлбағыш ханым, бүкіл мұсылман елін келген құрбан айт мерекесімен құттықтайым. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, шалған құрбандығымыз қабыл болсын деп Алматыдан тұрақты тыңдармен, тыңдарман Тұраппек ағаларың дейді. Тұраппек аға, көп-көп рахмет өзіңіздің де құрбан айтыңыз қабыл болсын. Қайырлы күн шалқарым, бейсенбінің берекесін берсін, құрбан айт қабыл болсын. Осы көйлек пен шапаным өзіме ыңғайлы, жақсы көремін, міндетті түрде қоса кетейінші ойымды деп Дариға ханым жазған екен. Әрине, көп-көп рахмет. Тақырыпты сонымен түйіндегенімізді өздеріңізге жеткізгіміз келеді. Ел ішіндегі жаңалықтар одан ары қарай былай деп жалғасады. Біз бұған дейін өздеріңізге Алматы суперский жобасы туралы айтқан болатынбыз. Медиа менеджері әрі қоғам қайраткері Арманжан Байтасов Алматы суперский жобасын қолдап, оның Алматыны халықаралық тау туризмі орталығы ретінде дамытудағы маңызын атады деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Оның пікірінше, жобаның жүзеге асуы қала экономикасының дамуына серпін беріп, жаңа жұмыс орындарының ашылуына мұрындық болады, мегаполистің туристік тартымдылығының артуына ықпал етеді. Сондай-ақ Арманжан Байтасов соңғы 13 жыл ішінде жаңа сарапшылар, экологтар және қоғам белсенділерінің қатысуымен ашық талқыланып, жан-жақты жетілдірілгенін айтады. Жобаның бүгінгі деңгейі шынымен де таң қалдырады. Алматы суперский жобасы жүзеге асса, Алматы әлемдік тау туризмі орталықтарының біріне айналатынына сенімдімін деп өзінің ой-пікірін айтқан екен. Әрине, бізде жақсы жаңалықтарға ұнамды дүниеге қосыламыз, бірақ ең бастысы Алматының экологиялық ахуалының сақталуы екенін де айта кеткіміз келеді. Шалқар радиосы Шалқар таңы ақпаратты сазды бағдарламасын одан ары қарай әсемен күмбіргей жалғастырсын.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінде Дос Мұқасан тобының әншісі Айбек Мұхамедәлі мен Сұлушаш Нұрмағанбетова апайымыздың орындауындағы «Іңкәрім-ай» деген осы әнді біздің тыңдаушыларымыздың біразы жақсы көреді екен. Үнемі сұрап жатады, сіздердің таңғы көңіл күйлеріңізді көтерейік деп Ербол Ерсінұлы өздеріңізге арнайы ұсынып отырған жай бар. Енді 31 мамырда қазақстандықтар сирек кездесетін көк ай құбылысын және биылғы ең кішкентай толық айды тамашалай алады деп хабарлайды Кезет. Мамыр айының соңында қазақстандықтар сирек кездесетін ерекше астрономиялық құбылысты бақылай алады. Биыл бір айдың ішінде екінші рет толық ай туып, аспанда көк ай пайда болады. Сонымен қатар бұл 2026 жылғы ең кішкентай толық ай болмақ дейді. Мамыр айы толық аймен басталып, дәл сондай құбылыспен аяқталады. Астрономдардың айтуынша мұндай жағдай шамамен 2,5

жылда бір рет кездеседі екен. Сондықтан көгай сирек болатын құбылыс санатына кіреді. Келесі осындай көрініс тек 2028 жылдың 1990 айында ғана байқалады. Толығай 30 мамырдан 1 маусымға дейін анық көрінеді, ал оның нақты шарықтау сәті 31 мамыр күні Астана уақытымен сағат 13:45 болады. Егер ауа райы қолайлы болса, құбылысты еліміздің барлық өңірінен бақылауға мүмкіндік бар екен. Бұл жолғы толығай орбитасының жерден ең алыс нүктесіне жақын орналасады. Соның әсерінен ол әдетте толығайдан сәл кішірек боп көрінеді. Ғалымдар мұндай құбылысты микроай деп атайды екен. Мамандардың мәліметінше, ай көзге шамамен 5%-дай кішірек әрі сәл көмескілеу көрінуі мүмкін, бірақ бұл айырмашылықты көп адам аңғара бермейді. Атауы көгай болғанмен, ай шын мәнінде көк түске боялмайды. Бұл астрономиядағы шартты атау ғана. Биылғы көгай Саршаян шоқ жұлдызы маңында қызғылт реңкті жарық жұлдыз Антарестің жанында орналасады. Астрономдардың айтуынша, биылғы ең кішкентай толығай болса да, ол аспанда бұрынғыдай жарқын әрі әсерлі көрінеді дейді. Ендеше осы мүмкіндікті жібермей, 30 мамырдан 1 маусымға дейін осы анық көрінетін айдың ерекше құбылысын бірге тамашалайық.

Таңғы 8:45 минут өтті. Сая Махамбет дәл қазір жаныңызды серпілтсе, бұл ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы екенін білсеңіз болады. Енді жазғы демалыс басталды. Алыс жақындағы ағайынға балаларымызды сергітіп демалтуға, өзіміз де жазғы демалысымызды жақсы өткізуге тырысатынымыз бар. Осы жылы 2026 жылдың маусымында 15 қосымша темір жол маршруты ұйымдастырылып жатыр екен. Қосымша пойыздар 16 маусымнан бастап жүре бастайды. Ал бағыттарына келсек, Астана, Алматы, Қарағанды, Ақтөбе, Семей, Өскемен, Қызылорда және Павлодар қалаларынан Достық пен Балқаш секілді туристік және курорттық аймақтарға дейін баратын пойыздар бар. Аталған шаралар жазғы кезеңде пойыздарда шамамен 550 мың қосымша орын ашуға мүмкіндік берді дейді. Сонымен қатар жолаушылар ағынының артуына қарай дәл қазіргі кездегі пойыз құрамы кезең-кезеңмен көбейетін болады. Жазғы маусымда пойыздың құрамы орта есеппен 19-21 вагонға дейін көбейеді, ал бұған дейін 13-15 вагон болған. Сонымен осы жылдың бірінші маусымынан бастап Қарағанды Балқаш бағыты бойынша 219-220 жолаушылар пойызы іске қосылады екен. Құрметті тыңдарман, ал әуе тасымалына келетін болсақ, маусым тамыз айлары аралығында Астана Балқаш, Үржар, Үшарал және Алматы Балқаш, Үржар, Үшарал бағыттар бойынша аптасына 7 рейске дейін қосымша әуе рейстері ашылады. Аталған бағыттар бойынша әуе билеттерінің құны әлеуметтік қол жетімді деңгейде сақталады, 16 мыңнан 20 мың теңгеге дейін болады деп уәде беріп отыр. Бұл көптеген отбасыларға еліміздің туристік аймақтарында жазғы демалысты қол жетімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді деп отыр екен. Дәл қазіргі уақыттан бастап енді 813 рейс жиілігімен 60 ішкі әуе бағыты бойынша тұрақты рейстер жүріп отырады дейді. Мінекей, дәл осы тұрақты әуе маршрутын субсидиялау бағдарламасы аясында 24 бағытта, оның ішінде 16 туристік бағытта қолдауға 6,14 миллиард теңге көлемінде қаржы қарастырылыпты. Енді ел ішінде осындай бір жақсы демалысқа мүмкіндік туып тұрған кезде шетелге бәлкім ақшамызды шашпай-ақ еліміздің қаншама тамаша көрікті жерлерін бірге аралағанымыз дұрыс шығар.

Мұқасан Шағзадаев құдаш ағыз десе, Берік ағамыз қазақтың келіндерінің киімі қандай тамаша десе, Айымгүл апамыз бала кезінен ою ойғанды жақсы көретін киімдерін әрине біз статусымызға салдық. Құрметті радио тыңдаушыға ен, сіздермен бірге болған Гүлбағыш Бостан, пультті басқарған Ербол Ерсінұлы, Шалқар таңы бағдарламасында бізбен бірге болғандарыңызға рахмет, кешке эфирде кездескенше.

0: Елордада сағат 9.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Таза. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында шалқар шуағы радио ойыны.
1: Алматыдан сөйлеп

сөйлеп тұрмыз.

0: Қайырлы күн ағайын, шалқарым, шалықтай бер, шарықтай бер деп хабарымызды бастағалы отырмыз. Өздеріңіз білетіндей, әр бейсенбі сайын сіздерге ерекше радио ойынды ұсынып жүрміз ғой. Осы дауысты таны радио ойын арқылы біздің шалқар радиосының тыңдармандары қаншалықты бізді тыңдап жүр, және дауыс арқылы бірден тани ма көрейік. Сонымен эфирде жүрекке жылу сыйлайтын шалқар шуағы бағдарламасы. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы, әуенмен әрлеп эфирге қосатын Ербол Ерсінұлы. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірін білесіздер, дәл қазір қосулы тұр. Жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар, көктөбе ойын сауық орталығына сертификатты ұтып алыңыздар. Құрметті тыңдарман, дәл қазір сіздерге жасырғалы отырған дауыс иесін кім бірінші болып таныр екен? Көрейікші.
1: Жалпы радио деген күрделі ағза сияқты, күрделі организм. Ондағы монтаж жасаушылар, ондағы дыбыс операторлары, режиссерлар, журналистер, міне осылардың барлығы біріккенде ғана керемет гармония, тамаша бір туынды шығады. Соның арқасында Қазақ радиосы деген бүкіл Қазақстанда шалқып тұрды, ән қалқып тұрды. Жұрт манағы қалай сөйлесе, сондағы адамдар сондай таза сөйлеуге тырысты. Ешқандай қоспа жоқ, ешқандай диалект жоқ, әр жердің таза әдеби тамаша тілменен жатық сөйленген, жатық тез сол кезде ойлаймын.

0: Сіздер топ жарған радио... кешіріңіздер, шалқар шуағы радио хабарын тыңдап отырсыздар. Екі хабарды кезек-бе-кезек жүргізгеннен кейін кейде осылай шатасып қаламыз. Айымкүл апамыз не дейді Талдықорғаннан? Бәріңізге сәлем, Алла жақсы күнді нәсіп етсін, қуанышымыз көп болсын дейді. Айтқаныңыз келсін, Айымкүл апа. Шалқар шуағы хабарына қатыса отырыңыз, е? Біз дауыс жасырамыз, сол дауыстың егесін танысаңыздар. Жазыңыздар 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне. Елкен атамыз Парижден сәлем, шалқар керемет деген жолдауын жолдапты. Қандай керемет расында да. Елкен ата, Францияда қыдырып жүрсіз бе? Жаза отырыңыз е. Егер дауыс иесін танысаңыз, тапсаңыз, жазыңыз. Жарқын тыңдаушымыз дауыс Ласкер Сейітов ағамыздікіне ұқсайды деп жазыпты. Ардақ Алматыдан Әнуарбек Байжанбаевтың дауысы болмаса Аманжан Еңсебаевтікі деп ойлап отырмын дейді. Бірақ дәл біз жасырған замат дауыс иесін тапқан жандар бар тыңдаушыларымыз. Бірақ сіздерге тағы да аз кем жол сілтеп мүмкіндік жасағым келіп отыр. Ағамыз кезінде тележурналист, радиода диктор болып қызмет атқарды. Бір тыңдап көріңіздерші, мүмкін қазір естеріңізге түсер.
1: Жалпы қай жерде болмасын радионың сол ел үшін, сол жер үшін атқаратын рөлі керемет. Өйткені тыңдап отырып, мына бесіктен бер қарайға кішкене тілі шыға бастаған балалардың барлығы құлағы елең етіп қағып алады айтылған сөздерді. А Шалқар радиосында мен көп істедім. Шалқардың шалқып тұрған кезінде 24 сағаттың 23 сағатын Шалқар радиосы 23 сағат істеген кез болды. Мен дәл сол кезге іліктім. Алдында аздау болатында, содан кейін тек қана сағат таңғы 5-тен 6-ға дейін 1-2 сағат техникалық үзіліс болды. Қалған уақытта түгел Шалқар Қытайға да, Қырымға да, Германияға да талай жерге кетіп жатты. Сондықтан енді мен Қазақ радиосын және Шалқар радиосының құттықтаймын. Сонда істеген азаматшылардың барлығына да жақсылық тілеймін, бақыт тілеймін. Келешек істейтіндерге де біздің жолымызды берсін, жақсылық болсын, Шалқар шалқи берсін. Қазақ радиосы Қазақ әлемінде, ел әлемінде, тіпті басқа жерлерде де қалқи берсін.

0: Шалқар Шуағы радио ойыны тікелей эфирде. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Мына жерде Бибігүл Өмірзаққызы Ерлан Бекқожин деп жазып жіберген екен. Дәулет есімді тыңдаушымыз болса, Жүзбаев деп қана жазыпты. Сіз Сәрсенғали Жүзбаевты айтып отырсыз ғой, е? Егер мүмкіндіктеріңіз болса, аты жөнін толығымен жазсаңыздар. Бірақ Сәрсенғали Жүзбаев диктор емес қой, мен сіздерге жаңа диктор, теле журналист болып қызмет етті деп айтқан едім. Ғазиз тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? Тоқсын Құлыбеков емес пе деп жазып жіберіпті. Ал енді ең бірінші болып хабарласып үлгерген тыңдаушымызды айтайын. Нұрман аға отырардан Бүркіт Бекмағамбетов деп жазыпты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Нұрман ағадан кейін Дүйсәлі атамыз Бүркіт Мәжитұлы деп жазса, Ажар Мейірманова сәлеметсіздер ме? Диктор Бүркіт Бекмағамбетовтің дауысы деп нақты дұрыс жауабын жазыпты. Ардақ Алматыдан жаңа Әнуарбек Байжанбаев, Аманжан Еңсебаев деп жазған еді. Екінші рет мүмкіндік берген кезде Бүркіт Бекмағамбетовтің дауысы деп дұрыс жауабын жолдаған екен. Бұл дауыстың иесі Қазақстанда мәдениетті дамытуға жоғары үлес қосқан, мәдениет пен спорт саласының танымал тұлғасы, Қазақ радиосының ардагері, құрметті төсбелгісінің, Қазақстан композиторлар одағының құрмет грамотасымен, сондай Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің құрмет грамотасының иегері, Қазақстан футболының атақты дикторы Бүркіт Бекмағамбетов болатын. Дұрыс айттыңыздар, дұрыс жаздыңыздар. Олай болса, Ербол, жеңімпаздарымыздың құрметіне деп әсем әніңді жолдасаң, бір ұпай біздің Нұрман ағамызда отырардан хабарласқан.

0: Хабарымызды жалғастырамыз. Бізге бір емес бірнеше адам қатарынан жазған кезде ашылған мына хабарламаларыңызды кейде көрмей қалып жатамыз. Соның бірі Бақытжан Әубәкіров ағамыз Қарасай ауданынан Дүйсәлі атамыздың алдында жазған екен. Бүркіт Бекмағанбетов ағамыз ерекше жақсы көретін деп тұрып жазыпты. Кешірім өтінем, сізді атамай қалдық. Ал 8-700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосылып тұр деп айттық. Келесі жасыратын әріптесіміздің дауысын тыңдап көріңіздерші. Танысаңыздар, жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар. Көктөбе ойын-сауық орталығына сертификат ұтып алатындарыңызды ұмытпаңыздар.
1: Академик Өмірзақ Айтбайұлының туғанына 90 жыл. Жуырда Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты, Қазақстан президентінің жанындағы Ұлттық ғылым академиясы және халықаралық қазақ тілі қоғамы бірлесіп, көрнекті ғалым, терминтанушы, филология ғылымдарының докторы, профессор, академик Өмірзақ Айтбайұлының 90 жылдығына арналған қазақ тілі ұлттық термин қорын стандарттау және цифрландыру мәселелері атты халықаралық ғылыми конференция өткізді. Конференцияға еліміздің және шетелдің белгілі ғалымдары, тілтанушылар, терминтанушылар, жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылары, жас зерттеушілер мен докторанттар, магистранттар қатысты.

0: Шалқар Шуақ хабарын жалғастырсақ, жаңа жасырған дауыс иесі, яғни әріптесімізді тағы да ең бірінші болып оңғар құрал деп Нұрман аға отырардан жазып үлгеріпті.
1: Әй, бәрекелді!
0: Қалай бәрін танып, бірден жазып үлгересіз Нұрман аға? Бибігүл Өмірзақ қызы оңғар құрал деп дұрыс жауабын жазыпты. Келесі Кереева Бибігүл Әділбек қызы оңғар құрал деп жазған екен. Дүйсәлі атамызда оңғар құрал екенін тауып жазыпты. Бақытжан Әубәкіров оңғар құралдың дауысы ғой дейді. Бірлік Құдайбергенова оңғар құрал деп жазыпты. Елкен ата, сіздің дыбыс хабарламаңызды тыңдап үлгермедім. Гүлзат Алпысбайқызы, Мәмбет Сержанов қазақ радиосы мен Шалқар радиосының тарихында өшпес із қалдырған, аңызға айналған кәсіби диктор және фотограф. Ол қазақ дикторлық мектебінің негізін қалаушы Мина Сейітованың төл шәкірттерінің бірі дейді. Яғни сіз әлі жаңа біз дұрыс жауабын айтып қойған бірінші сұрағымызға жауабыңызды енді жазып үлгердіңіз ғой деймін, иә? Гүлзат Алпысбайқызы бұл дауыстың иесі. Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі төсбелгісінің және Қазақстан телерадио корпорациясының күміс шаршы төсбелгісінің иегері. Біз қалай сөйлейміз кітабының авторы оңғар құралдың дауысы болатын. Олай болса, жеңімпаздарымызға деп тағы да әсем ән жолдаймыз. Нұрман аға да екі ұпай.

0: Хабарымызды жалғастырамыз. Елкен атамыз жаңа дыбысты хабарлама жіберген еді ғой. Тыңдайықшы бірге.
1: Сәлеметсіз бе? Жүргізуші әдемі сонда зор даусыңыз деген. Алғысымызды сізге айтамыз. Қазақ елі аман болсын. Құрбан айтымыз қабыл болсын. Барлық мұсылман елінің дұғадары Алланың құлағына шалынып, соғыс болмасын. Яқ, қызым, Парижда жүрміз, Мадридта болдық, Римда болдық. Енді құдай бұйырса, 2-3 күннен кейін Алматымызға қайтамыз, шалқарымызды тыңдаймыз, сағынды қазақ елімізді. Жақсылықпен кездесейік.
0: Иә, айтқаныңыз келсін, жақсылықпен аман есен кездесейік, жол амандығын берсін дейміз. Ал енді қазір дауысын жасырғалы отырған әріптесімді бірден тауып аласыздар ғой деп ойлап отырмын. Сәрсенбі сайын хабары эфирге шығып жүр, өзі жылқы мінезді жігіт. Сонымен бұл қай радио журналист екен тыңдайық.
2: Биылғы жылқы жылына орай «Жылқы түлігі» атты кітап жарық көріп оқырманға жол тартты. Кітап авторлары Айбек Кәрімов пен жылқытанушы ғалым Қайрат Исхан. Бүгін біз сөз етіп отырған жылқы жайлы жинақта жылқы тарихы, жылқы мәдениеті, жылқы шаруашылығы, жылқы өнімі, бие сүті мен қымыз өндірісі, ат өнері мен ат спорты, жылқыға арналған ән мен күй, жыр, қысқасы жылқыға қатысты барлық дүние қамтылған. Жылқы тілігі ғылыми танымдық жинағында жылқы саласын тарау-тарауға бөліп жазған. Жылқы асыл тілігі атты алғашқы тарауында жылқының жаратылысы, бүтін болмысы, түр-тұрпаты жөнінде ғылыми мәліметтер берілген. Қазақ халқы үшін жылқы жай ғана көлік, не шаруашылық мал емес, өмір салтымен біте қайнасып, тұрмыс тіршілігімен тығыз байланысқан қасиетті тілігі. Еті мен сүтін, қымызын былай қойғанда жылқының жалы мен қылын терісін кәдеге жаратып, тұрмыстық дүниелер жасап тұтынған. Жылқыға арналған әндер, күйлер, эпостық жырлар, көркем туындылар аз емес, осының бәрі кітапта жинақталған.

0: Хабарымыздың аяқталуына аздаған уақыт қалды. Нұрман аға отырардан тағы да Бағдат Ғаббасов деп нақты дұрыс жауабын жолдап үлгеріпті.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бақытжан Әубәкіров қазір Қарасай ауданынан, сіз де Бағдат Мұхтарұлы деп дұрыс жауабын жазыпсыз. Келесі Дүйсәлі атамыз Бағдат Мұхтарұлы деп жазса, Ардақ Алматыдан Болатбек Төлепберген деп жазған екенсіз, иә. Гүлзат Алпысбайқызы, Бағдат Ғаббасов жылқы туралы өте керемет бағдарлама жүргізеді, біз отбасымызбен сүйсіне ұйып тыңдаймыз дейді. Рахмет сіздерге. Елкен ата, онлайн тыңдап отырмыз деп жазған екенсіз, бірақ кім екенін жазбапсыз, иә. Бибігүл Өмірзаққызы да Бағдат Ғаббасов деп дұрыс жауабын жазыпты. Ал рахмет сіздерге хабар кім ғана, Ардақ қана Болатбек Төлепберген деп шатасқаны болмаса, қалған бәріңіз бірден дұрыс жауабын жолдапсыздар. Расында да бұл жылқы жыры хабарының жүргізушісі, арғымақ атты ат спортының жай-күйін қаузаған ауқымды кітаптың жарыққа шығуына мұрындық болған белгілі журналист Бағдат Мұхтарұлының дауысы болатын. Жеңімпаздарымызға ән беріп аламыз ба, Бағдат? Жақсы, ән тыңдайық.

Нұрман аға, отырардан қазір хабардан кейін хабарласыңыз, иә? Жөн жосығын айтып түсіндіретін боламыз сертификатты алу жөнінде. Осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Бүгінгі радио ойынымызға атсалысқан баршаңызға мың алғыс. Шалқар шуағы әр бейсенбіде сіздермен бірге, ал мен сіздермен қоштаспаймын. Сағат 11:30-да бүгінгі сөз бағдарламасында қайта жолығамыз. Психологиялық қауіпсіздік сапалы маман даярлау мен кәсіби психологиялық білімнен басталады деген тақырыпты алып отырмыз. Психолог маманға сұрақтарыңыз болса, қазірден жаза беріңіздер. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, эфирге қосқан Ербол Ерсінұлы, амандық болсын.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ресей Федерациясы президентінің Қазақстанға мемлекеттік сапары басталды. Бүгін жоғары деңгейде келіссөздер жүргізіліп, екіжақты құжаттарға қол қойылады деп жоспарланған. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер басшыларының қатысуымен Еуразиялық экономикалық форум өтеді. Ал ертең жоғары Еуразиялық кеңес отырысы ұйымдастырылады деп хабарлайды Ақорда. Қазақстан мен Ресей өзара сауда саттық айналымын 30 миллиард долларға жеткізбек. Қазір алыс-беріс көлемі 28 миллиард долларға жуықтаған. Ресей бүгінге дейін Қазақстанға 29 миллиард доллар инвестиция құйған. Бүгінде біздің елде көршіміздің капиталы бар 19 мың компания жұмыс істейді. Қазақстандық инвесторларда Ресейдің түрлі салаларына 9 миллиард долларға жуық қаражат бағыттаған. Жуырда ғана екі ел сыртқы істер министрліктері 2027-28 жылдарға арналған бірлескен іс-шаралар жоспарын қабылдады. Жамбыл облысы Сарысу ауданында жылына 800 мың тонна күкірт қышқылын өндіретін зауыт іске қосылды. Жобаны Еурохим халықаралық компаниясы қаржыландырған, инвестиция құны 170 миллион доллар. Қазірдің өзінде кәсіпорында 330 адам тұрақты жұмыспен қамтылған, ал жоба толық іске қосылғаннан кейін 1200 жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланған. Жақын жаңалықтарынан, Израиль қорғаныс армиясы оңтүстік Ливан жұртын эвакуациялануға шақырды. Ондағы 300-ге жуық елді мекен мен ауылды соғыс қимылдары жүргізілетін аймақ деп жариялады. Сахал жергілікті тұрғындарға шекарадан 40 шақырымдай жерде орналасқан Захрани өзенінен солтүстікке қарай көшуге бұйырды. Израиль әскерилері Хизболланы 17 сәуір күні күшіне енген атысты уақытша тоқтату режимін бір емес, бірнеше рет бұзды деп айыптады. Осы себепті алдағы уақытта Ливан аумағына шабуылдарды күшейтетінін мәлімдеді. Уганда көршілес Конго Демократиялық Республикасымен шекараны жапты. Мұны денсаулық сақтау министрлігінің тұрақты хатшысы Диана Эдвайн хабарлады. Билік бұл қадамға Эболаның таралуын тежеу үшін барған. Шекара 4 апта жабық тұрады, бірақ вирусқа жедел әрекет ету тобы, гуманитарлық операциялар, азық-түлік және жүк тасымалының өтуіне рұқсат бар. Конгодан Угандаға кіруге рұқсат алған азаматтар 21 күнге үй карантиніне жабылады. Бүгінде Угандада 7 адам Эбола жұқтырған, 1 адам көз жұмған, ал қауіпті вирус ошағы саналатын Конгода ауруға шалдығуы мүмкін тұрғын саны 900-ден асқан. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Алматы өңірінде Алматы тау кластерін дамыту жобасына қатысты қоғамдық талқылау өтті. Жиында экологтар, қоғам белсенділері, тұрғындар мен сала мамандары Алматы суперский жобасының болашағын талқылады. Жоба аясында Шымбұлақ пен Ойқарағай курорттарын біртұтас туристік жүйеге біріктіру көзделіп отыр. Ол үшін Кымасар, Бұтақты шатқалдар мен Пионер демалыс аймағы арқылы жаңа аспалы жолдар мен тау шаңғысы бағыттары салынбақ. Сондай-ақ 4 маусымға арналған туристік инфрақұрылым дамытылып, жаяу серуен мен маунтин байк бағыттары ашылады. Пионер аумағы инклюзивті демалыс орны ретінде жабдықталып, онда заманауи қар көшкініне қарсы қауіпсіздік жүйелері орнатылады. Алайда қоғамдық талқылауда тұрғындар Іле-Алатау табиғатына келетін экологиялық жүктеме, ағаштардың кесілуі мен урбанизация қаупіне алаңдаушылық білдірді. Ал мамандар барлық құрылыс халықаралық экологиялық талаптарға сай жүргізілетінін айтты. Алматы облысындағы төменгі Көлсай көлінде жаңа әмбебап құтқару қосыны ашылды. Нысан туристер қауіпсіздігін арттыру және таулы аймақтағы төтенше жағдайларға ден қою әзірлігін күшейту мақсатында салынған. Пункт байланыс құралдары мен мониторинг жүргізу жабдықтары, тәулік бойы кезекшілік атқаруға арналған үй-жайлар және жедел әрекет ету техникасымен жабдықталған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 478 теңге 1 тиын, еуро 555 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 66 тиынға тең. Ауырай болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 21 градус жылы болады, Алматыда 25 градус ыстық, сондай-ақ бүгін Қарағанды, Ақтөбеде 18 градус жылы, Қостанай, Көкшетау, Оралда 20, Атырау, Жезқазғанда 22, Шымкент, Қонаев, Ақтау, Петропавл, Талдықорған, Қызылордада 25 градус жылы, Тараз, Өскемен, Түркістан, Павлодарда 28, Семейде 30 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Алатаудан асатын асқар жыры, естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
3: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
4: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
3: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
5: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мыңға шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш-қуатым бар, жаңағы былай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселерім бары қалды. Ентігіп, қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы сөйлеп отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айт, саумал ішесіңдер ғой бір-бірімізге. Сол сияқты өте керемет, мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сонда айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
3: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының

0: Атадан қалған асыл сөз. Он сегізінші ғасырдың аяғы мен он тоғызыншы ғасырдың басында өмір сүрген Жан кісі бидің өлеңдерін ұсынамыз.
1: Ассалаумма ғалейкум, Алдияр Тақсыр ханымыз. Алдыңа келді қарашаң арызды қабыл алыңыз. Өтірік болса арызым, мінекей сізге жанымыз. Өзіңіз қосқан зекетші, біздің елде жүзбай бар. Жүзбайдың жүрген жерінде жылау менен ойбай бар. Және мұның жолдасы қаратамыр дадам бар. Еріп жүрген соңында 40-30-дай адам бар. Шоңмұрын деген молдасы бар, төлеген деген жорғасы бар. Атына жем салуға алтеннен қылған дорбасы бар. Келі түбім деп алады, кеусенім деп алады. Отыра зекет деп алады, құшақ зекет деп алады. Арқадан келген сор найман аң-таң болып қалады. Айтайын десең ұрат, ұрмақ түгіл қырады. Қаумалаған көп момын қорлаушыдан құтылар, амал айла таба алмай қарайды да тұрады. Алдына салып айдайды, ашулансаң байлайды. Әкімі жоқ қазаққа теңдік жоқ деп ойлайды. Алса малға тоймайды, біз жыласақ ойнайды. Ел ішінде ажарлы қызғатынды қоймайды. Жақсыларды сөгеді, ат үстінен тебеді. Жүрексініп отырмын, айтар сөзім көбеді.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Әтхан Исаұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Бес қарағай орындайтын Гамыңәлі Бекдәулетұлы.

0: Арнада жарнама.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Армысыздар, Маңғыстау өңіріндегі айшықты оқиғаларға шолу жасайтын хабарымызды бастаймыз. Микрофон алдында Мөлдір Жамбаева. Маңғыстауда Құрбан айт мерекесін өткізу тәртібі алдын ала түсіндірілді. Айт намазы Маңғыстау облысы бойынша таңғы сағат 6:30 оқылды. Бұл туралы қоғамдық коммуникация орталығында өткен брифингте Маңғыстау облыстық орталық Бекет ата мешітінің бас имамы Әнуар Елжанов алдын ала мәлімдеді. Құрбан шалу рәсімі айт намазынан кейін басталып, 29 мамыр күні ақшам намазына дейін жалғасады. Белгіленген уақыттан тыс құрбан шалуға рұқсат етілмейді. Сонымен қатар биыл да Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қашықтан құрбан шалуға арналған арнайы Құрбан 2026 платформасын іске қосты. Онлайн түрде құрбан шалам деушілер сайт арқылы құрбандық малын таңдап, арнайы көрсетілген реквизиттермен төлем жасай алады. Қой мен ешкіні бір адам шалса, ірі қара мен түйені 7 адамға дейін бірігіп шалуға болады. Шалынған құрбандық еттері мұқтаж отбасыларға үлестіріледі. Сонымен қатар облыс көлемінде офлайн түрде де құрбан шалу рәсімдерін ұйымдастыруға барлық мүмкіндік жасалған, деді Әнуар Елжанов. Айта кетейік, Маңғыстау өңірінде құрбан айт мерекесіне орай кең ауқымды рухани мәдени іс-шаралар ұйымдастырылуда. Мешіт аулаларында киіз үйлер тігіліп, ұлттық құндылықтар дәріптелуде. Сонымен қатар көпшілікке арналған ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өткізіліп, қазақ күресі, арқан тарту, асық ату, қол күресі және гір тасын көтеру секілді сайыстарда өтіп жатыр. Сондай-ақ 29 мамыр күні сағат 15:00 облыстық орталық Бекет ата мешітінің алдында айт татулық мерекесі атты мерекелік іс-шара өтеді.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Кендірлі курорттық аймағындағы әуежай жыл соңында ашылады. Жобаның жалпы құны 56,9 миллиард теңге, құрылыс алаңында 215 жұмысшы және 122 мамандандырылған техника тәулік бойы жұмылдырылған. Күні бүгінге дейін жұмыстардың 32% орындалған. Әуежайды іске қосу осы жылдың 4-тоқсанына жоспарланған. Қазір әуе кемелерін қабылдауға қабілетті 2200 метрлік ұшу-қону жолағы салынуда. Халықаралық және ішкі бағыттарды қоса алғанда 9 жаңа авиа бағдар ашу жоспарланған. Айта кетейік, кендірлі курорттық аймағындағы жаңа әуежай, яғни 599 гектар аумақты қамтитын нысан, Қарақия ауданында Каспий теңізінің жағалауынан 13 километр қашықтықта салынып жатыр. Маңғыстауда мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай сала үздіктері марапатталды. Іс-шараға облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбай қатысып, сала ардагерлері мен мамандарын кәсіби мерекесімен құттықтады. Мерекелік кешке мәдениет және өнер иелері, зиялы қауым мен ардагерлер қатысты. Облыс әкімі мәдениет саласы ұлт руханиятының негізі екенін атап өтіп,

0: сондай-ақ Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің еңбек ардагері және мәдениет саласының үздігі төсбелгілерімен марапатталды. Сонымен қатар мәдениет саласында ұзақ жылдар еңбек етіп келе жатқан ардагерлер мен мерейтой иелеріне арнайы құрмет көрсетілді. Іс-шара соңы қазақстандық эстрада әншілері мен өңірлік шығармашылық ұжымдардың қатысуымен өткен концерттік бағдарламаға ұласты.
1: Маңғыстау келбеті.
0: Ақтау қаласының теңіз жағалауында орналасқан ашық аспан астындағы шахмат алаңында 5-ші шахмат маусымы ашылып, алғашқы турнир бастау алды. Маусымашар жарысқа 6 мен 16 жас аралығындағы 1 және 2-ші разрядтағы 20 жас шахматшы қатысты. Турнир жоғары деңгейде ұйымдастырылып, жас спортшылар арасында тартысты әрі қызықты ойын өрбіді. Аталған шахмат алаңы біз спорт үшін есірткіге қарсымыз қоғамдық қорының төрағасы Роман Оразымбетовтің бастамасымен жүзеге асқан әлеуметтік жоба. Жоба алғаш рет 2021 жылы қолға алынған. Оның негізгі мақсаты қала тұрғындарына арналған жайлы интеллектуалды демалыс кеңістігін қалыптастыру. Осы бағытта алаңға арнайы шахмат үстелдері орнатылып, келушілер үшін қолайлы орта жасалған. Қазіргі таң аумақта табиғи тастан жасалған орындықтар, урналар мен гүл құмыралары орналастырылған. Алдағы уақытта жоба аясында ойын алаңын кеңейту жоспарланып отыр. Жыл сайын жаз мезгілінде осы алаңда түрлі деңгейдегі шахмат турнирлері ұйымдастырылады. Оған жасөспірімдермен қатар ересек шахматшылар да белсенді қатысады. Роман Оразымбетов жүлделі жарыстар өткізуді дәстүрге айналдырған. Мұнайлы ауданында автомобиль жолдарын жөндеу жұмыстары басталды. Аудан әкімінің баспасөз қызметінің мәліметінше, мердігер мекеме тарапынан көлік кептелісі жиі орын алатын және жөндеуді қажет ететін жол учаскелеріндегі ой шұқырларды кесу жұмыстары толық аяқталып, асфальт төсеуге дайындық жүргізілді. Жоспарға сәйкес, жолдарды жөндеу жұмыстары 15 мамырға дейін аяқталады деп күтілуде. Осыған байланысты жол қозғалысында уақытша қолайсыздықтар туындауы мүмкін. Сондықтан аудан тұрғындары мен қонақтары түсіністікпен қарайды деп сенеміз, деді аудан әкімдігінің баспасөз қызметі.
1: Маңғыстау келбеті.
0: Мұнайлы ауданына қарасты Маңғыстау ауылында облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбай 20 отбасыға жаңа пәтер кілтін салтанатты түрде табыстады. Іс-шараға Отбасы банк акционерлік қоғамы төрайымы Ләззат Ибрагимова, мемлекеттік орган өкілдері, ардагерлер, көпбалалы отбасылар, әлеуметтік осал топ өкілдері және бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері қатысты. Аймақ басшысы құттықтау сөзінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесіне ерекше көңіл бөлініп отырғандығын атап өтті. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес үкімет, Отбасы банк және облыс әкімдігі бірлесіп бірқатар жобаны жүзеге асырып жатыр. Мұнайлы ауданында соңғы 3 жылда 800-ден астам пәтер табысталды. Биыл да жаңа тұрғын үйлерден пәтер беру жоспарланған. Жыл сайын баспанамен қамтылатын азаматтар санын арттыруға ерекше көңіл бөлініп отыр. Осы орайда қолдау білдірген Отбасы банк ұжымына алғыс білдіреміз. Қоныс той құтты болсын, деді облыс әкімі. Айта кетейік, Монако тұрғын үй кешені 7 қабаттан тұрады. Халықтың әлеуметтік осал топтарын тұрғын үймен қамту бағдарламасы аясында Мұнайлы ауданында 2024 жылы 186 пәтер сатып алынып, көпбалалы отбасыларға, әлеуметтік осал топтарға және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға табысталған болатын. Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай Иран Ислам Республикасының Ақтау қаласындағы жаңадан тағайындалған бас консулы Джафар Заманимен кездесті. Кездесу барысында тараптар инвестиция, көлік, логистика, туризм, мәдени-гуманитарлық байланыстар, балық шаруашылығы және ауыл шаруашылығы саласындағы екі жақты ынтымақтастық перспективаларын талқылады. Сонымен қатар виза рәсімдеу, көші-қон және кеден саласындағы мәселелер қаралды. Нұрдәулет Қилыбай Маңғыстау облысының көлік-логистикалық және инвестициялық әлеуетіне тоқталды. Айта кетерлігі, 2025 жылдың қорытындысы бойынша Маңғыстау облысы мен Иран Ислам Республикасы арасындағы сыртқы сауда айналым 39,7 миллион ақш долларын құрады. Қазіргі таңда өңірде Иран капиталының қатысуымен 77 кәсіпорын тіркелген.
1: Маңғыстау келбеті.
0: Ақтау қаласында қураған шөптерді қысқарту және егілген ағаштарды химиялық өңдеу жұмыстары жалғасуда. Айта кетейік, бұған дейін әлеуметтік желілерде тұрғындар тарапынан айтылған пікірлер мен ұсыныстарға байланысты қураған шөптерді жылу жұмыстары уақытша тоқтатылған. Қазіргі уақытта өсімдіктердің өсіп, күн сәулесінің әсерінен сарғаюына байланысты оларды шұғыл түрде қысқарту жұмыстары қолға алынды. Мамандардың айтуынша, бұл

0: өндірістердің негізгі мақсаты дала өрттерінің алдын алу және қала аумағындағы санитарлық тазалықты сақтау. Қазіргі уақытта өсімдіктер өсіп, күн көзіне сарғайғаннан соң оларды шұғыл қысқарту жұмыстары қолға алынды. Бұл бағыттағы жұмыстар күнделікті негізде жалғасады. Мердігер мекеме өкілдері қала тұрғындары мен қонақтарынан жүргізіліп жатқан жұмыстарға түсіністікпен қарауды сұрайды. Өткен аптада Маңғыстау облысы денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Бибізада Дүйсенбаева, Маңғыстау облыстық көпзейінді балалар ауруханасының директоры Жанар Досжанова, сондай-ақ балалар хирургы профессор Игорь Киргизов және де BI Group мүмкіндік жобасының жетекшісі Әсем Сырымбет тікелей эфирге шығып, тұрғындар сауалына жауап берді. Мүмкіндік жобасы шетелдік профессор жетекшілігімен балаларға жасалған күрделі операциялардың нәтижелері туралы атты тақырып аясында жан-жақты пікір алмасып, облыс тұрғындарының көкейіндегі сауалдарға мамандар тарапынан толыққанды жауап айтылып, кәсіби түрде кеңес берілді. Мінеке қадірлі радио тыңдарман, Маңғыстау өңіріне қатысты айшықты оқиғаларға шолу жасадық. Онымен таныстырған мен Мөлдір Жамбаева, күніңіз көңілді, ісіңіз өнімді болсын.
1: Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының қолдауымен әзірленді.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Тәуелсіздіктің жүгі ауыр. Дінмұхаммед Қонаев.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосы мен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ақан Абдуәлиев.
1: Халық әні бағланының екінші түрі орындайтын Ақан Абдуәлиев.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабар ласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Аты-жөнім Тамаш Күлжан. Алып-ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз алсайдан асып бара жатырмыз, ішкеніміз. Осы тағы бір жылдық алдым алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрыны стент қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, ода жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма осыны салыстырып осы саумалды өзіміздің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумал құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
6: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Асыл арман» орындайтын Бақтияр Тайлақбаев.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші композитор шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Қапез Байғабылының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Дүние-ау орындайтын Рамазан Стамғазы.

0: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Қайырлы күн ағайын. Бүгінгі сөз хабарының тақырыбын психологиялық қауіпсіздік, сапалы маман даярлау мен кәсіби психологиялық білімнен басталады деп алып отырмыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Бүгін біз маңызды әрі өзекті тақырып жайында сөз қозғаймыз. Қоғамдағы психологиялық қолдаудың деңгейі ең алдымен осы сала мамандарының білімі мен біліктілігіне тікелей байланысты екенін білесіздер. Расында білікті психолог сапалы қызмет кепілі. Осы бағыттағы өзекті мәселелерді шешу жолдары жайлы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің қауымдастырылған профессоры, психология ғылымдарының кандидаты, психолог Жұпаргүл Бейсеновамен бірге талқылаймыз. Қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн, құрметті Гүлбану Алпамыс қызы және құрметті біздің Шалқар радиосының тыңдармандары. Шын мәнінде сіздер қозғап отырған қоғамдағы ең өзекті тақырыптардың бірі, яғни халықтың менталды саулығы мен психология саласының деңгейіне арналған ерекше тақырып екен.
1: Ардақтағайын, егер де психологке қоятын сауалдарыңыз, сұрақтарыңыз болса, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Тікелей эфир барысында сұрақтарыңызға психолог жауап беретін болады. Жұмагүл Жұмабайқызы, психологиялық қызметтің сапасы тікелей маман даярлау сапасына тәуелді ме? Қалай ойлайсыз? Сонымен бірге, неге соңғы жылдары психологтың көмегіне жүгінетіндердің саны күрт өсіп кетті? Бір сөзіңізде адамдардың психологиялық сауаттылығы артты деген едіңіз, солай ма?
2: Жалпы ең бірінші мына психологиялық қызметтің сапасы маман даярлау сапасына тәуелді ме деген сұрағыңызға жауап бергім келіп тұр. Иә, 100%-ға тәуелді. Кез келген саланың сапасы, оның іргетасы білімге тікелей байланысты. Адамның жан дүниесімен жұмыс жасау мысалға дәрігерлерге тең болатын болса, ал адамның тән жарасын емдейтін дәрігерлер болатын болса, психолог адамдардың жан жарасын емдейді. Теорияның мен практиканың ұштасуы, яғни бұл өте маңызды қазіргі кезде. Жай ғана кітап оқып, диплом алу жеткіліксіз, сапалы маман даярлау жүйесі кемінде 700 мың сағаттық практикалық тәжірибені және міндетті түрде біздің психологиядағы супервизияны, яғни тәжірибені маманның бақылауымен жұмыс істеуді талап ететінін көпшілік халықтың арасында адамдар біле бермейді. Неге деп сұрайтын болсақ, яғни сапасыз даярланған маман адамдарға, тұлғаларға, клиентке деп айтамыз біздің кәсіби тілде, көмектесудің орнына оның ескі жарақаттарын, проблемаларын қоздырып, жағдайын ушықтырып алуы әбден мүмкін. Шын мәнінде соңғы жылдар психолог көмегіне жүгінетіндердің саны күрт өсті. Оның көп деген себептерін мен басып айтқым келеді. Яғни жалпы стигма деген бар. Яғни ол қазақ тіліне аударғанда ел не дейді, ұят болмай ма деген сияқты. Мен енді халықтық тілде сөйлеп жатырмын. Жабайы, сондай тұрмыстық психологиядан қазір адамдар арылған. Яғни көбінесе адамдар өзінің психикалық денсаулығына, көңіл күйіне, жалпы кәсіби қызметінің дамуына көбірек мән беріп жатқандықтан, яғни бұрынғы ұят емес деген жаңағы түсінікке көбірек жаңағы бой алдырып, жаңағы бұрынғы анау жүйкесі тозған, жүйкесі

0: экономикалық тұрақсыздық жағдайындағы адамдардың үрейлері, иә, күйзеліс пен жалғыздық деңгейін арттырған болса, сол кезде де мысалға жалпы мынау бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының статистикалық мәліметтеріне сүйенетін болсақ, пандемиядан кейін адамдарда депрессияға ұшырау, мазасыздық бұзылыстарына, иә, күйзелістерге ұшырау жаңағы деңгейі 25-30% артқанын көрсетеді. Және тағы да бір осы жерде бас айту керек, қазір әлеуметтік желілердегі ақпараттың қолжетімділігі де, яғни ол жерде мысалға Инстаграм болсын, ТикТокты алып қарайтын болсақ, Фейсбук, яғни кәсіби психологтар халыққа жаңағы өздерінің жаңағы көмектерін, қызметін жаңағы ұсынып жатқанын біз жаңағы байқаймыз.
1: Бұл жөнінде әлі де хабар барысында толығымен тоқталатын боламыз. Жаңа сөзіңіздің жаны бар. Қолыңызда қағазды қойып қойсаңыз, сөзіңіздің жаны бар. Кезінде осыдан бір 20-25 жыл бұрын адамға психологтың көмегіне жүгіну керек деп айтса, мен ауру емеспін дейтін еді. Қазір тіпті мектепке жиналысқа барамыз ғой. Жиналысқа барған кезде баланың психикасына байланысты мектеп психологына жолығуға бола ма деп ата-ананың өзінің сұранысы артқан.
0: Иә. Шын мәнінде бұл да жалпы адамдардың арасындағы өзіне деген қамқорлығын, өзінің ұрпағына деген қамқорлығын, жаңағы психологиялық тұрғыда адамдардың әлдеқайда сауатты бола түскенін біз жаңағы көреміз. Бұл қуантатын нәрсе деп айтқым келеді.
1: Тіпті баланың өзі психологтың кім екенін біліп отыр.
0: Иә, себебі қазір мынау білім беру секторларына қарайтын болсақ, мектепке дейінгі мекемеден бастап, қазір тіптен кез келген, мынау 21-ші ғасыр психология ғасыр демекші, кез келген салада мысалға өзінің жаңағы сол салада қызмет ететін адамдарға психологиялық көмек көрсететін арнайы штаттағы мамандарды біз білеміз. Соған байланысты мысалы неге мен мектепке дейінгі деп жатырмын, яғни балабақшаның өзінде бізде арнайы штатта психолог мамандар қызмет етеді. Яғни олар мысалға балалардың психикалық денсаулығына, менталды денсаулығына жаңағы көңіл бөлу үшін үлкен жұмыстар атқарып жатқанын біз айтуымыз керек.
1: Мен Жамбыл облысынан хабарласып отырмын депті толқын есімді тыңдаушымыз. Келінім мен ұлымның арасында түсініспеушілік болып қалды. Психолог дәрігерлер көмектесе ала ма мұндай жағдайда деген сұрағын жолдайды.
0: Толқын ханым, сұрағыңызға рахмет. Шын мәнінде енді мынау психологияның ішінде қазір өте біздің кең тарап жатқан психология саласының бірі ол отбасы психологиясы. Отбасы психологиясында мысалы осындай мәселелерді қарастырады, ғылыми тұрғыда да, әдістемелік практикалық тұрғыда да. Шын мәнінде ол екі жастың бір-біріменен бас қосқаннан кейінгі ары қарай отбасын құрып толыққанды жаңа отбасыға айналу үшін психологиялық көмекке жүгіну өте маңызды. Себебі қазақта керемет сөз бар, үйлену оңай, үй болу оңай, қиын деген. Сол мәселеде мен сізге кеңес берер едім. Шын андай кәсіби, псевдо емес, кәсіби жаңа практикалық тәжірибесі бар маманға жүгінуіңізге әбден болады.
1: Енді өзіңізде үлкен белді бір оқу ордасында еңбек етіп жүр деп айттық қой, жаңа сабақ бересіз е студенттерге. Бүгінгі психолог даярлау жүйесі талапқа сай ма? Сосын осы мамандыққа сұраныс көп пе?
0: Психологиялық қызметке жүгіну қаншалықты бүгінгі күнде актуальны, өзекті болатын болса, сол сияқты осы бағыттағы психологтарды, педагогикалық психологтарды, педагог психологтарды, клиникалық психологтарды дайындау бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Және осы салада өзім осы мүмкіндікті пайдаланып мен айтқым келеді, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде біздің үш бағытта, яғни бакалавр деңгейінде және магистратура деңгейінде біз психологтарды педагог-психологтарды, білім секторында қызмет ететін мамандарымызды, және қазіргі күнге өте үлкен сұранысқа ие клиникалық психолог.

0: кітаптарды біз дайындаймыз. Және бұл жерде мен енді жаңа өз деңгейінде деп жаңағы толық жаңағы жалпы мемлекеттік деңгейде мен айта алмаймын. Осы бойынша біздің мемлекетімізде психологиялық қызмет көрсету мәселесі бойынша заңнама қабылдау үшін үлкен жаңа талдау жасалынып жатыр осы құжатқа байланысты. Яғни көп жағдайларда мына халықаралық деңгейде стандартқа сай емес жұмыс жасап жатқан оқу орындарында білеміз. Соған байланысты кейбір жағдайлардың мысалға реформалау қажет деп тікелей нақты айтқым келеді. Себебі мынау мамандарды, кәсіби психологтарды дайындауда ғылыми білімнің, базалық білімнің маңыздылығын ол мен ғана айтып отырған емеспін. Бұл ғылыми тұрғыда, мынау кәсіби тұрғыда дәлелденген нәрсе.
1: Айтып отырғаныңыз, бұл қандай реформа керек?
0: Мысалға, қазіргі кезде енді әлеуметтік желілерді ашып қарайтын болсақ, енді бір жағынан енді мен үшін кішкене ұятқа қалатында күлкіледі нәрсе, мысалға күйеуіңді 2-3 айда өзіңе қайтарып беремін, немесе мынау жоғалған нәрсені тауып беремін деген экзотерика, мынау жаңағы энергиямен жұмыс жасау, не дейді, тағы да мынау көптеген сондай псевдопсихологиялық бағыттарды ұсынатын психологтардың осы жерде жаңағы 2 айлық немесе жаңағы 3 айлық курсты бітіріп алып жаңағы өзін психологпын деп атап, немесе коучпын деп атап, тренермін деп атап адамдарға көмек берудің орнына одан да керісінше жаңағы олардың материалдық жаңағы ақшасына, жаңағы қажеттілігінен бірге, жаңағы ақшасын алумен бірге оларға ешқандай көмек көрсетудің орнына керісінше мәселелерін одан да ушықтырып тереңдетіп жатқан жағдайларды біз күнделікті соның куәсі болып жатырмыз, көріп жатырмыз. Сондықтан мен мынау осы мүмкіндікті пайдаланып тыңдармандарға айтқым келеді. Кәсіби психологиялық білімі бар, тәжірибесі бар, арнайы дайындалған жаңағы дипломы бар психологтарға жүгіну өте маңызды. Себебі мынау әлеуметтік желілердегі өзін псевдопсихолог деп атайтын жаңағы адамдардың, тұлғалардың, мамандардың кәсібіне, жаңағы қызметіне жүгінудің нәтижесінде туындап жатқан проблемалар, ол мынау маман ретінде, ғалым ретінде мен үшін көп жаңағы өзімнің жүрегімді ауыртатын тұстар өте көп деп айтқым келеді.
1: Өте өзекті мәселені қозғап отырсыз. Расында да дәл қазіргі уақытта сіз айтып отырғандай, психологиялық көмек көрсетемін деген псевдопсихологтар, коучтар расында көбейіп кетті. Жаңағы өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, жолдасыңды қайтарамын деп айтады, ол үшін аз ақша алмайды. Кәдімгідей өздерінің қойып қойған
0: ставкалары бар.
1: Иә, бар. Және де қалтаңды ақшаға толтырамын дегендіге сенетіндер де көп болып тұр дәл осы уақытта. Енді психолог біліктілігі қызмет сапасына қалай әсер етеді? Осы туралы айтайықшы, сосын мына елімізде психологиялық қолдау орталықтары қаншалықты көмек көрсете алып отыр, осыған да тоқталайық.
0: Жалпы мынау статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, мемлекетімізде 20 жаңағы облыстарда, мысалға облыс аудандарында, мысалға 20-дан астам жаңағы тікелей жаңағы орталықтар, 20-дан астам жаңағы облыстарда сондай арнайы мемлекеттік және мемлекеттік емес психологиялық орталықтар, иә, қолдау көрсету орталықтары жаңағы қызмет көрсетеді екен. Әрине, бұл жерде мен бәріне топырақ шашым келіп тұрған жоқ. Бірақ осы жерде бірден салыстырмалы көрсеткіш шығады. Мына жаңағы аудан тығыз халықтың тығыз орналасқан аудандарында бұл мәселе өз жаңағы орнына қойылған, жүйелі жұмыс жасайтын орталықтар бар мемлекеттік деңгейде. Енді осы жерде тағы да бір мәселені айтқым келіп тұр. Мына мемлекеттік деңгейде, мемлекеттік деңгейдегі мамандарға рахмет, айлығының аз бол, жалақысының көп бол, жаңа аз болуына қарамастан, бірақ анандай бізде қағазбастылық деген бар да психологтардың қызметінде. Сол қағазбастылығына қарамастан қызмет етіп келе жатқан психологтарымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Бірақ өкінішке орай, өздеріңіз білесіздер, сананы тұрмыс билейтін заман. Отбасы асырау керек, балалары бар деген сияқты қажеттілігін, күнделікті тұрмысын жаңағыдай жақсарту мақсатында мемлекеттік, сондай жақсы мамандарымыз мемлекеттік емес ұйымдарға кетіп жатады. Неге мен бұны басып айтып жатырмын? Себебі жаңағы мемлекеттік емес мекемесіндегі қызмет ол ақылы, оған кез келген халық жағдайы, адамдардың жағдайы жете бермейді. Және мынау қарайтын болсақ, мынау мемлекеттік емес мекемедегі психология қызмет көрсетудің мамандардың қызмет жаңағы прайс листі деп айтамыз ғой, аз ақша емес. Сондықтан бұл жерде мен ойлаймын, сол мемлекеттік емес мекемелердегі мамандардың қызметін тексеру өте маңызды. Неге? Себебі дәл сол мемлекеттік емес мекемелерде көбінесе жаңағы 2 айлық, 3 айлық курсты жаңа бітіріп алған, өзін жаңағы коучпын, тренермін, барлық мәселеңді жақын арада шешіп тастаймын деген уәде беретін мамандар осындай жерде жаңағы естіп жатырмыз, көбінесе жаңағы кәсіби мамандарға деген сенімсіздіктердің, күмәндердің тууына алып келетінін айтқым келгеннен шығып жатыр бұл нәрсенің барлығы. Жан ауырғандықтан шығып жатыр бұл мәселе. Тағы да бір нәрсе айтқым келетіні осы сіздің сұрағыңызға байланысты. Мына біздің кәсіби біліктілік мәселесі, психологиялық қызметте не үшін бұл үздіксіз өзін өз дамытумен айналысу керек деп. Себебі өз мысалға адамның жаңағы өмір сүру процесінде тікелей байланысты ғой психологиялық деген нәрсе, адамның жан дүниесімен тікелей байланысты болғандықтан оның мәселесі де күнделікті өмірменен оны өзгеріске түсіріп отырады. Яғни үнемі психолог мамандар, диплом алғаннан кейін мен болдым, психолог болдым, жетет деген ондай нәрсе жоқ. Олар даже мен енді мынау 40 жыл болды кәсіби қызметте жүргеніме, соған қарамастан біз жылдың өзінде 2 рет біліктілікті көтеру курстарына қатысамыз. Одан басқа мынау басқа да жаңағы семинарларға, вебинарларға, супервизияларға қатысып үнемі біліктілікті көтеріп отыру өте маңызды екенін жаңағы жоғарғы оқу орнында кәсіби ғылыми біліп алған мамандар өте жақсы біледі. Тағы осы жерде бір айтқым келетіні, мына жоғарғы білім беру орталықтарында қазір енді Құдайға шүкір біздің университетімізде де басқа университетте де мысалға ғылыми халықаралық стандарттарға сай бағдарламалармен оқып жатқандықтан бұрынғыға қарағанда бір жетістігімізді айтып қояйықшы, халықаралық стандарттарға сай практикаға қазір көбірек, супервизияға көбірек көңіл бөлетіні бұл қуантарлық нәрсе.
1: Мына жерде Гүлім есімді тыңдаушымыз Алматы қаласынан хабарласқан екен. Күйзеліске түскен жанға психолог неше уақыт аралығында көмек көрсете алады?
0: Гүлім, берген сұрағыңызға рахмет. Өте өзекті, қажетті сұрақты қойып жатырсыз. Жаңа Гүлбану Алпысовнаның жаңағы берген сұрағына тікелей байланысты. Неге? Себебі жаңағы псевдопсихологтар мен 2 күнде, 2-3 айда немесе мынанша уақытта деп жаңағы мәселені шешудің уақытын нақты шекара қойып береді. Ал мен енді маман ретінде жалпы мынау ғылыми психологиялық қызметтің негізгі ережесіне сәйкес адамның мәселесінің шешілуі ол ешқандай да уақытпенен шектелмейді. Яғни бұл жерде жаңағы мынандай уақытта сенің мәселеңді шешіп беремін деген ол үлкен қателік. Яғни ол мәселенің деңгейіне, уақытына, жағдайына, адамның өзінің тілек ниетіне, мен осы мәселеден арылғым келеді, осы жаңағы күйзелістен арылғым келеді, осы мәселені шешіп жақсы өмір сүргім келеді, арғай дамығым келеді деген адамның ниетіне де байланысты екенін мен айтқым келеді. Сондықтан бұл жерде күйзеліске түскен адамның жағы мәселесі мынандай уақытта шешіледі деген шектеу болмайды.
1: Енді осы жерде тағы орынды сұрақ туындайды. Сонда бір айлап емес, кейде бір жылдап та келетіндер бола ма?
0: Әрине, бұл жерде мен жаңа қаншама факторлайды айтып жатырмын. Ең бірінші, психолог маманға барудың алдында адамның өзінде ниет болу керек. Өзінде қаншалықты жоғарғы ниет болады? Мен арыламын, мен ары қарай дамимын, анау айтады ғой, құлап тұрып жаңа қайтадан орнына тұрып кетуге деген ниеті, мотивациясы бірінші орында. Содан кейін психологиялық қызметтің жаңағы кәсібилігі, ғылымилығы, жаңағы тәжірибелігі ол да маңызды. Сондықтан бұл жерде тағы да қайталап айтамын, ешқандай да мынандай уақытта емделеді, мынандай уақытта жаңағы өзінің күйзелісінен жаңағы арылат деген шектеу болмайды.
1: Қайрат есім тыңдаушымыз, қатерлі дертке душар болған жанға психологтар көмектесе ала ма дейді.
0: Енді Қайрат мырза, сұрағыңызға, қойғаныңызға рахмет. Иә, мен өзім осыдан 6 жыл бұрын Алматы қаласындағы сол ауруменен ауыратын балалардың арнайы жобаменен, ата-аналарменен, сол жерде қызмет ететін мамандарменен, дәрігерлерменен және балаларменен жұмыс жасадым. Өзімнің тікелей тәжірибем де бар. Иә, 100% көмектеседі. Тіптен енді бүкіл әлемдегі трендтағы танымал Луиза Хейдің өзі де мысалға өзінің сондай ауруынан психологиялық жаңағы аутотренингтардың, психологиялық көмектің нәтижесінде, психологиялық сауаттылық нәтижесінде сол аурудан арылғаны бәріне әлемге белгілі. Яғни тікелей және көмекке салады психологиялық тұрғыда. Және айтайын дегенім, осы бағытта қазір біздің елімізде, мемлекетімізде арнайы клиникалық психологтардың қызметі өте жоғарғы деңгейде орынға қойылған. Мен өзімнің тәжірибемнен сіздермен бөлісіп отырмын.
1: Яғни емханаларда да қазір психологтар отырады, сондай ақ аурухана, жаңағы біз айтып отырған онкологиялық орталықтарда да психологтармен қатар психотерапевттер де
0: бірге жұмыс жасайды. Мен енді осы жерде сөз болғаннан кейін айтайыншы, мен сол өзімнің сол онкологиялық ауруханада қызмет етіп жүрген кезімде, енді арнайы жобаның аясында мен тегін жұмыс жасадық, бірақ мен өзімді сондай бір өзіме тәжірибе алдым сол жерде. Біздің психологиялық қызметке сондай олардың мұқтаж екенін түсіндім. Соның деңгейінде қазір Аллаға шүкір ол арнайы мамандар дәрігерлермен жұмыс жасайтын арнайы мамандар, психолог мамандар, олардың балалар, мысалы мен енді балалар орталығында жұмыс жасаған кезде балаларға арналған және олардың ата-аналарымен, туысқандарменен, жаңағы опекундармен жұмыс жасайтын мамандар қазір тікелей бар екенін және ол қызмет өте үлкен көмек тиетінін мен айтқым келеді.
1: Жақсы, рахмет. Енді мына психологиялық қауіпсіздік туралы айтайықшы. Бұл не өз?
0: Жалпы қазіргі кезде бұл әлемдік деңгейде көтеріліп отырған мәселе. Біз бұрын тек қана қауіпсіздік, жаңағы балалар жаңағы тек қана тұлғалық қауіпсіздік деген нәрсеге мән беретін болса, қазір психологиялық қауіпсіздіктің мәселе үлкен трендқа айналып жатқан мәселе. Мына психикалық денсаулық сияқты, егер психикалық қауіпсіздікті сақтай алмайтын болсақ, соған байланысты жаңағы іс-шаралар жүргізбейтін болсақ, психологиялық қауіпсіздікке байланысты оның алдын ала жаңағы психологиялық кәсіби жаңағы іс-шаралар өткізбейтін болсақ, онда жаңағы буллингке ұшырау, жаңағы менталды денсаулыққа зиян келтіру, қарым қатынаста жаңағы түрлі жаңағы әртүрлі абьюзерлік, иә, психологиялық эмоционалдық тұрақсыздыққа жаңағы жету деген мәселелер орын алатынын айту керек. Яғни психологиялық қауіпсіздік мәселесі, мен маман ретінде айтқым келеді, отбасынан басталу керек. Сонда сондай психологиялық мәдениетке ие болады да, отбасындағы балалар болсын, ерлі зайыптылар болсын, ата-аналарымыз болсын, соның деңгейінде ол бала ертең мектепке барғаннан кейін, бала бақша барған кезде ол басқалардың қауіпсіздігіне жаңағыдай қауіп төндірмейтіндей білімі болатын болса отбасында, сонда ол әртүрлі деңгейлерде болады, мектепке дейінгі кезеңде, бастауыш кезеңінде, жеткіншектік кезеңде жаңа өте жиі кездесіп жататын буллингтік деңгейі, одан кейін жасөспірімдік кезеңде, кейін ересектік деңгейде де осы мәселе сақталынатын болса, ол бізге әлдеқайда көмек болатын еді. Адам тұлға ретінде де, маман ретінде де айтқым келеді. Және осы психологиялық қауіпсіздік бойынша мен ойлаймын, қазір насихаттау жұмысын, жаңағы ағартушылық жұмыстарын жүргізу керек.
1: Көбірек қолға алу керек дейсіз ғой. Уақытымыз аз ғана қалды. Мына қысқа-қысқа жауап беріп үлгеріңізші. Адам өз психологиялық жағдайын нашарлаған қалай түсінеді?
0: Енді біз бұрын енді айтылмайтын еді біздің уақытымызда. Қазір мынау психологиялық көмекке жүгінудің өзі адамдардың өзіне деген жаңағы өзіне деген қарым қатынасының, өзінің денсаулығына деген, өзінің жан дүниесіне деген қарым қатынасының дұрыс адекватты өзгеруіне байланысты туындап жатқан нәрсе. Яғни
1: ешкіммен араласпай қалса,
0: жоқ, адам мысалға өзін жаңа құрметтейтін адамның өзі, яғни өзіне деген қатынаста қандай да бір себептерін өзгеруін бірде байқауға болады. Яғни күйзеліске ұшырау, шаршау, болмайтын нәрсеге жаңа өкпелеу деген сияқты нәрселердің, тұйықталу деген сияқты нәрселердің барлығы ол адамның яғни қандай да бір мәселе туындап жатқанын анықтауға мүмкіндік береді.
1: Қандай жағдайда міндетті түрде маман көмегіне жүгіну керек? Яғни осы сіз айтып отырғанның бәрі, ата-ана байқаған жағдайда баланы апару керек, немесе ересектер өздері қаралу керек.
0: Психолог қызметіне жүгіну керек.
1: Күнделікті психологиялық саулықты сақтау үшін қандай қарапайым әдеттер пайдалы?
0: Мен маман ретінде айтар едім, яғни жаңағы кешке жатар кезде, таңертеңнен бастап емес, кешке жатар кезден бастап ертеңгі өмірдің керемет болатынын, жарық болатынын жаңағы сену керек, соны қайталау керек. Дыбыстап қайталауға да болады. Бұны біздің қазақтар да өте жақсы біледі. Мысалға кешке намаз, құптан намазын оқиды, басқа да намаз оқыған кезде біз өзімізден өзіміз қалып, өзімізге Алладан жаңағы демеу сұраймыз, иә, сол сияқты. Немесе аутотренингтер, яғни аутотренинг деген адамның өзіне бағытталған, сен кереметсің, сен жақсысың, бүгін бәрі керемет болады деген сияқты өзіне өзі шабыттандыратын болса да, ол адамның жаңағы көңіл күйінің өзгеруіне алып келетін әдістер.
1: Жұпаргүл Жұмабайқызы, сауатты білімді шәкірттеріңіз көбейе берсін, еңбегіңіз елеусіз қалмасын деп бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Құрметті тыңдарман, бүгін біз психологиялық қызметтің сапасы, маман даярлау сапасы тақырыбын Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің қауымдастырылған профессоры, психология ғылымдарының кандидаты, психолог Жұпаргүл Бейсеновамен талқылап, саладағы маңызды мәселелерге тоқталдық. Аман саулықта кездесейік. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, эфирге қосқан Қайсар Тұрмағанбетұлы. Рахмет.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Әзірбайжан президенті мен Әзірбайжан халқын осы елдің ұлттық мерекесі тәуелсіздік күнімен құттықтап, жедел хат жолдады деп хабарлайды Ақорда. Әзірбайжан тәуелсіздік жылдарында мемлекеттілікті нығайту мен әлеуметтік экономикалық дамуда зор табысқа жетіп, халықаралық аренада беделін күшейте түсті. Сіздің мықты әрі парасатты басшылығыңыз бен бауырлас Әзірбайжан халқы экономиканың орнықты өсімін одан әрі қамтамасыз ете беретініне сенімдімін делінген жедел хатта. Қасым-Жомарт Тоқаев Ильхам Әлиевтің аса жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал бауырлас Әзірбайжан халқына құт береке тілеген. Сондай-ақ президент Эфиопия басшысын осы елдің ұлттық күнімен құттықтап, жедел хат жіберді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, Эфиопия Қазақстанның Африка құрлығындағы сенімді әрі маңызды серіктестерінің бірі. Сондай-ақ мемлекет басшысы бірлескен күш-жігер арқасында достық пен өзара түсіністікке негізделген екіжақты қарым-қатынас қос халықтың игілігі жолында дами беретініне сенім білдірген. Қасым-Жомарт Тоқаев Тайе Атсике Селасиенің жауапты қызметіне табыс, достас Эфиопия халқына құт береке тілеген. Ресей Федерациясы президентінің Қазақстанға мемлекеттік сапары басталды. Бүгін жоғары деңгейде келіссөздер жүргізіліп, екіжақты құжаттарға қол қойылады деп жоспарланған. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер басшыларының қатысуымен Еуразиялық экономикалық форум өтеді. Ал ертең жоғары Еуразиялық кеңес отырысы ұйымдастырылады деп хабарлайды Ақорда. Мәжіліс кейбір заңнамалық актілерге экологиялық мәселелер бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Депутат Еділ Жаңбыршиннің айтуынша түзетулер экология саласын цифрландыруға және қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы бірыңғай ақпараттық жүйенің жұмыс істеу тәртібін айқындауға бағытталған.
3: Деректерді шоғырландыру және бірыңғай цифрлық жүйе қалыптастыру көзделеді. Енді ұлттық деректер банкі жай ғана интеграция алаңы болмайды. Оның құрамына негізгі кадастрлар мен тізілімдер енгізіледі. Бұрын операторлар есепті әртүрлі ішкі жүйелерге ұсынатын болса, енді барлық ақпарат бірыңғай ұлттық деректер банкі арқылы ұсынылады. Бұл бюрократиялық рәсімдерді қысқартуға және цифрландыру тиімділігін арттыруға бағытталған нақты қадам. Екіншіден, жүйе құрамына эмиссияларды автоматтандырылған мониторингтеу жүйелерінің деректері мен өндірістік экологиялық бақылау бойынша есептілік міндет түрде енгізіледі. Үшіншіден, ұлттық деректер банкін жүргізу уәкілетті орынға қарасты ведомстволық ұйымға бекітіледі. Осылайша мониторингтің нақты деректері бірыңғай жүйеге шоғырландырылады. Бұл экологиялық есептілікті жақсартуға, мәліметтерді бұрмалауға және ведомство аралық алшақтықтарды пайдалануға жол бермейді.
2: Жақын жаңалықтарынан таяу шығыстағы жағдай қайта шиеленісіп тұр. Өткен тәулікте Америка Құрама Штаттары әскері Иранға тағы да соққы берді. Осы жолы Пентагон күштері Ормуз бұғазында ирандық 4 дронды атып түсірген. Құрама Штаттардың орталық қолбасшылығының мәлімдеуінше, бұл операция америкалықтарды және стратегиялық су жолындағы сауда кемелерін қорғау мақсатында жүргізіліп отыр. Сонымен қатар Америка Құрама Штаттарының армиясы Бандар Аббастағы дрон ұшыратын құрлықтағы станцияны да қиратқан. Тағы бір айта кететін жайт, Ормуздағы қауіпті ахуалға байланысты. Әлем нарығында мұнай бағасы 2.5% қымбаттап, оның бренд маркасы баррелінің құны $96.31 жетті. Ел жаңалықтарына ойыссақ, арқалықтың жылу және электр желілерін жаңғыртуға үкімет резервінен 5 миллиард 800 миллион теңге бөлінді. Тиісті қаулыға премьер-министр қол қойды. Бөлінген қаражат екі бағыт бойынша қарастырылған: 3 миллиард теңге қаланың электр желілерін реконструкциялауға, 2 миллиард 800 миллион теңге ұзындығы 8,5 шақырым жылу магистралін жаңғыртуда аяқтауға бағытталады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 478 теңге 1 тиын, евро 555 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 66 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 21 градус жылы болады, Алматыда 25 градус ыстық. Сондай-ақ бүгін Қарағанды, Ақтөбеде 18 градус жылы, Қостанай, Көкшетау, Оралда 20, Атырау, Жезқазғанда 22, Шымкент, Қонаев, Ақтау, Петропавл, Талдықорған, Қызылордада 25 градус жылы, Тараз, Өскемен, Түркістан, Павлодарда 28, Семейде 30 градус ыстық болады. Ғырке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз
4: жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының код.

0: тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, ұлт руханиятының алтын арқауы, асыл өзегі Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал бағдарламамызды Әсем ән мен әрлейтін операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Әр күніміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын. Бүгін міне мамыр айының 28-і, ә дегенше жадыраған жазға да жетеміз. Уақыт па уақыт, өмірдің бұл өлшемі, пенде біткен осынау, соның құйттай бөлшегі. Мазмұны бар мәңгілік қасиеті қозғалыс, жеткізбейді сондықтан, қанша қусаң жол шегі. Иә, уақыттың қадірін кім білген, өмірдің құбатаңы бір атып, бір батып алма кезек жылжи береді. Бір белестен бір белеске, бүгіннен ертеңге асығып жүргенде, қайран уақыттың тым алыстарға ұзап кеткенін аңғармай да қаласың. Сосын бүгіннен кешеге қарап, өткен күндеріңді ойлап, қадіріне жете алмаған, қайран уақытыңа өкінесің. Сол күндердің тасасында қол бұлғап қалған, қиялмайтын, сағынышпен еске алатын қаншама сәттер бар. Осы жылжыбаққан керуен жылдар көшінен бізде қалмайық, уақыттан қалмай елесе білейік. Ақ желкен арманымыз алыстарға жетелесін деп, әдемі ән мен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

Қадірлі ғайын, Шалқар радиосы дегеніңіз бұл бір сәт сергіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытып, жүрек тербейтін осындай әсем ән тыңдау деген сөз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Міне, мектеп оқушыларына жазғы демалыс басталды. Ал жазғы демалыс басталғанда елімізде балалардың қауіпсіздігі мен олардың уақытын тиімді ұйымдастыру деген мәселе алдымыздан шығады. Қазір көптеген жоғары сынып оқушылары жазғы демалыс мезгілінде ата-анасына, отбасына қолғабыс жасап жұмыс істейтіні белгілі. Өткен жылы 14-18 жас аралығындағы 5300 бала жұмыспен қамтылған екен. Олар негізінен қызмет көрсету, сауда, көгалдандыру және цифрлық салаларда еңбек еткен. Бұлар әрине арнайы тіркеліп жұмыспен қамтылған балалар. Ал бұл тізімде жоқ қаншама жас өспірім жұмыс істейді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осы жас өспірімдердің жұмысқа орналасуын жай ғана табыс көзі емес, еңбек нарығына жасалған алғашқы кәсіби қадам деп есептейді. Министрліктің халықты жұмыспен қамту департаментінің директоры Мұхтар Төлеу бұл бағытта арнайы цифрлық мүмкіндіктердің іске қосылғанын айтты. Еңбек кезет электрондық еңбек биржасында былтырдан бастап «Менің жазғы демалысым» атты арнайы бөлім ашылған. Мұндағы негізгі мақсат жасөспірімдердің ата-анасымен бірге тіркеліп түйіндеме дайындауы және қауіпсіз ресми шарт жасалатын жұмыс орындарын таңдауы. Мұнан бөлек жастарды қоғамдық жұмыстарға да жібереміз. Оқушылар мансап орталығына немесе Skills еңбек платформасына жүгіне алады. Сондай-ақ платформада мансап компасы жүйесі бар. Ондағы тест арқылы болашақ мамандықты анықтауға болады. Былтырдан бері бұл тестіден 136 мың жас өспірім өткен, ал жазғы жұмысқа орналасқан балалар 24 аек, яғни 103 мың теңге көлемінде айлық алады дейді. Бала еңбекке араласқан кезде оның құқықтық қорғалуы мен заң талаптарының сақталуы өте маңызды. Оқушылар мен ата-аналар жұмыс берушінің қандай талаптарды орындауға міндетті екенін білуі тиіс.

Қымбатты радио тыңдарман, жаңа оқу жылында балалардың мектепте смартфон ұстауына қатысты жалпы ереже енгізілмек. Министрлік мектепте сабақ барысында смартфонды пайдалануға қатысты нақты норматив енгізеді. Бұл туралы үкімет отырысында Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мәлімдеді. Қазір тиісті заң қаралып жатыр. Аталған құжат аясында оқу-ағарту министрлігі ортақ ұстанымды ереже арқылы бекітеді. Бұған дейін әрбір мектепте, әр сыныпта немесе әрбір мұғалімнің өзінің ұстанымына сәйкес смартфонды пайдалану тәртібі шешілетін. Кейбір жоғары сыныптарда интернет ресурстарды пайдалану үшін рұқсат алатын. Сондықтан смартфондар бойынша ортақ ұстаным болмағаны рас, дейді сала басшысы. Қазір бұл саланы зерделеп жатырмыз. 9-шы сыныпқа дейін балалардың экранды қарау уақыты деген әлемдік норматив бар. Бұл сол нормативті негізге алмақпыз. Екіншіден 10-шы 11-шы сыныпта ресурстардың біразы смартфонға тікелей байланысты. Оны пайдалану уақытын да қарастырамыз. Ал біріншіден 9-шы сыныпқа дейін тек қана сабақ барысында смартфонды пайдалануға қатысты нақты нормативті енгіземіз, деді министр. Ведомство басшысы толық шектеу болмайтынын, себебі баланың қоғамдық жердегі қауіпсіздігімен ата-анасымен байланысы үшін смартфон керек екенін атап өтті. Қымбатты радио тыңдарман, ал қазір тағы бір әдемі ән мен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

қадырлағайын, санаға салмақ түсірер қауырт жұмыстан, үйдегі кешке дейін бітпейтін күйбең тірліктен, сеңдей сапырылысқан автокөліктерден, жетіп алсам-ау деп жанталасқан жолдан, бәрінен шаршасаңыздар, жай ғана Шалқар радиосын қосып, көңілдеріңізді әсем әнмен жылытатын түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдаңыздар. Бүгін Мұхтар ақын «Егер олай етпесе, естай естай болама, естай естай болама, онсыздағы жаны сұлу балаңа сұлу өмір сыйлап сыңау жер ана» деп Қорлан сұлудың аузымен жырлатқан ақын, әнші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстан композиторлар одағының алғашқы мүшелерінің бірі Естай Беркімбайұлы дүниеге келген. 20 жасында Естай ән шығармашылығының алыптары Біржан Сал мен Ақан Серілермен кездесіп, бір жыл бойы Біржан Салдың жанында болған Ақан Серінің шәкірті атанады. Екі алыптың өнер мектебі жас ақынға үлкен әсер еткен. Естай Беркімбайұлының ақындық орындаушылық өнермен қатар композитор ретінде де қазақ даласына аты даңқы кең танылды, жайылды. Әндері сал серілер дәстүрін ілгері дамытты. Оның Жайқоңыр, Назқоңыр, Майдақоңыр, Қорлан, Санду Ғаш, Юранай, Дүнияй, Еркем, Қоштасу, Ғашық, Қаракөз сияқты әндері қазақ музыкасының алтын қорына кірген туындылар. Ал классикалық Қорлан, Құсни Қорлан әндері Естай Беркімбайұлының есімін аңызға айналдырды. Атақты музыка зерттеушісі Затаевич Естай Беркімбайұлы әндерін тұңғыш рет нотаға түсірген. Ақын Қасым Маманжолов әншінің өз аузынан Қорлан әнін естіп, Қорлығайын атты драмалық поэма жазған.

қымбатты радио тыңдарман, түскі ойын бағдарламасының әр бейсенбідегі шығарылымында қазақы салт-дәстүрлерімізге тоқталатынымыз белгілі. Жанама жақсы деген кәдені естулеріңіз бар шығар. Шын айтқанда, бұл кәде қазірде бар, көп аймақтарда міндетті түрде беріледі, бірақ жанама жақсы деп аталмайды. Жанама жақсы қалың малмен қатар қыз жаққа сый ретінде берілетін қосымша мал немесе сый, яғни осындайда атқарылатын кәденің атауы. Бұл күйеу жігіттің әкелген кәделерінің үстіне қызын мәпелеп өсірген үшін той малы деп әкесіне сүт ақы деп анасына беретін сыйы. Мұны жанама ат, жанама түйе деп те атаған екен бұрын. Қазір негізінен анасына сүт ақысы деп кәдесі беріледі, сосын кей аймақтарда әке күші немесе ағалық аты деп аталып беріліп жүр. Ірі қара мал немесе қаржылай беріп жатады. Бұрын бұл жалпы жанама жақсы деп аталған екен. Жанама жақсы қыздың төркінімен байланысты үзбей, екі жақтың сыйластығын арттыратын маңызды дәстүрлі жоралғы. Сосын осы құда болу, үйлену салтына қатысты үлі апаруды да ұмытып бара жатқан сияқтымыз, кейде еленбей қалып жатады. Мұны баяғыда босағаға үлі деп атаған екен. Дәстүрлі некелік қатынастың қалыптасу барысында атқарылатын ғұрып кәде атауы. Бұрын қызды ұзатып алып кетерде күйеу жігіт сәл аялдап қайнатасының үйінің босағасына бір шапан іліп кетеді екен. Оны босағаға үлі деп атаған. Мұнда күйеу баланың мен де осы бір үйдің бір баласымын деген ишараты екен. Ал енді тұрмыс жағдайы жақсы адамдар босағаға үлуге үрім жұрағаты мол болып өссін деген ниетпен бие де байлаған. Бұл ғұрып қазір біраз өңірлерде бар. Күйеу қайын жұртына алғаш барғанда үлу деп арнайы кәдесін ала барады. Қазір негізінен үлуге деп кілем апарып жатады. Негізі бұл жоралғының да жақсы мән мағынасы бар екен. Қымбатты радио тыңдарман, бір сәт достармен бас қосып арқа жарқа әңгіменің тізгінін ағытқанға не жетсін. Әрдайым арқа сүйейтін, сүрініп кетсең демейтін, жабырқасаң жебейтін, жан сырыңды бөлісіп жаныңа жалау болар достарымыз жайлы бір әдемі ән тыңдайық.

Қадырлағайын, Шалқар радиосы дегеніңіз ұлттық болмысымызды тану, ұлттық бірегейлігімізді танытатын негіздерімізге үңілу, бір сәт сергіп серпілу, жүрек тербейтін әсем ән тыңдау деген сөз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Айтпақшы, бүгін халықаралық әйелдер денсаулығы үшін іс-әрекет күні екен. 1987 жылдан бері жыл сайын аталып өтетін бұл күннің негізгі мақсаты кез келген ұлттың болашағы үшін әйел денсаулығының маңызы зор екенін еске салу. Әрине, әйел өмірдің мәні сәні. Қазір әйел деген бір әдемі ән тыңдаңыздар. Осымен бүгінгі түскі әуен танымдық сазды сағатын аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

0: Елордада сағат 13.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне WhatsApp
4: арқылы хат жазыңыз.
2: Хабарласыңыз.

Ассалаумағалейкум, қазақ елі! Қуанышыңызды бөлісер жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, бағдарламаны әдем әндермен көркемді дыбысын үйлестіріп отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Я, қымбат тыңдаушы, осынау тамаша күнге сәйкес келген қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын. Дәл қазір ағайын туыс құда жекжат дос жараныңызға деген әдемі жүректен шыққан бір тәтті тілегіңіз болса мархабат. Бізге хат жазыңыз, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-22-82. Тағы да бір қайталаймын, 8700-393-82. Ал енді осы жайдарман құттықтау бағдарламасына келіп түскен алғашқы хатты бірден оқимыз. Сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы. Алматы қаласында тұратын асыл ана, аяулы жар Мұқағали Мақатаев атындағы нөмірі 140-шы мектепте көп жылдар бойы ұстаздық қызмет атқарып келе жатқан құдағиымыз, біздің сүйікті досымыз Сарварова Халида Рахманбердіқызын бүгінгі 50 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Арманы асқақ, тілегі бек, талай шәкірттің жүрегіндегі шамды жаға білген ардақты ұстаз. Қазірде Халида Рахманбердіқызы жолдасы Ақылжан екеуі ұл қыздары Рамазан, Диана, Бегарыс, Мирас, немерелері Раяна, Ілиястың қуанышына бөленіп отырған бақытты ата-ана. Сендерге тілеріміз басты байлық, денсаулығың мықты болып, шаңырағың шалқыған бақытқа толып, үйіңнен құт береке, бірлік кетпей, немере шөбере шөпшек көрген жұмаққа барады демекші, сендерге ұрпақ қызығын көріп, олардың қолдарынан су ішуге жазсын, сыйластығымыз артып, қашанда бір-бірімізге құрметіміз артық болсын деп жүрек жарды тілектерін білдірген құда-құдағилары, туған туыстары және Алматыдан бір топ достары шын жүректен құттықтайды.

Беу шіркін қымбат тыңдаушы, жақыныңызды қуантыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-390-2082. Құттықтау хатыңызды дәл қазір жолдаңыз. Ал енді келесі хаттарды бірден оқимыз. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бүгін біздің сүйікті қайын сіңіліміз Анжела Бақшабай қызының мерейлі 45 жасқа толған туған күні еді. Төрт ұл қыз тәрбиелеп отырған аяулы ана ретінде шаңырағың шаттыққа, дастарханның берекеге толы болсын. Балаларының қызығын көріп, олардың қуанышына марқайып жүре бер. Денің сау, жүзің жарқын, көңілің әр дайым көтеріңкі болсын. Жақындарың аман боп, бақ берекең таси берсін. Әйел бақыты мен ана қуанышы қатар жүрсін. Әр күнің махаббат пен мейірімге толы болғай депті. Жеңгелеріңіз Гүлбану, Зүлфия, Айнұр. Ой, шіркін, қандай керемет. Анжела Бақшабай қызы, жеңгелеріңіздің ақ жарма ақ тілегін әсем әнмен қабыл алыңыз.

Ән бар жерде сән бар, ән бар жерде мән бар. Дәл осындай көңілді әсем әндер тек Шалқар радио арнасында, қымбат тыңдаушы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Ал енді келесі хатта былай дейді: бүгін Алматы қаласының тұрғыны Пазылов Шыңғысхан Файзұлы 27 жасқа толып отыр. Қымбатты ұлымыз, арқа сүйер бауырымыз, аяулы жиеніміз, сені 27 жасқа толған туған күніңмен шын жүректен құттықтаймыз. 27 жастықтың жалындап тұрған, алға қойған мақсаттарға сеніммен қадам басатын ерекше кезеңі. Әр күнің қуанышқа, жетістікке, жақсылыққа толы болсын. Денің сау, мерейің үстем, абыройың асқақ болсын. Анаңның мақтанышы, бауырларыңның қорғаны, нағашыларыңның сүйікті жиені болып, әрдайым ортамызды нұрландырып жүре бер. Өмір жолың ашық, несібең мол, армандарың орындала берсін. Отбасың аман, достарың адал, еңбегің жемісті болғай. Туған күнің құтты болсын деген тілекті анаңыз Жұпаргүл мен нағашыларыңыз және бауырларыңыз Өркен, Рух, Қанат жолдаған екен. Біз де осы тілекке қосыла отырып әсем әнімізді жолдаймыз.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді 8-700-393-2822 WhatsApp нөміріне Дәмеш есімді тыңдаушымыз жазған екен Алматы қаласынан. Сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы. Менің айтарым, 25 күн отбасымыздың атасы, әкесі жан жары болып жүрген Кудасов Жақия Кәрімұлы 77 жасқа келді. Әділдік жолынан адаспай 40 жыл өмірін заң жолына арнады. Өзінің арманы болып басқалармен айтса жүріп атын Тамирис деп қойған немересі 23 жасқа толды. Аталы немерелі екеуіне зор денсаулық тілейміз. Тағы айтарымыз, Тамиристің алар асуы әлі алда. Ол Алматыдағы нөмірі 126 мамандандырылған мектепті үздік бітіріп грантқа Назарбаев университетінің биотехнология факультетіне түсіп, оны да ойдағыдай бітіріп, қазір магистрант. Ұлттық тәрбиені бойына сіңіріп өскен Тамириске тілейтініміз өзіңдей ұлттық тәрбие алған, яғни бар болса тасымайтын, жоқ болса жасымайтын адал жар кездесін деп тілейміз. Сіздерден сұрайтынымыз, қазақ қызы жайлы ішінде мынадай сөздері бар: бағаласаң қазақ қызын бағала, армандасаң қазақ қызын арманда, қазағымның қызы ғана тыңдаған Мұқағали мұңын шағып барғанда, дейді. Мінекей осындай әдемі құттықтау хатын жолдаған Дәмеш есімді тыңдаушымыз, яғни Кудасов Мамырхановтар отбасы осындай әдемі хаттарын жолдап жатыр. Алғыс білдіреміз. Қымбат тыңдаушы, арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл жайдарман құттықтау бағдарламасы. WhatsApp нөміріміз 8-700-393-2282.

Яқымбаттың даушы бұл жайдырман құтықтау бағдарламасы дәл қазір жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді келесі хаттарды оқиық. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында тұратын, көп жылдар бойы Тарбағатай районы шілікті орта мектебінде ұстаздық қызметін атқарған Құдағиым Рахымжанова Мәдина. Рахымжанова Мәдинаны 70 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймын. 70 жас даналықтың тәжірибемен мол мұраның кезеңі. Бұл белеске жету үлкен мәртебе. Өміріңіздің осы жаңа парағы сізге ерекше бақыт сыйласын. Ұрпағыңыздың қызығына кенеліп, ұзақ ғұмыр кешіңіз. Көрген жақсылықтарыңыз еселеніп, өміріңізде қуаныш көбейе берсін. Әрбір күніңіз бақыт пен шаттыққа толы болсын. Жаныңыз жай тапсын. Сізге Алла Тағаламыз зор денсаулық берсін. Балашаға бақытына бөленіңіз. Құдағиым болып, татулығымыз ажырамай, тек қуанышты күндеріміз көп бола берсін. Мерейтойыңыз құтты болсын. Ізгі тілекпен Құдағиыңыз Нұр Бақыт деп қалдырған екен. Ал бізде осындай әдемі тәтті тілекке қосыла отырып, тағы да бір әсем әнді тартып өтеміз.

қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ал енді келесі құттықтау хатта былай дейді: қайырлы күн Шалқар радиосы. Абай облысы Үржар ауданы Көлденің ауылының тұрғыны Алшынғазина Тұрсынханды немересі Ақнұрдың мектеп бітіру күнімен құттықтаймыз. Ақнұрдың келешегі кемел, болашағы нұрлы, қонар тұғыры биік болсын. Алматыдан Берік Күлпаш дейді: Ақнұрдың құрметіне бір жақсы ән берсеңіздер, деп жазған екен. Келесі ел жас есімді тыңдаушымыздан келіпті хат: қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгінгі құттықтау тілекті сыныптасым Дана раға арнасам деп едім. Өзі Семей қаласының тумасы, Алматы қаласында мұғалім болып қызмет атқарады. Бүгін 23 жасқа толып жатыр. Жаңа жасы құтты болсын. Алла әрқашан жолыңда ақ қылсын. Көрген күні тек қуаныш пен жақсылыққа толы болғай. Жақындары аман болып, Біржан досым екеуі бақытты болып, махаббаттары мәңгілік болсын деп тілеймін. Өзі өте ақылды, мінезі жайсаң, пысық қыз, сол қалпынан таймай үлгілі әпке, аяулы қыз, ардақты ана болсын дейді. Осы Данчо деп еркеліктің, Данчо мен сені сыйлаймын, құрметтеймін дейді. Ойыңда жүрген барлық арман мақсаттарың орындалуыңа тілектеспін, деп жазған екен. Бір жаратқан жар болсын құрметпен, ел жас деп қалдырған екен. Біз де Шалқар радиосының ұжымы шын жүректен өздеріңізді құттықтаймыз.

Эй, шіркін қазағымның қыздары аман болсын. Қымбат тыңдаушы, бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. 8-700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Ал енді келесі хатта ассалауму алейкум қазақ елі дейді. Түскі құттықтау бағдарламасы сіздердің радио толқындарыңыз арқылы жұмыстарыңызға мол табыс тілеймін. Енді бүгінгі барлық туған күн иелерінің жаңа жасымен құттықтаймын. Бүгін яғни 1972 жылы 28 мамыр күні Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ауылында дүниеге келген ініміз туған күні Салатов Болат Тоқпай ұлының. Інімізге тілеріміз, өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Бала шағасының қызығын келініміз Дина Оразалиева екеуі бірге қызықтап, бір жастықта қартайып өмір сүруді жаратқанымыз нәсіп етсін. Баламыз, яғни кенже ұлы Еркебұлан Болатұлы әскерлік борышын өтеп келіп, келін әкелуді нәсіп етсін. Алматыдан сәлем барлық мені танитындарға дейді. Тілек білдіруші Салатовтар, Тоқпаевтар әулеттері. Хат жолдаушы Маңғыстау қаласының, яғни Маңғыстау облысының тұрғыны Жаңай Асқар Тоқпай ұлы тұрақты тыңдаушымыз. Енді отбасыларыңыздағы татулық пен ынтымақтың қаймағы бұзылмасын дейміз. Бізде Шалқар радиосының жұмысын жүректен құттықтаймыз.

Алматы қаласының тұрғыны Данияр Нұрлан ұлын 44 жас туған күнімен құттықтаймыз. Данияр, денсаулығың мықты болып, өмір жасың ұзақ болсын. Арайлап атқан әр таң қуаныш пен бақта келсін. Данияр, сен өте ақ көңіл, жайдарлы, мінезді жансың. Сендей мен деген ер азаматтан туған ұлың Жандияр бақытты жан. Ұлың өзің армандағандай керемет ер азамат болып өсіп келеді. Жандияр, ұлымыздың қызығын теңдей көруді Алла нәсіп етсін. Ренжіткен жерім болса, мен сенен кешірім сұраймын. Аман бол, есіңде болсын. Жандияр, ұлыңның есігі саған әрдайым ашық. Ұлың Жандияр сені жақсы көреді. Амандығыңды әрдайым тілеймін. Денің сау болсын. Ізгі ниетпен ұлың Жандияр Данияр ұлы және бақыт жадыралы қызы, дейді.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ал енді келесі құттықтау хатта былай дейді. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталайын. 8700-393-82. Сәлеметсіздерме Шалқар радиосы. Бүгін қызымыз Қаламқастың туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз. Дені сау болып жұмысы алға баса берсін. Ізгі тілекпен әкесі Нұрбол, анасы Бегзат, бауырлары Лашын, досым Жан деп қалдырған екен. Енді келесі хатта Берік есімді тыңдаушымыз. Сәлеметсіздерме Шалқар радиосы. Түркістан облысы Кентау қаласы, яғни бүгін біздің аяулы да ардақты сұлу қарындасымыз Исмаил Шолпан қызымыздың туған күні 19 жасқа толып жатыр. Құтты болсын, дені сау болсын. Құттықтаушылар әке анасы Ораз, Айгүл, ағасы Берік, Рамазан, жеңгесі Фарида, сондай-ақ Перизат деп қалдырған екен. Жақсы ән берсеңіздер Шалқар радиосының ұжымы дейді. Келесі хатымызда ассалаумағалейкум Шалқар радиосы және барша қазақстандықтар. Мен бүгін қарындасым Әсияны туған күнімен құттықтаймын. Оған бар жақсылықты тілеймін. Денсаулығың мықты болып, ауырма, аман жүр. Ақтау қаласынан ағаң Байбол, Шалқар радиосына және барша қазақстандықтарға сәлем жолдаймын дейді. Иә, біз де шын жүректен осы бүгінгі қуаныш иелерін туған күндерімен құттықтаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, хат жолдап үлгеріңіздер. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82.

Шалқар арнасына енді ғана қосылып отырған ағайын, сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Дәл қазір жақыныңызды қуантуға асығыңыз дедік. WhatsApp нөміріміз 8700-393-82. Келесі тыңдаушымыз былай деп хат қалдырған екен: құрметті Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасының жүргізушілері, сіздер арқылы бүгінгі жеке мерекелеріммен өмірлік жолдасым Айымпатшаны, 68 төмен арықта тұратын қызым Айманды 40 жасқа толған туған күндерімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл өмірде өсіріп тұрған ол қыздарыңның, немерелеріңіздің қызығына тоймай, қосақтарыңызбен бір жастықта тең қартайып, қуаныш, шаттық тілеймін. Көңілді күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Отбасы, көрші қолаң, ағайын, туыс, бауырлардың арасында аман есен, жаратқанның берген жасын жасап жүре беріңіздер. Ізгі тілекпен Жаңа Қорғаннан Байқоңыр деген тұрақты тыңдаушыларыңыз, эфирлеріңізге сәттілік дейді. Жақсы, рахмет. Ал енді келесі хатта былай дейді: сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Бүгін менің жан жарымның туған күні, 56 жасқа толып жатыр. Яғни Абай облысы Аягөз қаласының тұрғыны Райымбекова Гауһар Қаляқпар қызын бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Жасы ұзақ болсын. Алла Тағала жүздің жүзін көруді нәсіп етсін дейді. Ізгі ниетпен жұбайы Айдын деп қалдырған екен. Абай облысы Аягөз қаласынан сәлем жолдайды.

Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі хатта былай дейді. Бүгін 28 мамыр Еркебай Абдықалық Медеу ұлын өмір есігін ашқан қуанышты күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасының тірегі асқар тауы болып әрдайым абыройың асқақтай берсін. Өмірлік жарың сымбат, жаныңдағы сенімді серігің ұлың Ахмет мақтанышың болып, шаңырақтарыңнан шаттық пен береке кетпесін. Жұмысыңда үлкен табысқа жетіп, еңбегің жанып, әрдайым биіктен көріне бер. Алға қойған мақсаттарың орындалып, денсаулығың мықты, мерейің үстем болсын. Бүгінгі туған күн жай ғана мереке емес, сенің айналаңа жылулық сыйлайтын ерекше жан екеніңді еске салатын күні. Сол шуақты мінезің ешқашан сөнбесін, бақтың баянды ғұмырың мағыналы болсын. Қуаныш пен күлкі серігің болып, әр күнің жеңіске толы болғай, ізгі ниетпен ағасы Алматы қаласынан құттықтайды. Яғни Шүкірхан есімді тыңдаушымыз жазған екен. Келесі хатта армысыздар, Шалқар радиосы Шымкент қаласының тұрғыны, елуден серген ел ағасы, кеден саласының үздігі Тәжібаев Камал ағамыздың туған күні. Ағатай, қуанышты бүгінгі күніңіз құтты болсын. Деніңіз сау, жүрегіңіз жас болсын. Отбасыңыз аман, шаңырағыңыз шаттыққа толы болсын. Балаларыңыздың қызығын, немерелеріңіздің тәтті қылығын жеңгемізбен бірге көріп, дәулетті шаңырақ болыңыздар. Дос жаран, ағайын, туыстың ортасында сыйлы болып төрден түспеңіз, ізгі ниетпен ініңіз жалғас деп қалдырған екен. Енді келесі толқын есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Үлкен әпкем Гүлфаризаның яғни 23 мамыр туған күні еді. Одан бері сет ұстамай радиоға жете алмай қалдым. Еңбек өтілімен еліміздің егемендік алғаны қатар еді. Биылда бастаушыпен қоштасып, өз түлектерін қимастықпен шығарып салуда. Әпкеме әлемнің бар жақсылығын тілеймін. Осыған дейінгі түлектер қазіргі таңда бірі университет мұғалімі, бірі дәрігер, көбі апай секілді мұғалім қызметін атқарып жүр. Шәкірттермен қуанып, шәкірттермен өсетін ұстаз әпкеміз қазіргі таңда отбасында екі ұл, бір қызды өмірге әкеп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, немере сүйіп отырған асыл жар, аяулы ана, үлгілі бауырлас әпке. Әдемі әпке жайлы бір ән берсеңіздер, Шалқар радио сіздерге алғыс деп толқын есімді тыңдаушымыз жазған екен.

Жайдарман құттықтау бағдарламасына келіп түскен соңғы хатты бірден оқимыз. Абай облысы Мақаншы ауданы Жарбұлақ ауылының Бейімбет Майлин атындағы мектеп қабырғасын 1986 жылы аяқтаған түлектерін 40 жылдықтарымен және құрметті ұстаздарды осы айтулы мерекелермен құттықтаймын. Ұстаз шәкірт тірегі, шәкірттер еңбегінен ләззат алып, көңілдеріңіз қашанда шуақ пен қуаныштардан арылмастан бақытты күндердің куәсі болып, адал еңбектеріңіздің жемісін тілеймін. Ақ тілекпен Абай облысы Мақаншы ауданы Жарбұлақ ауылының Бейімбет Майлин атындағы мектепті 1986 жылғы бітірген түлектері және аса құрметпен Нұрабаева Алмагүл Молдахметқызы құттықтайды. Осымен Жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Қыркемір Мұхамед. Елордадағы тәуелсіздік сарайында елімізге мемлекеттік сапармен келген Ресей Федерациясының президентін салтанатты қарсы алу рәсімі өтті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей басшысын өзі күтіп алды. Мәртебелі мейманның құрметіне Қазақстан Республикасы әуе қорғанысы күштерінің әскери ұшақтары Ресей туын бейнелейтін ақ, көк және қызыл түсті жолақтардан із тастап ұшты. Содан соң Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылының бастығы рапорт беріп, екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалды. Бұдан соң Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин шағын құрамдағы келіссөз жүргізді, ал қазір президенттердің кеңейтілген құрамдағы келіссөзі басталды. Парламент мәжілісі сенат депутаттары бастамашы болған техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жетілдіру, халықтың көш-қон мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжат бойынша баяндама жасаған сенат депутаты Амангелді Еспайдың айтуынша, заң жобасында жұмыс берушілерді білім беру бағдарламаларын әзірлеуге тарту ұсынылған.
3: Жоба үш бағыттан тұрады. Бірінші бағыт бұл жастарды қолдау және білім берудегі өзгерістер. Бұл бағытта біріншіден өңірлерге қоныс аударатын ауыл жастарын қолдау және олардың сапалы кәсіптік білімге қолжетімділігін арттыру мақсатында сұранысқа ие мамандықтар бойынша техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына конкурссыз қабылдау тетіктері қарастырылған. Екінші, бүгінде кәсіптік колледждерінде әлеуетін арттыру маңызды болып отыр. Заң аясында колледждердің спорт залдары мен инфрақұрылымын тиімді пайдалану, оларды жергілікті тұрғындарға қолжетімді ету және түскен қаражатты материалдық базаны нығайтуға жұмсауға құқық берілмек. Сондай-ақ, үшінші, дуальды оқыту жүйесі де жаңа деңгейге көтерілмек. Енді Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы рөлі нақтыланып, бизнестің жауапкершілігі білім беру процесімен шектелмей, түлектердің жұмысқа орналасуына жәрдемдесетін болады. Келесі бағыт бұл көші-қон саласын реттеу және мемлекеттік бақылау. Біріншіден, ерікті қоныс аударуды жүйелеу қажеттігінен ерікті көші-қон әлеуметтік кодекстен шығарылып, халықтың көші-қон туралы арнайы заң аясында реттелетін болады.
2: Хабарымызды жалғастырамыз. Балқаш атом электр станциясының құрылысы 2027 жылы басталады. Бұл туралы атом энергиясы жөніндегі агенттік мәлімдеді. Ведомство өкілдерінің айтуынша, Қазақстан мен Ресей арасында аталған құрылыс пен оны қаржыландыруға қатысты үкіметаралық екі келісімге қол қою жоспарланып отыр. Балқаш станциясы жобасы бойынша инженерлік зерттеу жұмыстары былтыр басталған. Алғашқы энергоблоктарды 2030 жылдың ортасына қарай пайдалануға беріледі. Елімізде қоғамдық орындарда бет жүзді тануға кедергі келтіретін киім киген үшін 1179 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, полиция қызметкерлері қоғамдық қауіпсіздік талаптарының сақталуын бақылауды жалғастырып жатыр. Заңға сәйкес адамның түр сипатын тануға кедергі келтіретіндей деңгейде бетті жауып жүру құқық бұзушылық болып есептеледі. Алайда бұл талап барлық жағдайға бірдей қатысты емес. Мысалы, ауа райына байланысты немесе медициналық себеппен бетін жабатын азаматтарға шектеу қойылмайды. Сондай-ақ қызметтік міндетін атқарып жүргендерге, спорттық және мәдени шараларға қатысушыларға да бұл талап жүрмейді. Ішкі істер министрлігі мұндай жағдайда алғаш рет ескерту берілетінін еске салды. Егер заң бұзушылық бір жыл ішінде қайта тіркелсе, 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Спорт жаңалықтарынан, Америка құрама штаттарында бұрын соңды болмаған спорттық шоуға дайындық басталды. Ақ үйдің оңтүстік оғалында UFC жекпе-жектеріне арналған алып арена салынып жатыр. UFC Freedom 250 деп аталатын тарихи турнир 14-ші маусымда Америка құрама штаттарының президенті Дональд Трамптың туған күні өтпек. Ұйымдастырушылар жобаны жүзеге асыруға шамамен 60 миллион доллар жұмсалатынын мәлімдеді. Трамптың айтуынша, арнайы аренаға 4,5 мың көрермен сияды. Ал Ақ үй жанындағы эллипс саябағына орнатылатын алып экрандар арқылы жекпе-жекті 100 мыңға жуық адам тамашалай алады. Турнирде 6 жекпе-жек ұйымдастырылады. Кештің басты айқастарының бірінде бразилиялық Алекс Перейра мен франциялық Сирил Ган уақытша чемпиондық белбеу үшін октагонға шығады. Ал жеңіл салмақта Илья Топурия мен Джастин Гейджи кездеседі. Бұрынсың сонда валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 478 теңге 1 тиын, евро 555 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 66 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 12, күндіз 29 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Орал, Атырауда 21 градус жылы. Ақтау, Петропавл, Қостанай, Өскемен, Семейде 24, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Жезқазғанда 27, Шымкент, Қонаев, Тараз, Павлодарда 29, Қызылорда мен Түркістанда 31 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
5: Шалқар радиосы.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі
5: 757-308.
6: Астана қаласының коды
5: 717-ек.

0: білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
1: Армысыздар ағайын, микрофон алдында журналист Оңғар Құрал. Академик Өмірзақ Айтбайұлының туғанына 90 жыл. Жуырда Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты, Қазақстан президентінің жанындағы ұлттық ғылым академиясы және халықаралық қазақ тілі қоғамы бірлесіп, көрнекті ғалым, терминтанушы, филология ғылымдарының докторы, профессор, академик Өмірзақ Айтбайұлының 90 жылдығына арналған Қазақ тілі ұлттық термин қорын стандарттау және цифрландыру мәселелері атты халықаралық ғылыми конференция өткізді. Конференцияға еліміздің және шетелдің белгілі ғалымдары, тілтанушылар, терминтанушылар, жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылары, жас зерттеушілер мен докторанттар, магистранттар қатысты. Пленарлық мәжілісті Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының бас директоры, қауымдастырылған профессор Анар Фазылжан жүргізіп отырды.
2: Өмірзақ ағайымыз кезінде тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алу үшін күрескен тілтанушы үлкен ағайларымыздың қатарында ұйып тіресіп осы жолдары зор еңбек атқарды. Сөйтіп жүріп академик Әбдуәли ағай Қайдаровпен бірігіп, бірі аға дос, бірі іні дос болып халықаралық қазақ тілі қоғамын құрып соның бастауында тұрды. Оның сыртында тұңғыш мемлекеттік тіл мәртебесін алған қазақ тіліміздің терминологиялық жүйесінің қалыптасуына зор еңбек сіңірді. Бір жағынан теориялық зерттеулер жүргізсе, екінші жағынан сол зерттеулер нәтижесіндегі жүйеленген терминдерді жалпы жұртқа насихаттау үшін газет беттерінен ол кісілердің мақалалары түспеді. Сонымен бірге мемлекеттік терминологиялық комиссияның жұмысының ұйымдастырылуына ұйытқы болды. Терминдердің жанданып, қазір күнделікті қолданыста өзіміз білетін танымал сөздердің де халық арасына сіңуіне еңбектенді. Мен тек қана ағайдың бір ғана қырын ғана айтып отырмын.
1: Конференцияның ашылуында Қазақстан президенті

0: шеру 1989 жылдың 20-21 қазанында құрылтайға ұласты. Тұңғыш құрылтайда республикалық қазақ тілі қоғамы құрылды. Құрылтай делегаттар бір ауыздан қоғамның президенті етіп Әбдуәли Туғанбайұлы Қайдарды, вице-президенті етіп Өмірзақ Айтбайұлын сайлады. Сол күннен бастап 15 жыл бойы қоғам жұмысын әбекеңмен бірге атқарысты. Өмірзақ Айтбайұлы академик Қайдармен бірге қазақ тілі мемлекеттік тілге айналуына қажетті шаралардың бәріне қатысып, мемлекеттік бағдарламалардың түзілуіне, қоғам жарғысы мен бағдарламаның дайындалуына белсене атсалысты. Қоғамның жергілікті ұйымдары құрылып, олардың күнделікті жұмыс бағдары айқындалды. Қоғам басшылары облыстық, қалалық, аудандық ұйымдардың жиындарына қатысып, ұйым атқаратын жұмыстар мен міндеттерді түсіндіріп, оны халық арасында кеңінен насихаттады. Осындай белсенді жұмыстар нәтижесінде қоғам ел алдында бедел алып, халықтық қозғалысқа айналды. Әсіресе тіл заңы мен елімізде тілдерді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының іске қосылуына қазақ тілі қоғамының қосқан үлесі өлшеусіз болды. 2004 жылдың 11 қарашасында кезекті құрылтайда Өмірзақ Айтбайұлы халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті болып сайланды. Ол алқаш жиындарын өткізіп, облыстық кеңестердің сессиясында мемлекеттік бағдарламалардың орындалуын қадағалап, радио, телевизия беттерінде сөз сөйлеп, баспасөз беттерінде мақалалар жазып, сұхбаттар беріп, тіл мәселесін көтеруде үнемі алда жүрді. Қоғамның халықаралық байланыстарын нығайтуға да үлкен үлес қосты. Әбдуәли Қайдар мен Өмірзақ Айтбайұлы қазақ тілі қоғамының бастауында тұрған, оны құрған, жұмысын жолға қойған тұлғалар, көрнекті тіл қайраткерлері. Біз тіліміздің тұғырына қонып, өрісінің кеңеюіне өлшеусіз үлес қосқан қайраткер ғалымдардың есімдерін ерекше құрметтейміз. Еңбегін айрықша бағалаймыз. Және осы ағаларымыз бастаған істі жалғастырамыз. Ұлт тіліне аянбай қызмет еткен ардақтыларымыздың рухы шат болсын. Өмірзақ Айтбайұлының туғанына 90 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған конференция жұмысына табыс тілеймін. Халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті Рауан Кенжеханұлы. Құрметті қауым, біз қазір ғана енді халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті атап өткендей, біздің ғалымдардың Өмекең мен Әбекеңнің беделінің арқасында осы қоғамның құрылған күннен бастап қазақ тілі қоғамының үлкен беделге ие болуы, ана тілі газетінің ашылуы, ұлттық тіл комитетінің құрылуына осы ағаларымыз үлкен үлес қосты. Соның бәрінің басы қасында біз қоғам мүшесі болып, жаңадан келген жас маман болып қасында жүгіріп жүрдік. Көзімізбен көрдік. Мен бірақ детальды айта кеткім келеді. Өмекеңмен бір бөлімде, бір салада бірнеше жыл жұмыс істеген маман ретінде. 2011 жылы мен тіл комитетін басқарып тұрғанда Өмірзақ ағай хабарласты. Құрылтайды өткізейік деп едік. Соны сендер қолдау көрсетті министрлік тарапынан облыстардың бірінде Көкшетау қаласында өткіздік деген ұсыныс айтты. Содан ол кездегі мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Абрарұлы Құлмұхамедқа кіріп біз айтып, осыны келісіп, Өмекең келіп қабылдағаннан кейін 2011 жылы Көкшетау қаласында құрылтай өтті. Өте жоғары деңгейде өтті. Оны айтайын деп тұрғаным, біздің министріміз Мұхтар Құлмұхамед екеуміз бірге бардық Көкшетауға. Облыстың әкімі өзіге басшы, бүкіл басқармалардың басшылығы, білім басқармалары, әкімнің орынбасарлары барлығы қатысты. Бұны айтып тұрған себебіміз ғалымдардың, қоғамның басында жүрген іскер азаматтардың немесе тіл тізгінін ұстаған, соның басында жүрген адамның беделінің қаншалықты рөл атқаратынын біз сонда көрдік. Үлкен жиын өтті. Өмекеңнің енді біз бірге қатысқан осы халықаралық қоғамның соңында ең үлкен жиынды сонда көрдік, есінде қалғаны. Одан кейін енді 15 жыл осы қоғамды жақсы басқарып, бірге қызмет етіп жүрген ерекеңе Ерден Қажыбекке кейінгі жылдары тапсырды. Осы уақытқа шейін Өмекеңнің қазақ тілі қоғамының дамуына, жұмыс істеуіне, бүгінгі қоғамның аяғынан тұруына қосқан үлесі өлшеусіз. Конференция жұмысына жемісті тілейміз. Рахмет.
1: Сондай-ақ конференцияның ашылуында Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі тіл саясаты комитетінің төрағасы Ербол Тілешевтің, Халықаралық қазақ-түрік университетінің вице-президенті профессор Құлбек Ергеубектің арнайы құттықтаулары оқылды. Басқосуда Ұлттық ғылым академиясының академигі Мұрат Жорынов замандасы досы Өмірзақ ағамыз туралы былай деді.
2: Бүгін біз қазақтың үлкен ғалымы, ұлы ғалымдардың бірі Өмірзақ Айтбайұлының 90 жылдық мерейтойына жиналып отырмыз. Әрине, өзі тірі болса, қасымызды көрсе өте тамаша болар еді, бірақ өкінішке орай бақытқа жетті. Өмірзақ Айтбайұлының шығармашылық жұмыстарын сол саладағы ғалымдар айта жатар, терминология деген өте бір ұлтқа қажет бағыт. Осы бағытта көп жұмыс істеді. 500-ден астам еңбектері жарияланды. 20-ден астам шәкірттері үлкен ғылыми атақтар алды. Бұл ғылымдағы үлкен жетістігі. Абдуллаев Хайдар әкелі бірінші түркі дүниесінің ортақ алфавитін жасады. Бұл ұлтқа керек ондай нәрселер. Ұлттың абыройын көтереді. Ал енді мына қазақ тілі қоғамы жақсы жұмыс істеді. Осы қазақ тілінің мемлекеттік тілі болуына үлкен септігін тигізді. Осы салада Өмірзақ Айтбайұлының ерекше еңбегін дәл уақытта біз атап беруіміз керек. Осы академияда бір рет осында жиналыс болды. 87-88 толқын келді. Сонда біздің академиктер Зиманов, Сартаев шығып сөйлеп, заңгерлер ғой. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл болуына орыс тілімен қатар ұсыныс жасады. Кейін оны жазушылар одағы қолдады, академиядан басталды. Сонда біздің арманда бүгініміз қазақтың тілі екінші тіл болса деп соған қол жеткізген мәселен кезіміз еді. Кейін құдайға шүкір қазақ тілі мемлекеттік тіл болды. Өмекен деген ұлы адамды қадірлеу бүкіл халыққа керек болды. Бұрын ғалымдар бірінші орында тұратын қоғамда абыройы жағынан мемлекет олардың дәрежесін көтеру үшін олардың әл-ауқатын айлығын да жақсартатын. Енді қазір өкінішке орай қоғамда кім дегенде жұрттың есіне түсетін бизнесмендер, одан қала берсе әртістер, одан қала берсе спортсмендер. Бұл қоғамның ауытқуы, бұл қоғамның бұзыла бастауы көрініс. Білімді адамдар, үлкен ғалымдар, үлкен жазушылар, зиялы қауымның алғы шебінде осылар жүру керек. Сонда қоғам адаспайды. Жалпы зиялы қауым қоғамды бастап тұру керек. Қоғамның басынан зиялы қауым кетсе, қоғам адасады. Осыны біліп қою керек. Енді Өмірзақ Айтбайұлы отанын сүйді. Өмірзақ Айтбайұлының шарқын бейнесі біздің жүрегімізде мәңгі сақталады.
1: Халықаралық конференцияда Алматы қаласы ішкі саясат басқармасының бөлім басшысы Бақыт Қалымбет сөз сөйлеп, академик Өмірзақ Айтбайұлының қазақ ғылымы мен ұлттық терминологияны қалыптастырудағы қажырлы еңбегіне тоқталды.
3: Жалпы Өмірзақ ағамыздың тағы бір үлкен жолы жаңа Шерубай Құрманбайұлы атап өтті. Біз тәуелсіздік алғаннан кейін тіпті оның алдында сонау 99 оқиғасынан кейін 89 жылы алғаш тіл туралы заң қабылданып қазақ сырында тіл мәселесі көтеріле бастаған күннен бастап біздің елімізде мемлекеттік тіл саясаты қалыптаса бастады. Қазіргі жүргізіліп жатқан мемлекеттік тіл саясатының қалыптасуының басында, қасында, бастауында осы жаңа Шәкен айтқандай Әбдуәли ағаларымызбен бірге Өмірзақ ағамыз жүрді. Қазақ тілі қоғамының құрылуы елге бір үлкен дүмпу әкелді. Біз сол кезде елге оқу бітіріп барып, жаңадан жұмыс бастап жатқан жас маман едік. Мемлекеттік қызметте жүрдік, партия комсомол қызметінде жүрдік. Таза 99% қазақ ауданында бүкіл іс қағаздары орыс тілінде жүргізіліп, бүкіл іс-шаралар орыс тілінде өтіп жатқан кезде қазақ тілі маманы олақыра соған ішіміз ашып жүрген кезде осы қазақ тілі қоғам құрылды. Сол мен аудандық қазақ тілі қоғамында хатшы болдым. Сонымен осы қазақ тілі қоғамының құрылуы арқылы мемлекеттік тіл саясаты қалыптаса бастады. Жер-жерлерде тіл басқармаларының құрылуы ұлттық комитеттен бастап Алматы қаласында басшы болған жігіттердің барлығы осы өмекеңдердің қамқорлығымен, өмекеңдердің басшылығымен әкімдерге кіріп. Мен енді Алматы қаласынан келіп тұрғаннан кейін Алматы туралы айтып жатырмын. Өмірзақ Айтбайұлы ағамыз Алматы қаласы әкімдігімен тіл басқармасымен оның ішінде тығыз байланыста қызмет істедік. Өмекең кабинеті сол әкімдіктің ғимаратының бірінші қабатында болды. Ол кісінің кіріп шыққанының өзі ана ғимаратта үлгі өнеге болатын. Қол тиген уақытында, қалт еткен уақытында барып әңгімесін тыңдап жүрдік. Ол кісінің арманы осы Алматы қаласынан талдықорғандағы бір тіл сарайын салдырсам деп армандайтын. Талай рет әкімдерге кіріп осы мәселені көтеріп бірге барып бір жерлерді көріп, бір ғимараттарды көріп талай жүрдік. Өмірзақ ағамыздың мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асырудағы бастап кеткен істерінің бәрін жалғастыру бізге аманат деп ойлаймыз. Сондықтан Әбдуәли ағаларымыздың, Өмірзақ ағаларымыздың, барлық біздің алдымызда ұстаздарымыздың осы аманаттап кеткен тіл тұғырын ары қарай көтере беру, мемлекеттік тілдің мәртебесінің үстем болуына қызмет ету бәрімізге осы отырған ғалымдар болсын, мемлекеттік қызметшілер болсын біз сияқты бәрімізге үлкен аманат деп ойлаймын. ағамыздың мерейтойы құтты болсын.
1: Жиын барысында академик Өмірзақ Айтбайұлының өмірі мен ғылыми қызметіне арналған арнайы бейнебаян көрсетіліп, ғалымның терминология, тіл мәдениеті және ұлттық руханият саласындағы бай мұрасы кеңінен насихатталды. Пленарлық отырыста академик Зейнеп Базарбаева мазмұнды баяндама жасап, ғалымның терминтану ғылымындағы орны мен маңызын талдап көрсетті. Сондай-ақ академиктер Кәрімбек Құрманәлиев пен Ерден Қажыбек және Өзбекстаннан арнайы келген ғалым профессор Хамидулла Дадабаевтар академик Өмірзақ Айтбаевтың ғылыми мұраларын сөз етті. Түстен кейін конференция жұмысы секциялық отырыстарға жалғасты. Өмірзақ Айтбаев өз халқының адал ұлы, көрнекті тіл маманы, академик, қазақ тіл білімінің дамуына елеулі үлес қосқан ғалым. Ол өз халқының ұлттық рухы мен мәдениетін бойына сіңірген, оны көзінің қарашығындай сақтаған бірегей тұлға деп жазады халқының қадірлі ұлы деген мақаласында академик Зейнеп Базарбаева. Иә, Өмірзақ Айтбаевтың есімі тіл ғылымының тарихында замандастарының, әріптестерінің, шәкірттері мен қалың оқырмандарының жадында мәңгі сақталады. Айтпақшы, академик Өмірзақ Айтбайұлы домбырамен керемет ән салғанын да білеміз. Хабарымыздың соңын радионың алтын қорына жазылып алынған Өмірзақ ағаның орындауындағы Абайдың «Айттым сәлем қаламқас» әнімен аяқтаймыз.

сіздердің тыңдағандарыңыз сөз кесі хабары. Онда академик Өмірзақ Айтбайұлының 90 жылдығына арналған халықаралық конференциядан жазылып алынған лебіздерді назарларыңызға ұсындық. Жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Сәбетхан Мейірханұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Ауылым әнім».

0: Құрметті тыңдарман, сіздер асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Шашубайдың әні Аққайың.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Берік Омаровтың орындауындағы әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Ассалауму алейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатырмын. Нәтижесі жақсы, жақсы сергекпін. Асқазаным ауырып, кекірік бара, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, мен өз көп сөзгіде шорқақ қалдым едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
2: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
3: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
2: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
2: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Дәулеткерейдің күйі Көрқұлы орындайтын ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблі.

0: ақыл парасат адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнердің қыр-сырын ұғуына, жақсы қылық пен жаман қылықтың аражігін ашуына көмектесетін күш. Әл-Фараби.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Мұрат Қаримуллиннің орындауында үнтаспаға жазылған термелерден концерт тыңдаңыздар. Балқы базары жаудың термесі «Сөйле десең сөйлейін».

кемісін алжасы болса сөзімнің ағат кеткен байқалмай қадірімді білсең қай кезде қажеттіңе мен дайын көгендеулім арқандай опасы жоқ бұл дүние өтеді шығар бір күні әуелі қызық ақ

бірақ көңілің ашылмас бір шығасы тер болса, жақсы менен бас қосып сұхбаттасаң тарқайды көкірегіңде шер болса, арқадан алған ақ киік өте алмай қалады ағысып.

0: сөзімді тарқамадым бар ғашық боп бақпал сезі.
1: Балқы базар жаудың термесі жақсыдан жақсы туар жарқылдаған.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Мұрат Қаримуллиннің орындауында үнтаспаға жазылған термелерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз.

0: Атадан қалған асыл сөз. Он сегізінші ғасырдың аяғы мен он тоғызыншы ғасырдың басында өмір сүрген Жангысы бидің өлеңдерін ұсынамыз.
1: Ассалауму ғалейкум, Алдияр Тақсыр ханымыз. Алдыңа келді қарашаң, арызды қабыл алыңыз. Өтірік болса арызым, мінекей сізге жанымыз. Өзіңіз қосқан зекетші, біздің елде жүзбай бар. Жүзбайдың жүрген жерінде жылау менен ойбай бар. Және мұның жолдасы қаратамыр дадам бар. Еріп жүрген соңында 40-30-дай адам бар. Шоңмұрын деген молдасы бар, Төлеген деген жорғасы бар. Атына жем салуға алтыннен қылған дорбасы бар. Келі түбім деп алады, кеусенім деп алады. Отыра зекет деп алады, құшақ зекет деп алады. Арқадан келген сор найман аң-таң болып қалады. Айтайын десең ұрат, ұрмақ түгіл қырады. Қаумалаған көп момын қорлаушыдан құтылар, амал айла таба алмай қарайды да тұрады. Алдына салып айдайды, ашулансаң байлайды. Әкімі жоқ қазаққа теңдік жоқ деп ойлайды. Алса малға тоймайды, біз жыласақ ойнайды. Ел ішінде ажарлы қызғатынды қоймайды. Жақсыларды сөгеді, ат үстінен тебеді. Жүрексініп отырмын, айтар сөзім көбеді.

Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда. Тағзым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстан мен Ресей басшылары кеңейтілген құрамда келіссөздер өткізді. Еліміздің Ресей экономикасына салған қаржысы 9 миллиард доллардан асты. Бүгінде 177 бірлескен жобаның пулы жасақталды. Оның ішінде 122-сі іске асырылды. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәлімдеді. Мәжіліс депутаты Берік Бейсенғалиев үкімет басшысының атына депутаттық сауал жолдады. Оның сөзінше, тасқын суды тиімді пайдалану үшін ұзақ мерзімді стратегиялық шешім қажет. Су тасымалдау жобасын бірнеше бағыт бойынша қарастыруды сұрады.
3: Су мүмкіндігінше табиғи еңіс пен табиғи арналар арқылы ағатындықтан қымбат сорғы станцияларын көп қажет етпейді, әрі энергия шығыны төмен болады. Сонымен бірге артық тасқын суды бұру арқылы Есіл бойындағы су тасқыны қаупін азайтуға мүмкіндік туады. Бүгінде Арал-Каспий бассейнінің экожүйесінің қайта жаңғырту халықаралық қоры аталған өзен суларын табиғи арналары арқылы сорғы станцияларын барынша аз пайдаланып, байланыстыру жобасын әзірлеп, оны іске асыруға дайын екенін білдіруде. Егер жоба іске асса, тасқын суларын жинап тиімді пайдалануға, жоғарыда аталған өңірлерде лимандық суаруды қайта жандандыруға, мал шаруашылықтарын жемшөп базасын күшейтуге, жаңа кен орындарын сумен қамтамасыз етуге, солтүстік аралдың экологиялық тұрақтылығын сақтауға мүмкіндік береді.
2: Түркістан облысы Түлкібас ауданындағы темір жол өткелі арқылы тәулігіне 70-тен астам пойыз өтеді. Салдарынан көліктердің күту уақыты 55 минутқа дейін созылып кеткен. Қалыптасқан жағдай тұрғындарды алаңдатып отыр. Аталған мәселеге қатысты депутат Ұласбек Сәдібеков депутаттық сауал жолдады.
4: Бұл тұрғындардың уақыт жоғалтуы ғана емес, жедел жәрдем, өрт сөндіру және басқа да шұғыл қызметтердің уақытылы жетуіне кедергі келтіріп, азаматтардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіруде. Аталған мәселе бойынша жергілікті тұрғындар тарапынан көптеген арыз шағымдар мен өтініштер түсуде. Осыған байланысты аталған мәселені зерттеп, бірінші, Түлкібас ауданындағы теміржол өткелінде көлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және кептеліс мәселесін шешу бағытында кешенді шаралар қабылдауда. Екінші, Түркістан облысы Түлкібас ауданының Кемербастау ауылдық округінде жол өткел салу жобасын республикалық бюджет есебінен қаржыландыру мәселесін қарастыруды. Үшінші, Түлкібас ауданындағы теміржол өткеліне байланысты көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жүйелі инженерлік шешімдер қабылдауды сұраймын.
2: Өзге де ақпараттары, биыл елімізде 420 елді мекен таза ауыз сумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде 3 облыста ауыз су мәселесі толығымен шешіледі. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл елімізде 7000-нан астам адамды кене шаққан, олардың көбеюі күннің күрт жылынуымен байланысты. Дәрігерлер мұндай жағдайда дереу қаралуға кеңес береді. Себебі кене арқылы тарайтын вирус шаққан сәттен бастап бірнеше ағзаға таралады. Қауіпті дерттер қатарында кене энцефалиті бар. Бұдан адамның жүйке жүйесі зақымданады, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 478 теңге 1 тиын, евро 555 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 66 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, 29 градус жылы. Алматыда күн ашық, 26 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Орал, Атырауда 21, Ақтау, Петропавл, Қостанай, Семей, Өскеменде 24, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Жезқазғанда 27, Шымкент, Қонаев, Тараз, Павлодарда 29, Қызылорда, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық түнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.
1: Бағым менің, баяным, қыз жібегім, айтылатын әнімсің, әзгі менің. Пейіліңнен күш алып бұл өмірде мен сезінбей келемін, күздің лебін. Сағыныштан сен жайлы түйіп өлең, махаббаттың тербетен күйімене. Өмірдегі асылым өзің, бағым, түсімде де мен сені жиі көрем.
2: Бұл өлеңді бір кездері біздің әріптесіміз, ақын әрі журналист Махмет Түменбаев ағамыз өзінің жан жары Бағдат Әнуарбек қызына арнаған екен. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында журналист Мерамгүл Исатайқызы. Бұл өмірде бар ғұмырын бір салаға, соның ішінде радиожурналистикаға арнаған адамдар бар. Солардың бірі ретінде ақын әрі журналист бүгінде өзі арамызда жоқ болса да, артында небір мөлдір тұнық жырлары, жан жары мен ұрпағы қалған Махмет Түменбаев ағамызды айтуға болады. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Талдыбұлақ ауылында туып өскен ол, Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін 1971 жылы бітіріп, сол жылы Республикалық Қазақ радиосының Ұшқын балалар мен жастар редакциясына тілші болып қызметке тұрады. Өзінің қарым қабілеті мен қаламының ұшқырлығын көрсете білген жас маман Республикалық Қазақ радиосында табан аудармастан 30 жылдан астам уақыт жұмыс жасап, радионың бөлім меңгерушісінен бас редакторлыққа дейінгі қызметтерін атқарады. Біз осы хабарды дайындау барысында ол кісінің жан жары Бағдат Әнуарбек қызына хабарласқанымызда, радиодағылар «Махметті ұмытып кетті ме деп едім» деп дауысы тұншыға шығып толқи сөйледі. Негізі екеуміз бір университетте, бір факультетте, бір курста бірге оқыдық. Университеттің қабылдау емтиханындағы шығарманы өлеңмен жазып, жалғыз өзі бес алып, оқуға түскен Махмет көзі тірісінде бір кітапта шығара алмай кетті. Сондай ақ біраз дүниелері қолды болды. Ол өмірден өткен соң өзім оның жазған өлеңдерін құрастырып, «Ақын жүрек» атты жыр жинағын шығардым. Зымырап өте шыққан уақтай, мен Махметпен 30 жыл, 8 ай, 12 күн бірге өмір сүріппін деп әңгіме тегін ағытқан Бағдат апамыз Аягөз қаласында туып өсіпті.
3: Бірінші курспыз, 50 қыз жігіт бірге оқимыз. Сол жерде университеттен бірге оқығаннан кейін сол жерде таныстық, бір-бірімізді білеміз. Бірақ енді бір сезімін білдіріп, дай-дай деген болған жоқ. Біз Виноградова 88 жерде, сол жерде Казгудың жатақханасы болады. Бірінші жатақхана. Сол жерде тұрдық, комнатада 6-7 қыз тұрамыз. Қалижан Уәлихан, Балтаева Үмітжан, бәріміз бірге оқығанбыз. Сосын Сәбит Сүлейменов шығарса радиода істеді болды. Сол комнатада енді кейде туған күн болады қыздардың. Солына кезде тойлаймыз. Де кезде келіп жүреді. Мен оған ешқандай мән бермеппін. Кейін айтады ғой, мен талай келіп комнатта қасыңда тұрдым деп, соның бәрін ешқандай мен ол кезде аңғармаппын да, байқамаппын да. Сонымен 5 жыл бойы іштеме айтпай, сол 71 жылы бітіргеннен кейін пойызға отырып енді кетіп бара жатырмыз. Ол кезде барлығы университет бітіргеннен кейін бір-бірімізді шығарып саламыз, біртіндеп бәрі кетіп жатты. Еліне, жеріне, енді Алматыда қалатындар қалып жатты. Пойызға келіп, вагонға отырдым. Сол кезде Уәлихан Қалжан маған бір жапырақ қағаз берді. Бұл не десем, қазір пойызға кіргеннен кейін асықпай оқисың ғой деді. Сағатым бар болатын, сағаттың мына жеріне бүйтіп салып қойдым. Оны тағы да ұмытып кеттім. Одан кейін келіп төсек салып пойызды енді жатайын деп жатқан кезде қағазды көрдім. Ашып қарасам, маған жазыпты. Маған сезімін білдіріп, мен сені 5 бойы жақсы көргем, бірақ айтуға қорықтым деп жазыпты. Қызық екен деп өзім таң қалдымда қойдым. Одан кейін бір күн жүріп Аягөзге келдім ғой. Ертеңінде біздің үйге поштаға хат келіп тұр. Одан басқа конвертке хат жазып салыпты. Қарасам,
4: пойыздан түскен бойда ертеңіне.
3: Пойыздан түскен кейін мен бір күн түнде отырып, ертеңінде түсте Аягөзге келеміз. Үйге келдім. Сон енді күнде газет келіп жатады, басқа жақтан хаттар келіп жатады ғой. Ол кезде хат жазатын уақыт қой, туған туыстардың арасында да. Деп қарасам, Махмет Түменбаев деп, бұнысы несі хат деп тағы да таң қалдым.
4: Сол жауап жаздыңыз ба?
3: жауап сөйтіп жазып жібердім. Мен білмеймін, мен саған ешқандай сезімім де жоқ, түсінбедім. Бұл не деген хат, деген сезім деп жазып жібергем. Содан кейін ол хатты жаза берді, жаза берді. Ошо 2-3 жыл хат жазып жүрді ғой. Алғашында айттым, қой, бұл нені доғырайық. Сен енді маған деген сезімің жоқ болса да, мен жазған хаттарымды аяғына дейін оқып отыршы деді. Сол хат жазып отырды, мен оқып отырам. Одан кейін анда-санда бір енді қал жағдайыңды айтып жазшы дейді. Содан кейін үйімді сұрайды. Соларды айтып хат жазамын. Сөйтіп жүріп, кейін 72-ші жылы Уәлихан менен жаңа Үмітжан үйленді. Сосын мені тойға шақырды. Курстасымыз, оның үстіне жақын жолдаспыз енді бәріміз, төртеуміз. Соныменен той майдың праздникінде болды. Мен мектепте жұмыс істеймін, мен директорға барып сұранып едім. Кім деп айтам, жақын туысқаным деп айтайын деп ойладым, соны жібереме, жібермеймін. Содан кейін дос қызым бірге оқып бітіргенбіз 5 жыл бойы. Сол шақырып жатыр деп айтып директордан әрең дегенде жіберді мені. Мектепте бір шара болайын деп айтқанда, ол жерде де бір подружкам бар еді, Аманғайша деген. Соған айттым, сен мен класымды тапсырам, ана өткіз деп. Жарайды, алаңдама деп ол қалды. Сонымен келіп жаңа Уәлихан мен Үмітжанның тойын өткізіп қайтадан уже қайттым. Ол кезде де пойызға келіп мені шығарып салды, үндемей қалды. Мен қыз жолдас болдым, ол жігіт жолдас болды. Бәріміз сөйтіп қатарымыз, онда да үндеген жоқ. Уәлихан күлет, соны Уәлихан айтты, енді шығарып сал енді деп. Шығарып салды, іштеме деген жоқ, тағы да кеттік. Сонымен жаңа хат жазуды жалғастыра берді. Сонымен хат жаза ендігі тастап жібейді ғой. Жарайды деп енді жасыратын жоқ, жігіттер болды ғой, Айкөзде де талай жігіттер болды. Ар ойланып, бер ойланып, өзің сүйгенге емес, өзіңді сүйгенге ти дейді ғой қыздарға. Ойланып, ақылға салып, енді бұл жігіт мені далада қалдырмайды, осындай сезімменен қанша жылдан бері жүрген деп. Соныменен тұрмысқа шығуға келістім.
2: Сөйтіп 1973 жылы тамыз айында әсем Алатаудың етегінде туып өскен курстасым Махметке тұрмысқа шығып, жер жанаты Жетісу жеріне келін болып түстім. Ол кездегі халықтың той жасау дәстүрі қызық болатын. Тойымыз ауылда дүркіреп, есте қаларлықтай болып өтті деген Бағдат Әнуарбек қызы өз сөзін былай жалғады.
3: Әкесі жоқ, шешесі бар, үлкен кісі, апа жезделері бар, ағасы бар. Сол кісілерменен құда түсіп келді Аягөзге. Құда түсіп келіп, менің әке шешем бір жеті бойы енді той өткізді. Туған туыстарды шақырды, мен мектепте жұмыс істеймін, менің коллективімді шақырды. Әке шешем өзің бірге жұмыс істейтін коллективін шақырды. Одан біз жолдастар жастарды шақырып, әйтеуір бір жеті құдаларды күтті, бір жеті той жасап, соныменен бізді шығарып салды. Осында келіп, Талдыбұлақ деген ауылға кеттік. Еңбекші қазақ ауданы Қарагемір деген, қос соның Талдыбұлақ деген ауылы. Сол жерге кеттік, сол жерде ауылда той жаса деген баяғы кезде солай ғой. Үлкен алма бақтары бар, сол алма бақтың арасына стол қойып, алма деген жерде өсіп тұр. Біздің жақтың адамдарына бірге келді ғой, мамам келді, әкем келген жоқ, әкем қалды үйде қарайтын кісі керек деп. Басқа да туысқандарым бар, менің нағашы апам бар, мамамның мамасы. Ағаларым бар, туған туысқандардан біраз келді. Барлығы таңғалады алманы бүйтіп, қолмен алып бүйтіп алманы бүйтіп жеп отыр. Таңғал.
4: Алмағаштың астында өтті дейсіз.
3: Иә, алмағаштың астында тойымыз өтті. Енді үйдің ішінде үлкен кісілер неғылды, жастар, барлықтар қатар-қатар стол қойып, стол жасап, сол жерде той өтті. Мына радионың автобусы бар екен, сонымен бір автобус адам келді тойға. Барлығы рахаттанып, бана алмағаштың астында таза жерде мынандай тойды ешқашан көрген емеспіз деп шөптің үстіне шығады. Барлығы жақсылап тойлады, таң атқанша тойлап, таңертең қарасақ біреу шөптің үстінде жатыр, үйіп қойған шөптің үстінде, біреу бақтың ішінде жатыр, барлығы ұйықтап, ертеңінде қайтадан тұрып алып, бәрі жуынып, шайынып, тағы дастарханға отырып, бізге тілек тілеп, сөйтіп тойымыз тарқады.
2: О, менің алтын діңгек асыл жарым, әрдайым болмаса екен басыңда мұң, көзіңнен нұр ұшқынын көрген сайын, сылдырап, сылаң қағып тасиды әнім. Қосағым Құдай қосқан нұрақ таңым, сән берген сенің күлкің бұлаққа мың, әкелсін екеумізге мол қуаныш, төрт жұлдыз көкте жанған шырақтарым. Отыз жылдан астам бір шаңырақ астында ғұмыр кешіп, Әсем, Әсет, Әсел, Әнуар есімді ұл қыз тәрбиелеп өсірген Махмет аға мен Бағдат апай балалары бүгінде бір-бір отау иесі. Құдайға шүкір немерелері мен жиендері де азамат боп қалды.
3: ол балаларын өте жақсы көретін. Балаларына шаң тигізбей, қайда мен қатал болдым балаларға. Елдер айтады ғой, бай әкең келе жатыр деп. Ол менімен қорқыды, әй шешелерің келе жатыр. Тұрғаннан жөндеп қойыңдар. Кейінгі жылдары жұмыс істемей үйде отырды ғой, мен жұмысқа кетем. Менің жұмысым мына жерден жақын. Соны есептеп отырады қыздар, балалар студент кез ғой ол кезде. Сабақтан келген кезде солардың шайын жасап, столын жасап, қазір мамка келгенше кез шай ішіп алайық, ал әңгімелеріңді айтыңдар. Не болды бүгін? Дай болды, ал кірдің сабаққа, ана қыз медицинада оқиды ғой. Не болды деп сөйдеп, солармен әңгімелесіп отырады. Өзім жинап тастайын, бар, демалыңдар деп балаларға шаң жұтпай бірдеңені бүлдіріп қойса, артына тұрғызбап балалардың бәрі менің алдыма келеді, мыналар ұрыспай-ақ қойшы, бір жолға ұрыспай-ақ қойшы, неменеге сонша оларды қорғап жатсың, мен туған шешесімін ғой олардың деп сөйтіп күлем ғой. Өте мейірімді адам ол, тек балаларға ғана емес, жалпы елдің бәріне мейірімді. Біздің үйге келгенді жақсы көретін туған туысқандар, жолдастардың балалары солармен бірге столдың астына кіріп кетеді ғой, столдың астына кіріп көк деп тығылып ойнап, қандай бала болмасын сөйтіп жүретін. Ауылға барғанда да ауылдың балалары көшеде жүреді ғой, кір мұрындарының боғын солардың бәрін құшақтап сүймейді. Ту қалай сол сүйесің, кір мұрнын боғып баланы деп сөйтіп айтатынмын. Сонда өте балажан болды, балаларына шаң жұтқан жоқ енді. Сол неше түрлі адамдарды ертіп келеді ғой, жазушылар бар, басқа радиодан да талай адамдарды ертіп келді. Соны стол жасап не қойса, балалардың бәрін жинап алып столға отырғызады. Мынау сондай адам, тыңдаңдар бұл кісінің әңгімесін деп балалар сөйтіп отырғызып қоятын. Екі қыз бізде орыс мектебінде оқыды, ол кезде қазақ мектебінен жалғыз ана 12-ші мектеп. Үлкен қыз орыс мектебіне барды, одан кейін ұлды 12-ші мектепке берді. Мен өзіме жұмысым сол жерде болды, сол маған 12-ші мектепке бердім. Екі қыз да қазақша жақсы біледі, ол сол талап қойды балаларына. Сабақтарын орысша оқи беріңдер, далада сөйлесетін адаммен сөйлесе беріңдер, бірақ үйде қазақша сөйлесіңдер деп. Қазақша сөйлеп, екі қыз да қазақша өте жақсы біледі.
0: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жары хабарын тыңдап отырсыздар.
2: Хабарымызға ақын журналист, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Махмет Түменбаевтың жары Бағдат Әнуарбек қызы Тоқажанова ханым қатысып отыр. Хабарымыз жалғастырамыз. Біз Бағдат апаймен әңгіме барысында іссапарға келіп жатқан олардың үлкен ұлы, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінде басқарма басшысы болып жұмыс істейтін Әсет мырзаға да микрофон ұсынып, ата-ана сыйластығы жөнінде сұраған едік.
5: Жалпы отбасындағы әке мен ананың арасындағы қарым-қатынастар мен сыйластық олардың балалардың адам ретінде қалыптасуына үлкен ықпал етеді емес пе? Сондықтан да әкем мен анам арасындағы сыйластық пен түсінушілікке негізделген қарым-қатынастар біз үшін үлкен үлгі болды. Әр уақытта да қандай да болмасын, соның ішінде үй шаруашылығы мәселелері, басқа да мәселелер бойынша екеуі ортақ шешім қабылдайтын, ақылдасып әрине. Сондықтан мұның барлығын біз өз бойымызға сіңіріп, өз отбасымызда да әкешеміз сияқты болуға тырысудамыз. Ұрыспай, ақылмен шешіп. Әкеміз марқұм қалжыңдасқанды жақсы көретін адам еді. Не істеп қойсақ та бізге ұрыспайтын, кешір салатын. Ай қазір шешелерін көреді, таяқ жейсіңдер деген сияқты. Сол енді анамыз болса кішкене қаталдау, сабағымызды қатты тексеретін, оқуымызға қатты көңіл бөлетін адам болады бала кезімізде. Сол тәрбиенің арқасында енді бізде осындай үлкен жетістіктерге жетіп отырмыз деп айтсам артық болмас.
2: Сен күнім боп жанғансың тағдырымда, сезінбеймін өмірдің тарлығында, қуанышым өзің боп тұрған шақта, күндерімнің оранба алды мұңға, көңілімде қандырған ғұмыр мәнін, аман болсын аяулым құлындарым, қарлығаштай аузыма су тамызған, аман болшы өзіңде гүлім бағым, жабыр қама жадыра шаттан күліп, еркелетіп қарсы алсын ақтаң дүміт, қос келінді қондырып шаңыраққа, отырайық қос қызды мақтан қылып деп жырлаған ақын Махмет Түменбаев көптеген армандарына жете алмай, небары 55 жасында 2004 жылы 7 мамыр күні Алматы қаласының ауруханасында ауыр науқастан көз жұмды. Ол көпшіл, бауырмал, әрі қарапайым еді, өнерге жақын, сонымен қатар ағаштан түйін түйген шеберде болатын деген Бағдат апай, көңіліндегі көп ойлардың тоңын жібітіп, жанары жасаурап, одан әрмен өз сөзін былайша тарқатты.
3: Ауылда мандалин болатын үйде. Сол мандалин тартатын. А былай дауысы жоқ өзінің. Жиналамыз, өлең айтамыз, сонда дирижер бізді тұрады, қонақтар бәрі отырған кезде. Мен ішімнен айтып тұрмын дейді. Өлеңді дейді. Домбыраны керемет тартқан жоқ, бірақ домбыраны қолына алып, тыңдатып, домбыра жаңағы мандалин. Үйдің тірлігіне араласты. Анау мынау шегені қағып, бірдеңен жасап тастап, ған нәрселерді жөндеп, ұлдарды қасына алып, содан үйренген ұлдар да қазір анамды өшіретін, включатын, нелер, сондайлардың барлығын естей беретін. Ол кезде мына балконды өзі жапты, өз қолымен осы балконды жауып, бірдеңелерді даладан алып келіп, үйдеп. Сосын киім ілгіш жасады өзі. Бір ағаштарды тауып келіп, киім ілгіш жасап, сол киім ілгіш әп-әдемі жап-жақсы кәдімгі нағыз ағаштан жасап, соны лакпенен бояп сүйтіп қойған. Сол осы биылға дейін тұрды. Шеге қағу біледі, енді ауылға барып, мөңтесіп, шөп шауып, енді ауылда өсті ғой енді. Бірақ 3-ші класқа дейін ауылда болған.
4: Жалпы өздеріңіз мынау отбасы болып, бос уақыттарыңыз қалай өткізетін едіңіздер?
3: Бос уақытта енді балаларды ертіп алып, паркке барып, енді шай суымызды, ақтарымызды алып, жерде балалар сол жерде жедірілеге елдерменен тебет. Сосын катокқа баратынбыз, медеуге баратынбыз. Жерде балалар да тебет. Мен де теп, мен 65 жасқа дейін конки тептім. Мақаң да тебет. Енді мақаң кетіп қалғаннан кейін балалар айтты, неге барайықшы? Жаңа жылдың алдында. Оның катокқа барайық деп, ана жақта қызым, өй бала, сол жақта қыздың ұлы бар, немерем. Сол осы үйдегі балалар бар. Бәріміз медеуге катокқа бардық. Сол жерден конки алып прокатқа. Конки теуіп жүргенбіз, немерем 7-8 оқи ма үлкен. Сол екеуміз теуіп жүргенбіз, жап жақсы, 2 сағатқа ма сондай қалдық. Жақсы теуіп, қанша круг жасап, ең соңғы күнде ол кетіп қалды ары қарай. Мен соның артында қалып қалған. Бірақ та құлап түстім, оң қолыма құлап. Орнынан тұрайын десем тұра алмаймын, жан жағыма қараймын, ешкім көмектеспейді. Соны ақырын әйтеуір тұрып, ана бір несінен сүйеніп, аналардың барлығы отыратын жерде демалып отыр, уже кетуге жақындаған уақыт болады. Бір қолыммен бүйтіп бұлғайын, олар қарамайды, көрмейді. Сөйтіп әйтеуір жаңа аналар отырған жерге отыратын бір отырғыштар болып жүрді ғой. Соған жеттім. Мына қолым не болды деп ана қыз дәрігер қаратты, ойбай мама, қолың сынған, мына уже мынандай ісіп кетті қолым. Сонда жерде медпункт бар екен. Соған алып барды, сынған, одан снимок жасап, гипс салып қойды. Онда мына жаңағы Абылай деген осы кіші баламның есі, кішкентай. Сөйтіп артынан жүгіріп жүр, апам өлмейді, апам өлмейді деп жылайды бұл кішкентай. Ана үлкені күледі оған қарап, дедім, апаң оңайшылықпен өле қоймайды деп сөйтіп, соныменен конки тебуді қойдық. Қазір де енді бала шағаменен тауға шығып тұрамыз. Конки теппесем де шана тебем, жаңа немерелерді шаңғы теппеймін, мен шаңғы теп алмаймын. Мен шаңғы мектепте оқып жүрген кезде шаңғы тебетін біз. Шанаға балаларды, кішкентайларды отырғызып алып, мен өзім денем кішкентай ғой, шанаға сыйып кеттім, кішкентай немерен алдыма отырғызып алып, далаға шығып, қыста да сонда барып солай демалып тұрамыз.
4: Бағдат апай, жас отбасыларына өзіңіздің бір тілегіңізді айтып берсеңіз.
3: Қазіргі балалар өте шыдамсыз. Қыз жігіттер өз беттеріменен бірін-бірі әгі сүйдік деп сүйтіп қосылғаннан кейін шыдамдық керек деп ойлаймын. Бір-біріне деген сенім, сыйластық керек. Ер адам деген енді ол өзгеше ғой. Өз Құдай ерекше жаратқан айтады ғой. Әйел еркектің қабырғасынан жаратылған деп. Қабырғаң мен кеңес деген де сөз бар. Одан ол өз бетіменен кетпейді, егер әйел тыңдап айтқанына жүріп отырса. Енді анда-санда неше түрлі жағдайлар болып қалады ғой, оның бәрі кешірімді болу керек, кешіру керек. Енді балалы шағалы болғаннан кейін енді балаға қарайсың. Ер адамның қас-қабағына қарап сыйласа, одан ешқандай жаманшылық болмайды. Сонда отбасы мығым болады, бір-біріне деген сенім болады, тірлік болады. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Бала шағаны асырау, өсіру де жеңіл болады. Біреу қатты кесе, біреу кішкене төмендеу керек. Біреу төмендесе, біреу жоғарылау керек. Ең бастысы сыйластық, біріне-біріне деген түсінушілік деп ойлаймын мен.
4: Рахмет, Бағдат апай. Өзіңіз де бала шағаңыздың қызығын көріп, мәуелі бәйтеректе жайқалып отыра беріңіз.
2: Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер жақсының жары хабарын тыңдадыңыздар. Хабарға қатысқан ақын әрі журналист, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Махмет Түменбаевтың жары Бағдат Әнуарбек қызы Тоқажанова. Хабарды дайындап жүргізген журналист Мерамгүл Сатайқызы, әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.
6: жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
7: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
0: Шалқар радиосы.
2: Қабан жыраудың термесі аларда ажал адамды жаңылдырар орындайтын Арайлым Рахымқызы.

0: Елордада сағат 17. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлердің барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз, нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді, сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары, ішек құрылыстарын өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін, шынымды айтсам. Өте тамаша. Онысыне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Соның кейін хабарласып, барлығында айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі
5: 757-308.
4: Астана қаласының коды
5: 717-2.
4: Астана қаласының коды 717-2.
6: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Құлтума Сармұратұлының әні «Кім армансыз» орындайтын Жазира Байырбекова.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Нұрғиса Қадырбековтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Құрманғазының күйі Сарыарқа.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Нұрғиса Қадырбековтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Талғат Кенішханның орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Оспанхан Әубәкіровтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Мұңайма».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстан мен Ресей басшылары кеңейтілген құрамда келіссөздер өткізді. Екі ел арасындағы достық пен тату көршілік туралы бірлескен мәлімдеме қабылданды. Сонымен қатар үкімет аралық бірнеше құжаттармен алмасты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Мәжіліс депутаты, премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваға депутаттық сауал жолдады. Ерлан Әбдиев мүмкіндік шектеулі жандар үшін кедергісіз орта құру жөнінде мәселе көтерді.
3: Қазіргі таңда елімізде қалыптасып жатқан кедергісіз орта көп жағдайда декларативті сипатта қалып отыр. Барлық өңірлерде техникалық талаптарға сәйкес келмейтін және азаматтар іс жүзінде пайдалануына жарамсыз формалды пандустардың орнатылып жатқанын көріп отырмыз. Бұл жобалаудан бастап нысанды пайдалануға беруге дейінгі барлық кезеңде бақылаудың жеткіліксіздігінің тікелей салдары. 2025-2030 жылдарға арналған инклюзивті саясат тұжырымдамасында ауқымды мақсаттар айқындалған. Атап айтқанда, 2030 жылға қарай қадымдық қолжетімділік талаптарына сай келетін инфрақұрылым нысандарының үлесі 70%-ға жеткізу көзделген. Алайда қатаң бақылау тетіктері мен лауазымды тұлғалардың дербес есептілігі енгізілмейінше аталған индикаторлардың орындалмай қалу қаупі жоғары.
2: Кейбір өңірлерде негізсіз тым жоғары кіріс жоспарын бекіту мәселесі бар. Соның бірі Атырау облысына қатысты. Депутат Әділ Жұбанов осы мәселеге байланысты депутаттық сауал жолдады.
4: Атырау облысына негізсіз тым жоғары кіріс жоспары бекітілді. Соның салдарынан аймақтың республикалық бюджетке беретін ақшасы да көбейіп кетті. Мен бұл жағдайды жай ғана бюджеттік қателік емес, бюджетаралық жоспарлауды жүйелі кемшілік деп есептеймін. Осыған байланысты, бірінші ұлттық экономика министрлігінің Атырау облысы бойынша 26-28 жылдарға жасаған кіріс болжамы есебін қаншалықты негізді екеніне қызметтік және әдістемелік тексеріс жүргізуді. Екінші, бюджеттің іс жүзіндегі орындалуын ескере отырып, 26 жылы Атырау облысына республикалық бюджетке алынатын қаражат көлемін қайта қарауды. Үшінші, үкіметке аймақтың жетпей қалған кірісін республикалық бюджет есебіне өтеуді тапсыруды. Төртінші, донор аймақтардың салықтық әлеуетін есептеу әдістемесін қайта қарауды сұраймын.
2: Өзгеде ақпараттар, елімізде атом электр станциясын салу жобасының жалпы құны 16.4 миллиард доллар. Қаражаттың басым бөлігі энергия блоктар құрылысына жұмсалады. Тағы 2 миллиард долларға жуық қаржы инфрақұрылымға, қауіпсіздік жүйелеріне бағытталады. Бұл туралы атом энергиясы жөніндегі агенттіктің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өсті. Бұдан бөлек ұлттық жоба аясында да қаржы бөлінеді. Жыл соңына дейін 9 энергоблок 25 қазандық жөнделетін болады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 478 теңге 1 тиын, евро 555 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 66 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, 29 градус ыстық. Алматыда күн ашық, 26 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Орал, Атырауда 21, Ақтау, Петропавл, Қостанай, Семей, Өскеменде 24, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Жезқазғанда 27, Шымкент, Қонаев, Тараз, Павлодарда 29, Қызылорда, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі
6: 757-308.
5: Астана қаласының коды
6: 717-2.
5: Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.
7: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

тұрмыз.

Сынаптай сырғыған уақыт, мінекей мамыр аяқталуға да сәл ғана күндер қалды. Кеш жарық қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосын тыңдап, таңда тұрып, күнін өткізіп, кешін батырып, ел ішінде қандай жаңалықтар бар, болмаса мамандардың айтқан қандай кеңесі бар, соның барлығын ұлттың үн жариясынан білетін барша тыңдарман, кешкі сағат 6-дан 8 минутта сырылсаз бағдарламасын бастадық. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш, алдағы 2 сағат біз тікелей эфирдеміз.

Мұқасан Шағзадаев, Құдаш Ағыз деп Шалқар радиосының әуе толқынында дәл қазір өздеріңіздің кешкі шаршауларыңызды басып, көңілдеріңізді көтергісі келеді. Әрине, ұлттың үн жариясын тыңдап келе жатқан, әсіресе Алматының ақ жауынының нөсердің астында қалған тыңдаушыларға үйге тезірек жетулеріне тілектеспіз. Енді Алматыдағы жақсы бір жаңалықты айтып отырайық. Алматының Медеу ауданындағы Самалы шағын ықшам ауданы 21-ші үйдің жанынан өтсеңіз, енді басыңызды бір көтеріп қарай кетсеңіз болады. Қасбетіне КСРО халық әртісі атаңызға айналған әнші Роза Бағланованың бейнесі салынған мурал пайда болды деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Мурал тұрғындардың әкімдікке жасаған өтініші бойынша салыныпты. Осыдан кейін көркем нысанды жасау жұмыстары ұйымдастырылған. Жобаның ерекше маңыздылығы Роза Бағланова апамыз кезінде дәл осы үйде тұрғандығында. Енді ғимарат қасбеті ұлы өнер иесіне деген құрмет пен тағзымның символына айналды деуге болады. Жобаны дайындау және жүзеге асыру жұмыстарына Роза Бағланованың келіні Марал Бағланова да қатысқан. Ол атқарылған жұмысқа жоғары баға берді, жобаны жүзеге асырған азаматтарға алғыс білдірді дейді. Осылайша халық әртісінің жарқын бейнесі енді халық жадында, әрі ұлттық өнер тарихында ғана емес, Алматы қаласының сәулеттік келбетінде де мәңгі сақталады дейді. Самалы шағын ауданы 21-ші үйдің жанынан өткен кезде дәл осы муралға бір көз жүгірте кетіңіз.

Кешкі сағат 6-дан 25 минут өтті. Сырлы да сазды әндермен таныс Асқар Жүнісбековтің біздің қорымыздағы осы бір тамаша әндері орындауындағы біздің тыңдарманға өте қатты ұнайды. Бірақ Асқардың соңғы кездегі шығармашылығы сәл бізге беймәлім болып жүрген жайы бар. Алдағы уақытта тағы да су жаңа әндері біздің қорымызға келіп қосылады деген ойдамыз. Енді тағы да жаңалықтарды айтып отырайық. Алматыда белгілі журналист Жетісу радиосының жетекшісі жазушы Есболат Айдабосынның бүкір романының таныстырылымы өтіпті. Әдеби кешке қаламгерлер, зиялы қауым өкілдері мен студент жастар қатысты дейді. Басқосуда жуырда ғана меценат әдеби сыйлығына лайық деп танылған туынды жан-жақты талқыланып, шығарманың көркемдік қуаты мен көтерген тақырыбы сараланды. Сондай-ақ басқосуда жылқы тағдыр арқылы көтерілген мәселелерді арқау еткен шығармаға қатысты сын пікірлер де айтылды. Айта кетейік, бұл Есболат Айдабосынның осы бағытта қалам тербеген алғашқы туындысы емес, бұған дейін оқырман ықыласына бөленген «Сүлік қара», «Тұлпар серті» әңгімелері әдеби ортада жақсы бағаланған болатын. Ат тақырыбында өзімде бар ақпаратты беріп болдым деп ойлайым. Дәл қазіргі уақытта бұл тақырыпқа қайта келем деген жоспарым жоқ. Бәлкім өмір сүру барысында тағы бір ерекше тағдыр иелері кездессе, қайтадан жазуым әбден мүмкін деп жазушы журналист Есболат Айдабосын Алматы телеарнасына берген сұхбатында дәл осылай деген екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осындай әдеби жаңалықтарды біз әдемі әндерден кейін қайтадан жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.

Қазақ радиосының Шалқар ұлттық арнасының ардагер дикторы Бүркіт Бекмағанбетов ағамыздың Гүлдәурен деген тамаша әнін тыңдадыңыздар. Қымбатты тыңдарман, кешкі сағат 6-дан 33 минутта өздеріңізге тағы да бір тың жаңалықты жеткізгіміз келіп отыр. Балалардың мектебі аяқталды, одан ары қарай барлығы демалысқа кетті десеңіз қателесесіз. Алматы қаласы Сәкен Жүнісов көшесі 14-2 үйде 30 мамыр күні күндізгі сағат 4:30 бір жақсы керемет кеш өтейін деп тұр. Құрметті көрермен, дейді, Жас бала театры сіздерді қазақ поэзиясының мұзбалағы Мұқағали Мақатаевқа арналған Мұқағали поэзиясы мен әндер атты әдеби сазды кешке шақырады. Кеш барысында Мұқағали поэзиясы, жүрекке жетер әндер, оқушылар шығармашылығы, байқауларда бас жүлде иеленген альтернативті заманауи стильдегі шахмат тақтасы және күнделі күні қойылымдары болады екен. Сонымен қатар Мұқағали Мақатаевтың өмірбаяны мен шығармашылығына байланысты қызықты сұрақ-жауап ұйымдастырылады екен. Дайындалып келіңіздер, белсенді қатысушыларға арнайы сыйлықтарымыз бар, дейді. Кешімізге келіп поэзия мен өнер әлеміне бірге саяхат жасайық, өздеріңізді күтеміз, деп арнайы шақырып отыр екен. Ендеше осы Жас бала театрының осы керемет кешіне 30 мамыр күндізгі сағат 4:30 Сәкен Жүнісов көшесі 14-үйге барып міндетті түрде көріңіздер дегіміз келеді.

Әдеменде айтылғандай, той жиын жақсы, бірақ жақсы өмір сүру үшін білім мен еңбек керек екен ақиқат. Мектеп, университет, нарық, білім берудің жаңа архитектурасы Алматыда осындай тақырыпта халықаралық педагогикалық идеялар фестивалі басталды деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Білім беру жүйесін еңбек нарығының сұранысына бейімдеуге арналған іс-шараға мемлекеттік органдар, жоғарғы оқу орындарының ректорлары, ғылыми ұйымдар мен халықаралық құрылым өкілдері қатысты. Негізгі мақсат мектеп, университет және жұмыс берушілер арасындағы байланысты күшейтіп, болашақ педагогтерді даярлаудың жаңа тәсілдерін талқылау. Фестиваль аясында педагогикалық білім берудің мазмұны, жас мамандарды даярлау сапасы, ғылым мен тәжірибені ұштастыру мәселелері кеңінен талқыланыпты. Басқосуға Түркия, Әзербайжан, Қытай, Тәжікстан, Қырғызстан, Италия және Үндістаннан келген ғалымдар да қатысып, білім беру саласындағы тәжірибесімен бөлісіпті. Сондай-ақ отандық және шетелдік жоғарғы оқу орындары мен ғылыми орталықтар арасында ынтымақтастық туралы келісімге қол қою рәсімі де өтті дейді. Ұйымдастырушылар бұл алаң педагогтердің кәсіби құзыретін арттырып, білім беру жүйесі мен еңбек нарығы арасындағы байланысты нақты жобалар арқылы күшейтеді дейді. Ендеше осындай жақсы бастамалар міндетті түрде өзінің мақсатына жетсе екен деген тілекті бізде қоса кетейік. Сөйтіп педагогикалық салада білім алып шыққан қаншама мектеп бітірушілер, студенттер, түлектер өз орнын тауып жақсы мұғалімдердің қатарын толықтырсын.

Алматыда қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру және экологиялық бақылауды күшейту жұмысы жалғасып жатыр екен. Эко Алматы мамандарының мәліметінше, қазіргі таңда қоқыс шығару ұйымдары қызмет көрсететін 100 мыңнан астам нысан толыққанды цифрлық бақылаусыз жұмыс істейді. Сонымен қатар тариф құрамында қарастырылған қалдықтарды сұрыптауға арналған қаражат қайта өңдеу жүйесіне әрдайым толық көлемінде жетпейді екен. Рұқсат етілмеген қоқыс үйінділері мен арнайы техникалардың тозуы да бүгінгі күнде өзекті мәселелердің бірі, дейді Алматы телеарнасы. Жүйені ретке келтіру мақсатында бір аумақ бір қоқыс шығаратын ұйымы қағидатын енгізілу ұсынылыпты. Бұл талаптар халыққа, тұрғын үй кешендеріне, заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге бірдей қолданылады, дейді. Сонымен қатар қалада қалдықтарды тасымалдауды бақылаудың бірыңғай жүйесі енгізілуде. Қазіргі уақытта ресми қоқыс шығару ұйымдарының арнайы техникасының 94% GPS платформаға қосылған, жүйе 20 маусымға дейін толық іске қосылады деп жоспарланып отыр. Мамандардың айтуынша, бұл арнайы техниканың қозғалысын онлайн режимде бақылауға, қалдықтарды шығару үдерісін қадағалауға және экологиялық талаптардың бұзылуын анықтауға мүмкіндік береді, дейді. Әрине, бұндай ақпараттарды бере отырып, өзіміздің өмір сүріп отырған ортамызда, қаламызда, аудан ауылымызда мейлінше таза ұстайық, жанашырлық танытайық, полиэтилен, целлофан пакеттерін көрінген жерге тастамайық, міндетті түрде қоқысты сұрыптайтын орындарға, ескі киім, ескі аяқ киімдерді де арнайы бокстарға өткізуге тырысайық дегіміз келеді. Бұл әрине ұлттың жариясы Шалқар радиосының өздеріңізге деген аздаған сынысы. Бірінші сағатымызды түйіндейік, сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш, екінші сағатта сөз сандықты ашамыз.

0: Елордада сағат 19.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан

Лашын Мұратқызының орындауындағы «Әдемісің ай» деген тамаша әнмен бүгінгі екінші сағатымызды бастадық. Құрметті тыңдарман, сіздердің көңіл күйлеріңіз жақсы ма, үйге жетейін дедіңіздер ме, жоқ әлде жаңбырдың астында қалып сәл жаурап қалған біздің Айгүл ханым сияқты тыңдаушыларымыз да бар мекен. 8700-393-2-82 WhatsApp нөміріне ең бірінші кезекте жай күйімді өздеріңізге жазып отырмын дейді. Үйдегілерге айтпасам да сіздерге бар жағдайымды айтып отырмын, жеткізіп отырмын, себебі құлаққабымда шалқа радиосын тыңдап келе жатырмын дейді. Үйлеріңізге аман есен жетіңіздер. Үйде отырған жандарға кешкі астарыңыз дәмді болсын дегіміз келеді. Балалардың демалысы басталды ғой деп атасы мен әжесі бар жағдай жасап отырған қаншама шаңырақта шалқар радиосы қосылып тұр десеңізші. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш, 8700-393-2-82 WhatsApp нөміріне бүгінгі сөз сандыққа дайындықтарыңызды белгілей отырыңыздар.

Әрнені ойлай бермейікші, одан да шүкір дейік, тәуба дейік, сөйтіп алдағы күнге бір арманмен қадам басайық дегіміз келеді құрметті тыңдарман. Ал Шалқар радиосының бүгінгі сөз сандығынан шығатын көнерген сөздер біздің ойымызға ой қоссын, ақыл білімімізге тағы да бір сөз қоссын дегіміз келеді. Ата-бабаларымыздың бір кездері күнделікті өздері пайдаланған, уақыт өте келе өздеріңізге ғалымдар айтатындай, бұл тіл дегенде тірі организм, тірі ағза, ол сөздер туады, өледі, белгілі бір уақытта мүлдем ұмытылып, күндердің күнінде дәл остып, ғалымдар қайта жаңғыртып шығаруы мүмкін деген болатын. Бүгінгі күні қаншама үлкен кәсіп шаруалардың маңдайшасындағы жазуға қарасаң әпсетті түсінбеуің мүмкін, бірақ соның түп төркініне үңілсең, сол көнерген сөздердің сандығынан шыққанын байқайсың. Шалқар радиосының тыңдаушыларының арасында да дәл сондай кәсіп иелері бар екенін біздің тұрақты тыңдаушыларымыз жақсы біледі. Кешкі сағат 7-ден 14 минут өтті, 8-700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Кеш жарық Шалқар радиосы көптен бер хат жазбай кеттім. Бірде бір рет жеңіске жетпей өкпелеп қалғам, қайтадан қосылдым. Балалар демалыста, жұмыстан келе жатырмыз деп Руслан есім тыңдаушымыз жазған екен. Енді қазақта айтады ғой, беткөк біліп тоныңды отқа жақпа деп. Енді жеңіске жетпей қалдым деп Шалқар радиосына хат жазбай мүлдем қол үзіп кетіп қалуға болмайды. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Себебі сөз сандықтан шыққан сөздерді күндердің күнінде қайта айналдырып, жұмбақ қып жасыруымыз әбден мүмкін. Себебі бүгінгі жасырылған сөздер жауабы айтылып, біздің ұқыпты тыңдармандарымыз телефон кітапшасына, болмаса бірден қойын дәптеріне жазып алуы мүмкін. Ал кейде есімде сақтаймын ғой деп ойласақ та миымыздан кейде ұшып кететіні тағы бар, Сондықтан қайта айналып оралған кезде біздің білгір ұшқыр тыңдармандарымыз тез арада жауапты жаза қояды. Кеш жары, қайырлы кеш, үйге жетіп қалдық дейді. Өте қуаныштымыз. Енді тек қана көлікте тыңдамай, Шалқар радиосын үйде міндетті түрде бір әдемі радио қабылдағышта тыңдауды әдетке айналдырыңыздар дегіміз келеді. Біздің тыңдаушыларымыздың неше түрлі радио қабылдағыштары бар. Көршелдерден арнайы тапсырыспен алдырған, өзінің мамандығына сай қалыптағы түрлі радиоқабылдағыштардың фотосуреттері бізге келіп жатады. Оған әрине қуанып қаламыз, кейде езу тартамыз, кейде тапқырлықтарыңызға таң қаламыз. Ақтөбеден жалынды сәлем, Маңғыстаудан сәлем дейді. Семейден, Өскемен, Астана, бәрекелді. Ендеше бастайық, бірінші бөлімді бастайық. Жаңадан қосылсаңыз тағы да бір шартымызды айта кетейік. Біз бір бөлімде екі көнерген сөзді жасырамыз. Үш жауабын айтамыз. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Амандық саулық сұраспай-ақ бірден сол жауапты жазсаңыз болады. Біздің әріптестеріміз жіті бақылап отыр. Бір бөлімдегі екі жауабы да дұрыс, және жауабы бірінші жеткен тыңдарман жеңімпаз болады. Жеңімпазға тікелей эфирде хабарласамыз, сөйлесеміз, сырласамыз кейде, қалаған әнін сұрауға, жақын жуығына, сағынышты сәлемін жолдауға, құттықтауға мүмкіндігі болады. Ендеше бірінші бөлімді бастадық. Бірінші бөлімнің сөз сандығынан шыққан бірінші сөз былай деп келген екен бізге. Қапылат деген не? Бірінші жауап – уайым. Екінші жауап – хабар. Үшінші жауап – жаңалық. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыз?

8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жазыңыздар. Өскемендік Жанар ханым, сәлеметсіз бе? Жауап деп меннен сұрап жіберіпсіз. Жауабын сіз жазуыңыз керек. Сонымен біз өздеріңізге көнерген сөздердің сандығынан бір сөз шығардық, үш түрлі нұсқаны айттық. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыз, соны жаза қоясыз. Ай, ал кейбір тыңдаушыларымыз үш жауапты да бірақ жазып жүрген екен, Гүлбағыш өзіне керегін таңдап алсын дегендей. Міндетті түрде бір жауапты ғана жазуларыңыз керек. Сонымен ертеректе бабаларымыз қапылат деп мен айтты екен. Бірінші жауап – уайым. Екінші жауап – хабар. Үшінші жауап – жаңалық. Сонымен біздің тыңдаушыларымыз әр түрлі жауап айтып жатқан жайы бар. Бұл қапылат дегеніңіз уайым деп жатқан біраз тыңдаушыларымыз бар. Бір қапылататын, қабырғаңды сөгетін бір уайымды ертеректе қапылат деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл қапылат дегеніңіз хабар, оның ішінде де нашар, жаман, жағымсыз хабарды қапылат келді деп айтатын болған, біреудің қазасын болмаса басына қандай да бір іс түссе соны қапылат жеткізді, қапылат хабар әкелді деп айтатын болған дейді. Ал біраз біздің тыңдаушыларымыздың біраз бөлігі жоқ, бұл қапылат дегеніңіз жаңалық дейді. Бірден жеткізіле қоятын, ауыздан ауызға жеткізетін болмаса арнайы сол жаңалықты атшабармен жолдайтын болған, сондықтан да бұл қапылат дегеніңіз жаңалық деп жатқан жауаптар бар екен. Хабар дегім келген дейді Жанар ханым. Жақсы түсіндік. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, құрметті тыңдарман. Сонымен әр жауапты айтсаңыз, сол жауап сияқты болып тұрады дейді. Ішкі даусыңызға сүйеніңіз, ішкі түйсігіңіз не дейді? Сіздің ойыңызша бабаларымыз қапылат деп нен айтты? Бірінші жауап – уайым. Екінші жауап – хабар. Үшінші жауап – жаңалық. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Қайсар мырза, тағы да бір 30 секунд уақыт берейік.

0: Ал сонымен жауаптарыңызды қабылдайық. Соңғы «я» қапылат деген не? Бірінші жауап «уайым», екіншісі «хабар», үшіншісі «жаңалық». Сонымен дұрыс жауап не деп ойласаңыздар, қапылат деп ертеректе «уайымды» айтқан екен құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді!
0: Уайымы, қайғысы, қандай да бір мұңы бар адамды қапылаты бар адам басына қапылат келді деп айтады екен ертеректе. Енді қайғайсымызды да Алла тағалам қапылаттан сақтасын. Енді екінші жұмбақты мұқият тыңдаңыздар, сөйтіп бірінші бөлімнің жеңімпазын анықтайық. Нәуез деген не? Бірінші жауап кәмпит, екінші жауап жаңғақ, үшінші жауап жеміс. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыз?

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен құрметті тыңдарман, өз жауаптарыңызды жаза отырыңыздар. Сонымен ертеректе нәуез деп нен айтты екен. Бірінші жауап кәмпит, екінші жауап жаңғақ, үшіншісі жеміс. Қай жауап дұрыс деп ойласаңыз, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңызды жазыңыздар дегіміз келеді. Біздің тыңдаушыларымыз ол ертеректе кәмпит деген болмаған шығар дейді. Сондықтан да не жаңғақ, не жеміс болуы мүмкін деп бірден байлам шығарып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен біраз тыңдаушыларымыз расымен де бұл нәуез дегеніңіз жаңғақ болуы әбден мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларыңыз жоқ, бұл нәуез дегеніңіз бір жеміс, онда да бір жүзім тәріздес майда әрі тәтті жеміс деп ойлаймыз деп өз жауаптарын жазып жатыр. Ал құрметті тыңдарман, өзіңіздің ойыңызда, жауабыңызда, пікіріңізді қосыңыз. Сонымен нәуез деп ертеректе нен айтты екен? Бірінші жауап кәмпит, екіншісі жаңғақ, үшіншісі жеміс деген болатынбыз. Тыңдаушыларымыз бірден кәмпит деген жауапты алып тастаймыз деп шешім қабылдаған сияқты, себебі кәмпит деген бірде бір жауап келіп жатқан жоқ. Енді 50-50 ит шығыс болып тұрған жаңғақ пен жеміс қайсысы нәуез болуы мүмкін деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Тағы да бір 30 секунд уақыт берейік.

0: Ал қымбатты тыңдарман, сонымен дәл қазір жеңімпазды анықтайтын бірінші бөлімді қорытындылайтын тұсқа да келіп жеттік. Сонымен Нәуез де бертеректе нен айтты екен? Кәмпит деген жауап азырақ еді. Жоқ, кәмпит деген жауапқа біз қосыламыз деп жатқан біраз тыңдаушыларымыз бар. Нәуез дегеніңіз ертеректе майда кәмпиттерді нәуез деген дейді. Біраз тыңдаушыларымыз жүзім, онда да майда жемісі бар жүзім сияқты тәтті жемісті нәуез деп айтқан дейді. Біраз тыңдаушыларымыз жаңғақ, жаңғақ болғанда да бұл тыңдаушыларымызда бұл майдалау түрін нәуез деп айтқан болуы мүмкін дейді. Ал сонымен дұрыс жауапты ашайық. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келген жауаптардың біразы айтқандай бұл нәуез дегеніміз жаңғақ екен, құрметті тыңдарман. Тамаша! Дастархандағы нәуездің бір түйірін аузына салды дейді, иә, жаңғақтың бір түрі екен. Кәдімгі бүгінгі күні біз дастарханымызға жаңғақтың түр түрін қоямыз ғой, дәл сондай нәуез деген түрі бар екен. Ал құрметті тыңдарман, сонымен дұрыс жауап берген біраз тыңдаушыларымыз бар. Соның ішінде жауабы ең бірінші болып жеткен керемет қызыл көйлегі мен жайнап өзінің абасына фото суретін қойған 0787 нөмірмен аяқталған Ажар есімді тыңдаушымыз екен. Бәрекелді. Ал Ажар ханым дәл қазір бізге қоңырауымызға жауап беруге біздің мүмкіндігі бар мекен, көрейік. Кеш жарық.
1: Кеш жарық.
0: Ажар ханым, сәлематсыз ба? Шалқар радиосынан.
1: Қызметкерлері, рахмет.
0: Көңіл күйіңіз қалай?
1: Көңіл күйім өте жақсы.
0: Дүйсалаттам құсап 106.5 деп қойыңыз. Бәрекелді, жеңісіңіз құтты болсын. Сонымен біраз тыңдаушыларымыз мен едім ғой, мен дұрыс жауап беріп едім ғой деп жатыр. Жеңімпаз туралы толық ақпарат білсін, қай өңірден?
1: Мен Талдырған қаласынан. Ән сабағы, музыка сабағынан мұғаліммін.
0: Тамаша.
1: Иә, осы сіздердің хабарларыңызды тыңдап жүремін, тамақ жасап жүрген кезде. Және бұл жауаптарды мен өзімнің түйсігіммен
0: ішкі дауысыңыз айтты, иә? Ажар ханым, біз сіздің үніңізді, сыңғырлаған әдемі дауысыңызды жоғалтып алдық. Байланысымыз сәл-сәл нашарлап тұрған сияқты, біз сізді тыңдап тұрмыз. Байланыс жақсырақ жерге шығасыз, болмаса байқамай дыбыс шығармайтын тетікті басып кеттіңіз-ау деймін. Себебі секундтар кетіп жатыр, бірақ Ажар ханымның дауысы бізге жетіп үлгермей қалды. Енді Ажар ханым дәл қазір бәлкім бізге тағы да дыбыс хабарламасын, қосымша ақпаратын жіберер. Енді мен ғой жеңімпаз деп жазып жатқан құрметті тыңдаушылар, енді секунд жағынан сәл-сәл кешігіп қалуыңыз мүмкін, болмаса бір сұраққа ғана жауап беріп, бірден мен жеңістің тұғырына көтерілуім керек деп айтып жатқанда тыңдаушыларымыз бар екен. Әрқайсың үшін тілектес, біз ниеттес, біз сонау Талдықорған қаласынан ән сабағының мұғалімі екен Ажар Мейірманова деген біздің бүгінгі бірінші бөлімнің жеңімпазымен таныс болдыңыздар. Дәл қазір Ажар ханыммен байланысымыз үзіліп кетті, ол кісінің жазып жатыр деген белгісі бізге әлі де жетуде. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді Ажар ханымнан әлі жазба келіп түскенше біз кезекті тамаша әнге берейік.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен біздің бүгінгі сөз сандық, көнерген сөздердің сандығын ашатын бүгінгі жұмбағымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Бірінші бөлімнің жеңімпазы Ажар ханым, Қазақ Шалқар радиосының жүргізушілеріне, Гүлбағыш ханымға осындай ойын ұйымдастырғандарыңызға үлкен рахмет. Жеңімпаз болғаныма қуаныштымын деп жатыр. Мінекей, қаншама уақыттан бері Шалқар радиосын тыңдайды, жауаптарын жазады, сөйтіп күндердің күнінде бәрібір өзгелерде жылдамдығы оқ бойы озық болатыны ақиқат. Ал сонымен екінші бөлімді бастайық, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Екінші бөлімнің бірінші сөзі былай деп шықты сөз сандықтан. Қарала деген не? Бірінші жауап ою, екінші жауап бояу, үшінші жауап киім.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен дұрыс жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазсаңыздар. Ертеректе ата-бабамыз қаншама ғасыр бұрын қарала деп нен айт деген. Бірінші жауабымыз ою деді, екінші жауабымыз бояу дейді, үшінші жауабымыз киім дейді. Біздің біраз тыңдаушыларымыз қарала дегеніңіз ол ою дейді. Қара ала оюды қарала деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл қарала дегеніңіз кәдімгі бояу ғой дейді. Қара және ақ бояуды қатар-қатар түсіріп, сан түрлі өрнектер салған соны қарала деп айтатын болған ол негізінен бояудың түрі дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз бұл қарала дегеніңіз сырт киім. Сырт киім болғанда да қыста киетін қарала тон қалың ішікті қарала деп айтатын болған ертеректе әкелеріміз қараламды әперіп жіберші дейтін сондай да сәттері құлағыма емсеміз есіме келіп тұр дейді. Тіпті әкемнің үні құлағыма келіп тұр деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен дұрыс жауаптарыңызды жазыңыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді біздің тыңдаушыларымыз жаңа киім деген жауапты сәл-сәл артқа тастады. Сөйтіп алдыға ою мен бояу шықты. Біраз тыңдаушыларымыз бұл қарала дегеніңіз ою болуы мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл қарала дегеніңіз өзі ат айтып тұрған жоқ па? Бұл бояу ғой деп жатыр. Сонымен бір жақты болсаңыздар, өз шешімдеріңізді жазыңыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал сонымен енді тағы да жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар Қалдыбекке, Ақтаудан. Қарала дегеніңіз көбіне қара және ақ түсті бұл малға немесе жалпы түсі ала-құла нәрселерге қатысты айтылатын сипаттама деп жатыр. Енді біздің бұл жерде өздеріңізге тағы да бір естеріңізге сала кетейік. Күнделікті біз қолданып жүрген сөздер емес, сонау көнерген, біз ұмытып кеткен, біз тұрғай тіпті біздің әкелеріміз, аталарымыз, одан арғы аталарымыз да ол сөздерді білмеуі мүмкін, себебі оның алдындағы ілгерілектегі бабаларымыз қолданған, кейін мүлдем жадымыздан өшіп кеткен сөздердің бірі болуы әбден мүмкін. Біздің бала күнімізде айтқан көп сөздерді бүгінгі балаларымызға айтсақ, соны түсінбей көздері бақырайып отырады. Жасырын емес қой, сөз деген сөйтіп-сөйтіп ақырын ұмытыла береді екен. Ал сонымен қарала дегеніміз не болды? Біріншісі ою, екіншісі бояу, үшіншісі киім деген жауапты өздеріңізге айттық. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, тағы да 30 секунд уақыт беріп алайық.

0: бүгін өте көп жаңа тыңдаушылар қосылған екен. Шалқар радиосын тапқанымызға қуаныштымыз. Таңнан бері тыңдап, құлағымыздың құрышы қанып жатыр дейді. Біз де сіздердің өзіміздің толқынымызда дәл осы тыңдап отырғандарыңызға қуаныштымыз. Сонымен қарала дегеніміз не дедік? Сонымен қарала деген не десек, біраз тыңдаушыларымыз бұл ою, ою болғанда да күмістің бетіне арнайы қара түсті қорытпамен өрнек сурет салу тәсілі деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал біраз тыңдаушыларымыз қарала дегеніміз ақ және қара түсті бояуды қатарынан бояу. Бұл бояудың түрі десе, біраз тыңдаушыларымыз бұл қарала дегеніңіз ақ пен қара түсті араластырып, нәтижесінде бір сұрғылт түсті шығады, соны қарала деп айтатын болған дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне дәл осындай жауаптар келіп түсті. Сонымен қарала дегеніміз не десек, қарала дегеніміз ою екен, құрметті тыңдарман.
1: Тамаша!
0: Иә, дұрыс айтасыздар, біраз тыңдаушыларымыздың жақсы ізденгені көрінеді. Қарала дегеніміз күмістің бетіне жүргізілген ою, иә, жаңа күміс белдіктер болуы мүмкін, күміс білезік, күміс жүзік болуы мүмкін, сол күмістің бетіне жүргізілген оюды қарала жүргізді. Қарала деп айтады екен, онда да ою болғанда да жаңағы күмістің бетіне жүргізілетін ою екен. Ал сонымен екінші сұрақтың дұрыс жауабын тапсаңыз, бірінші болып жазсаңыз, жеңіс тұғырына көтерілейін деп тұрсыз. Екінші сұрақ былай дейді. Өжір деген не? Бірінші жауап киім, екінші жауап өсімдік, үшінші жауап тамақ. Ал ойланайық.

Ал сонымен құрметті тыңдарман, өз жауаптарыңызды жазыңыздар дедік. Сонымен өжір деген не десек, бірінші жауабымызға жүгінген, жығылған, біраз үйілген тыңдаушыларымыз бар екен. Бұл өжір дегенің өңірі бар киім дейді, жағасына өңіріне ою салған, әдіптеп, зер салып, тіккен киімді өжір деп айтатын болған дейді. Біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл өжір дегеніңіз өсімдік дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл өжір дегеніңіз көне қазақтың дәстүрлі тағамының бірі. Бұл тамақ деген жауап айтып жатыр. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, сіздердің әлі де жауаптарыңызды тыңдағымыз келеді. Қай жауап басымырақ, басым түседі екен, біздің тыңдаушыларымыз қайсын дұрыс деп таныйды екен. Сонымен өжір деген не десек, бірінші жауабы киім, екінші жауабы өсімдік, үшінші жауап тамақ. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Жақсы, 30 секунд уақыт берейік.

0: Ал құрметті тыңдарман, сонымен сөз сандықтың екінші бөлімінің қорытынды тұсына келіп жеттік. Сонымен өжір деген не деп сұрадық. Біздің тыңдаушыларымыздың біразы жаңағы өңірлік киім дегеніңізге қосыламыз ау, сол жауап дұрыс сияқты дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл өжір дегеніңіз өсімдік, өсімдіктің бір түрі болуы мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл өжір дегеніңіз тамақ болуы мүмкін. Сондықтан да қазақтың дәстүрлі тамағының бірін біз білмей тұрған шығармыз дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, соңғы жауаптарды қабылдадық. Сонымен дұрыс жауапты ашайық. Өжір деген не десек, өжір деген өсімдік екен, құрметті тыңдарман.
1: Әй, бәрекелді!
0: Дәл қазір біздің жеңімпазымыздың бірінші болып жауабы келген тыңдарман өзінің жауабынан өзін таниды деп ойлаймыз. Қазақстанда өжірдің екі түрі бар. Соның ішінде маргарита өжірі тек Қаратау өңірінде ғана өсетін, сирек кездесетін эндемик өсімдік болып саналады деп біздің ақпаратымыз бір жерге тоғысқан. Бұл Мира есімді тыңдаушымыз екен.
1: Тамаша!
0: Дәл қазір Мира ханыммен байланысқа шығып көрейік. Саламатсыз ба?
2: Саламатсыз ба?
0: Радио қабылдағышыңыздың дауысын басып, құлағыңызды бері қарай бізге түрсеңіз дейміз.

0: мен андай йога сабақ беремін.
1: Қай жерде жұмыс істейтінімді ұмытып қалдым дейтін тыңдаушыларымыз бар, кейде жүрегі толқығанда йогадан сабақ бересіз. Тамаша. Сөйтіп қыз келіншектердің сымбатын арттырып жүрсіз, солай ма?
0: Дәл солай.
1: Бәрекелді. Кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
0: Алматы қаласына туысқандарыма, әке шешеме сол Алматы қаласына сәлем жолдаймын.
1: Бәрекелді.
0: Ән өзіңіздің қалауынша бір жақсы ән болса.
1: Жақсы, Мира ханым, міндет түрде Қайсар мырза сіз үшін бір жақсы ән таңдайын деп тұр. Астана қаласынан йогадан сабақ береді екен біздің Мира есімді тыңдарманымыз. Біздің тыңдаушыларымыз өзі сегіз қырлы бір сырлы ғой шіркін. Кейде осы жүрек толқығанда ән де бір бірден есіне түсе қоймайды, бірақ артынан кейін өкініп қалып жатамыз. Талғат мырза, әп бәрекелді қарындасым дейді. Талғат мырзаның да екі бірдей жауабы дұрыс келген болатын. Бибігүл өмірзаққызы да Мира жеңісіңіз құтты болсын деп жатыр. Ары қарай тілектес, ниеттес болып жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыздың әрқайсысын жеңімпаз дейміз.

Қымбатты радио тыңдаушыларым, кешкі сағат 7:45 минут өтті. Мира жеңісіңіз құтты болсын деген қаншама тыңдаушыларымыз бар. Бүгін Ақтөбе қаласының туған күні 157 жыл болып отыр. Жеңімпаз болсам, ақтөбеліктерді құттықтайын деп едім, бірақ әзірге ол бақыт бұйырмады. Арайлы Ақтөбем шуағын шашып, қазағымның мақтанышы болсын деген тілек жолдаймын деген Бибігүл Өмірзаққызының хатын міндетті түрде оқығымыз келді. Енді Бибігүл Өмірзаққызы

әлі де үмітімізді үзбейігі. Бәлкім үшінші бөлімде шашаңызды шашасына шаң жұқтырмас жүйріктердің қатарында бірінші болып өзіңіз келетін шығарсыз, білмейміз ғой. Арайлы Ақтөбемізді 157 жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз. Арай Ақтөбе менің болы келім болып қонған мекенім, маған да бөтен емес. Сондықтан да бүкіл қазақтың арайлы Ақтөбесін құттықтау бақыты бұйырсын. Әлиасқар мырза да Мира жарайсың деп тілек қосып жатыр екен. Енді Нұрсұлу ханым да бүгін өте жақсы бір байламдарымен біздің көңілімізге қонатын жақсы жауаптар жолдап жатыр. Уақытты көп өткізбейік, сонымен үшінші бөлімді бастағымыз келіп отыр. Үшінші бөлімнің бірінші сөзі былай деп шығыпты сөз сандықтан. Қомпию сөзінің мағынасын ашыңыз. Қомпию сөзінің мағынасы. Біріншісі қуану, екіншісі өкпелеу, үшіншісі ұйықтау. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз?

0: Ал сонымен біздің тыңдаушыларымыз бүгін компью деген сөздің мағынасын жан жақты ашып отырған жайы бар. Біз өздеріңізге осы радио ойын басталған кездегі сіздердің ұсыныстарыңыз болды. Үш түрлі жауап айтсаңыздар деп, сонымен үш түрлі жауап үш жаққа жетелеп кететіні бар, бірақ соның ішінде бір жауап қана дұрыс. Сонымен компью деген сөзді қуану сөзімен, әлде өкпелеу, болмаса ұйықтау сөзінің қайсысымен байланыстырасыз? Біздің тыңдаушыларымыздың біразы бұл компью деген қуану дейді. Қуанып бір көңілін компияда дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл компью дегеніңіз өкпелеу ғой дейді. Томпиып қалатын, омпидім жеңеш ай, томпидім жеңеш ай деген әнді де бізге дәл осы мен саған өкпелеп компидім жеңеш ай болатын о бастағы нұсқасы деп те жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл компью дегеніңіз компиып қалың тонды жамылып ап ұйықтау ғой дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, уақытымыз зырылдап бара жатыр, сондықтан дұрыс жауапты ашайық. Өте көп тыңдаушыларымыз дұрыс жауабын жазып үлгірді. Сонымен компью сөзінің мағынасын ашамыз десек, ол әрине өкпелеу екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Жеңгесіне компиық балатын, томпиық балатын қайналар туралы неше түрлі сан түрлі әндерді біз халық әндерін осы Шалқар радиосының әуе толқынынан сынып жүрміз. Сонымен екінші сұрақты мұқият тыңдаңыздар. Рауан деген не? Бірінші жауап таң жарығы, екіншісі кешкі сәуле, үшіншісі самал жел.

Сонымен 8-700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Рауан деген не? Біріншісі таң жарығы, екіншісі кешкі сәуле, үшіншісі самал жел. Біздің дәл қазір қатарластарымызда, балаларымыздың арасында Рауан есімді ұлдар да қыздар да бар. Рауан деген атты қойған кезде таң жарығындай болсын деді мекен. Жоқ әлде кешкі сәуледей болсын деді мекен. Болмаса самал желдей болсын деді мекен атанасы. Қалай ойлайсыздар? Біздің біраз тыңдаушыларымыз Рауан дегеніңіз таң жарығы болуы әбден мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, шатаспаңыздар. Рауан дегеніңіз бұл кешкі сәуле ғой деп жазып жатыр. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл Рауан дегеніңіз самал жел. Адамның жанын жадырататын, рахатқа бөлейтін, әсіресе бір жаздың аптап ыстығында соғатын салқын самал желді дәл осылай айтқан дейді. 8-700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен Рауан деген не? Біріншісі таң жарығы, екіншісі кешкі сәуле, үшіншісі самал жел. 30 секунд уақыт берейік тағы да.

0: Сонымен біздің тыңдаушыларымыздан сұрағымыз келіп тұр. Рауан деген не? Рауан деп ертеректе нен айтты екен? Біз бүгінге дейін жетелеп келген бұл сөздің түпкі мағынасы қандай екен? Біріншісі таң жарығы, екіншісі кешкі сәуле, үшіншісі самал жел. Біраз тыңдаушыларымыз бұл таң жарығы деді, біразы бұл кешкі батып бара жатқан күннің сәулесі дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл самал жел дейді. Сонымен дұрыс жауапты ашайық, сонымен Рауан деген не десек, таң жарығы екен құрметті тыңдарман. Тамаша! Біз өздеріңізге таңғы эфирді бастағанда бүгінгі Рауанда батқан таңда сәруар күннің сәулелеріне бүгінгі көз жанарыңызды сүйгізіңіз деп көбірек айтамыз ғой. Сонымен Рауан дегеніміз таң жарығы екен. Дұрыс жауап берген біраз тыңдаушыларымыз бар, екінші жауаптан сәл сүрінген тыңдаушыларымыз бар, бірақ соның ішінде ең бірінші болып жауабы жеткен 8570 нөмірмен аяқталатын Болат есімді тыңдаушымыз екен. Ал сонымен Болат Мырзанға хабарласып көрейік, қандай ән сұрайды, қандай сәлем айтады. Дәл қазір бірнеше рет жауабын қайталап отырған Болат Мырза, сәлематсыз ба? Кеш жарық. Сәлематсыз ба? Бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын. Сөз сандықтың ішінен шыққан сөздерден сүрінбедіңіз, айтыңыз қабыл болсын, бәрекелді.
1: Бірге болсын, да.
0: Ал,
1: Ұрылды келе аттамыз ба, сол кейде қараймыз ба, бағандан алтын ұларында тап, бірнешені қараймыз ба.
0: Сөйтіп кейде жауап жазып үлгірмей қалып жатсыз, солай ғой. Рөлде келе жатқан сияқтысыз, ондеше өте көп кедергі келтірмейік. Кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
1: Әнді, әнді ойласпаппыз ғой, әнді қандай әнді, онымен қазымыздың қазақтың қалған дерінен, жақсы әндерден қойыңыз енді. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Бар халықты, бар еліміз, халқымыз аман болсын. Соған атсалысып, атсалыптан барлықтарына, отбастарына бақыт бірге келсін. Тек жақсылық.
0: Әмин. Әмин, айтқаныңыз келсін, өздеріңіз сияқты ат үстіндегі азаматтар аман болсын дегіміз келеді. Сіздер аман болып, бізге қорған болып, қалқан болып жүрсеңіздер, арулар сіздердің қашанда ықтарыңыздан, жандарыңыздан табылуға тырысатынымызды жақсы білесіздер. Болат Мырза, жеңісіңіз құтты болсын дейді. Бибігүл Өмірзаққызы, шынымен де арайлы ақтөбемізді ертерек құттықтап алғаныңыз жақсы болған екен. Таң жарығы екенін білетін тыңдаушыларымыз өте көп екен. Демек, сіз де жеңімпазсыз деген сөз. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әр кеште сіздің танымыңызды арттырғысы келеді, ойыңызға ой, кейде сөзіңізге сөз қосқысы келеді. Кейде біздің білмейтін басқа да тыңдаушыларымыз есту керек, ұғу керек, білу керек қаншама байламдарды, дәлелдерді сіздер бізге жеткізіп жатасыздар. Біздің Шалқар радиосының өрелі де білімді әрбір тыңдарманын жақсы көреміз, бағалаймыз, алтыларыңызда басымыз дейеміз. Біздің әрбір жеңімпазымыздың айтқан тілегі, ниеті қандай ғажап. Бүгін енді Болат Мырзаның құрметіне бір тамаша халық әнін ұсынсақ деп отырмыз. Сіздермен бірге болған Гүлбағыш Бостан, пультті басқарған Қайсар Ердеш, әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.

0: кеудесіне қоңыр күй толып, тал бесігін қоңыр әнмен тербеткен қазақтың бағзыдан бізге жеткен ұлттық өнерін дәріптейтін телқоңыр хабары.
1: Ассаламу алейкум, құрметті Шалқар ұлттық радиосына құлақ түрген барша тыңдаушы. Шалқар радиосының тікелей толқынында телқоңыр хабары. Хабарымыздың дыбысын қадағалап, әнмен әрлеп отырған менің әріптесім Назым Еркін қызы, микрофон алдында Жасұлан Наурызбайұлы. Бүгінгі Шалқар шаңырағына келген қонақтармен таныс болыңыздар. Роза Бағланов атындағы Қазақконцерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымының директоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші, жыршы Ақан Әбдуәлиев. Қош келдіңіз Ақан аға студиямызға. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жыршы Елмұра Жаңаберген және мәдениет саласының үздігі Ислам Нұртазин. Қош келдіңіздер студиямызға.
2: Қош келдік.
3: Қош көрдік.
1: Ал енді Ақан аға, Елмұра апай, Ислам, өздеріңіздей елге белгілі өнерпаздарды Шалқардың шаңырағына шақырғанда өнердің жан-жақты сұхбат құруымызға болады. Біз бірақ бүгін осы мәдениет және ақпарат министрлігінің бастамасымен, қолдауымен бастау алған үлкен халық әуені мега жобасы жайлы әңгіме қылсақ деп шақырып отырмыз. Ал енді Ақан аға, алғашқы әңгімені өзіңіз бастасаңыз, жалпы бұл халық әуені мега жобасы бүкіл байтақ қазақ даласында әр өңірде барып, осы мәдениет министрлігіне қарасты жетекші мәдени ошақтар үлкен концерт берді, танымал өнерпаздар ел аралады. Әлеуметтік желілерден де осы Қазақконцерт парақшасынан да байқап отырдық елдің алғысын, халықтың ықыласын. Жалпы енді осы халық әуені жобасы бұл қандай жоба, қалай бастау алды? Жалпы халық әуені жобасының мақсаты не еді аға?
2: Рахмет, Жасұлан. Енді жалпы қазір ел жұрт ойлауы мүмкін, көп адам бұрыннан бері гастрольдер болып жатыр емес пе, бұл гастрольдер бұл қандай жаңалық деген сияқты. Рас, бұған дейін де талай жер-жерде облыс орталықтарында болмаса үлкен қалаларда гастрольдік сапарлар болып жатады. Тоғыз ұлым бір төбе, ер төстігім бір төбе дейді ғой. Сол айтпақша, мынау халық әуенінің өзге гастрольдерден, өнер керуендерінен ерекшелігі бұл жерде анау алыста жатқан ауылдарға, сосын ауданның орталықтарына, кейде осы біздің өнерпаздар барабы бермейтін жерлерге баруында бұл жалпы керуеннің гастрольдік турдың ерекшелігі. Одан кейін енді бізде үлкен бұрыннан келе жатқан бұл жалпы жоспарда да жобада да бар моно қалалар дейді. Моно қала деген бұл жаңағы кіші қалалар, әр облыстардың ішінде қалалар бар ғой, сол қалаларға гастрольдік тур жаңа сапарлар жасау бұл жалпы жоспардағы бар нәрсе. Бірақ енді бұл жерде осы іс-шаралар басталып, осы жоба бір қолға алына бастаған кезде мәдениет және ақпарат министрлігінің ең бірінші айтқаны, біз неге қалаларды аралай беруіміз керек, неге біз облыс орталықтарына бара беруіміз керек? Себебі ол жерде ара тұра концерттік жиындар, концерттер болып тұрады. Біз жаңағы ел қолы жете бермейтін жерлерге осы баруымыз керек деген үлкен міндет, мақсат қойылды. Одан кейін енді бұл жоба сөйтіп солай басталған кезде бірден Халық банк акционерлік қоғамы демеушілікке ниет білдірді. Кәдімгі қомақты қыруар ақша бөлінді.
1: Барлық сапарларды осы Халық банк қаржыландырды ғой, иә?
2: Түгел, басынан аяғына дейін. Сосын енді бұл жерде тек қана Қазақконцерт бірлестігі осы жоспар аясында, жоба жаңағы сапар аясында барлығын қамту керек болатын. Сосын кейіннен жоқ, ол болмайды, барлық концерттік ұжымдар бірге болу керек деген мақсат болды. Ол жерде Жамбыл атындағы мемлекеттік академиялық филармониясы, ол жерде филармонияда ол жерде 4 ұжым бар. Үрмелі аспаптар оркестрі, Бақытжан Байқадамов атындағы хор капелласы, Нұрғиса Тілендиев атындағы отырар сазы, Абдрашев атындағы симфониялық оркестр. Одан кейін Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық оркестрі бар. Одан кейін би театры бар. Кезінде Аюханов ағамыз негізін қалаған. Бұл жерде балет бар, бұл жерде ұлттық билер бар деген сияқты. Одан кейін салтанат би ансамблі бар, ол жерде фольклорлық ансамбль бар және солистері бар. Олар екіге бөлініп барды. Сосын камерат, Қазақстанның камераты ансамблі бар. Олар қосылып Абай атындағы опера балет театрымен бірге отырып бір өңірге барды. Сол сияқты енді барлығы жан жақтан құралып кеткеннен кейін осы 17 өңірге 17 топ шықты. Негізгі мақсат сол ауыл аймақта жатқан ағайын туыстарды, сол жақта жатқан елді, жұртты өнердің әр түрлі жанрыменен таныстыру, қол жетімді қылу. Елдің барлығы балетті көре бермейді ғой енді. Барып балет қойды. Елдің барлығы симфониялық оркестрді көре бермейді. Елдің барлығы үрмелі аспаптар оркестрін көре бермейді. Одан кейін біздің Қазақ концерттің өзінен театр шықты, Астана мюзикл. Өзі мюзикл ең үлкен мюзикл осы сол театр болу керек. Қазір Ислам айтады ғой. Қаншама жерлерді аралап келді. Сосын біздің ұлттық өнер солистер қаншама, соның барлығы менен ел жұртты таныстыру болатын мақсат. Және министрліктің алдыға қойған міндеттемесі де тапсырмасы да сол негізгі бағыт болатын. Біз ойлаймыз, сол межеге жетіп сол мақсатты азды көпті орындадық ау деп. Себебі бұл жерде елдің пікірі. Қазір бұл кісілер өңірлерге барып келді. Сол туралы айтып отырар.
1: Көзбен көріп, өнер көрсетіп өңірлерге барып. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт өзіңіз басқарып отырған. Жалпы 17 өңірде берілсе, соның Ақтөбе, Алматы, Атырау, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан өңірлерін осы Қазақ концерт ұжымарлаған екен. Бұл Қазақ концерттегі бірнеше ұжым ғой, жаңа өзіңіз айтып отырған, барбарлап келген. Тамаша. Ал енді студиямызда қонақта белгілі жыршы Елмұра Жаңабергенова апамыз. Елмұра апай, сіз енді Атырау өңіріне барып, сол өңірдегі өнерге құштар, өнерді жақсы білетін, жақсы көретін қалың елмен жүздесіп, бұл енді сол өңірдегі көрермендер үшін де және ел аралап өнерлерін халыққа жайып жүрген өнерпаздар үшін де бір үлкен керемет жоба ғой. Өйткені осы өнерпаздар үшін халықпен, осы өнерін сағынып жүрген, өзін сағынып жүрген халықпен сахнада жүздесу деген өнерпаздар үшін үлкен бір керемет кез. Атырау өңіріне барып қайттыңыздар. Жалпы ол Атырау өңірінде қай жерлерге тоқталдыңыздар? Қай өңірлерге барып концерт бердіңіздер? Жалпы Ақтөбе жұртшылығы қалай қабылдады, қалай қарсы алды?
3: Рахмет, Жасұланжан. Енді бұндай турлар менен қазақтың өнерпаздарының басын қосып көп жаңа шығып жатқан жоқпыз ғой. Осы бір 2-3 жыл бұрын ба Алматыны, Қызылорда, Батыс, оңтүстіктерді аралап біраз концерттер беріп едік. Енді өнер деген халықтың қазынасы. Сондықтан кешегі өзіміздің мәдениет пен өнер қызметкерлерінің керемет мерекесінің қарсаңында осындай әдемі елді аралап халықтың ортасына барып өнер көрсету біз үшін де бір өте бір жақсы серпіліс болды деп есептеймін. Өйткені осындай халықтың арасына шыққанда біздер мынау қазақи ұлттық өнерді жалғастырып жүрген өнерпаздар болсын, жаңа ақан айтып атыр ғой, әртүрлі өнердің саласында жүрген кісілер сол қаншама елдің аумақтарға барып өзінің өнерлерін көрсеткен кезде бір бөлекше бір шабыт алып сол елдердің жаңағы небір әр жерге барғанда әркім өзінің қаны менен батырын биін айтып мақтанады ғой енді. Біз мысалы кеше Атырауға барғанда Атырауға күнде барып атқан жоқпыз, бірақ Атыраудың да Махамбет деген керемет анау Махамбет пен Исатайдың жүріп өткен жолы, талай жаңа Балораздың, Қаршық Ахмедияров ағаларымыздың, небір майталман өнерпаздардың тамаша біздің алдымыздағы өткен ұлағатты ұстаздарымыздың жүрген жерлеріне барып біз өнерімізді көрсеттік. Енді осы Қазақ концерт ұжымының ішінен көптеген өнерпаздар болды. Атырауда біз Махамбетте және Махат деген ауданда болдық, Құрманғазы ауданында болдық. Ел сондай риза, ана жерде шығып өлең арнап халық деген кәдімгі бір рахаттанып рухани күш алдық деп ризашылықтарын білдіріп жатты. Біз өзіміз де соған көңіліміз көтеріліп үлкен бір жақсы шабытпен осы Астанаға келгенде әлі күнге дейін содан шыға алмай жүрген сияқты бір сезімде жүрміз. Өте керемет болды.
1: Атырауға білуімше осы Қазақконцерт қабырғасындағы аса талантты жас өнерпаздардан құралған Астана сазы, Қазақ мемлекеттік фольклорлық ансамблі барды, иә?
3: Иә, Астана сазы ансамблі барды, өте талантты ұжым. Және
1: сол ансамблмен өздеріңіз өнер көрсеттіңіздер.
3: Айзат Қарабекова деген Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері жас әншіміз, сырдың жырын орындап жүрген Күнсұлу Түркпенова, және де мынау Жетісудың жырын орындап жүрген Ерболат Шалдыбек, тағы басқа Әділхан Макин деген керемет өнерпаздар өздерінің өнерлерін көрсетті.
1: Ой, бәрекелді.
2: Бұл жерде енді бір жақсы нәрсе, жақсы үрдіс болды. Әр өңірлерге біз ғана емес, Қазақ концерттің ішіндегі ұжымдар ғана емес, барған топтарды біздің үлкен кәдімгі елге жұрттың ортасында атақ абырой бар үлкен аға апаларымызды арнайы қойдық. Бір жақта Нұрлан Өнербаев ағамыз, бір жақта Алтынбек Қорозбаев ағаларымыз сияқты сондай бір міндетті түрде сол кісілерді қойдық. Барғанда елмен жұртпенен жаңағы байланыс болсын, сол кісілерге бұл келістің мақсаты қандай, оларға үлкен сөзбенен сәлем сауқат жеткізу үшін оның үстінде жаңағы тура мерекенің өзінде болып жатқан кезде Астанада үлкен форум болып жатты. Біздің өнерпаздар тура сол 21 мамыр кешкі сағат 6:00 уақытында барлығы бірдей бүкіл 17 облыстың 17 ауданында бір уақытта концерт басталып жатты.
1: Бір сағатта бір минут.
2: Бір минут. Барлығы өте бір сондай жақсы бір құбылыс ретінде болды.
1: Тамаша. Осы Қазақ концерттегі Астана мюзикл театры Ислам, енді өнерпаздардың барып аймақтарға, өңірлерге концерт беруі, бұл енді өнерпаз келсе қарсы алады, құшақ жайып әнін тыңдайды, күйін шертіп жатады. Бұл енді концерт тыңдау үйреншікті дүние ғой еліміз үшін. Ал енді Қызылорда өңіріне бардыңыздар өздеріңіз. Қызылорда өңірі сірелі жірелі деп жатамыз ғой, небір жақсылардың мекені, руханияттың үлкен бір ордасы. Жалпы осы театрды, мюзиклді қалай қабылдады?
4: Енді біз барған бетте, енді қазақтың өзінің салты ғой, жас демей бәрімізді аяғымызды жерге тигізбей кереметтей қарсы алып алды. Енді біз толықтай мюзиклдарды апара алмадық. Неге? Өйткені біз өзімізде осында үлкен сахнада үлкен декорацияларымызды апара алмадық, бірақ сонда да біз үзінділерді апардық.
1: театр құрама,
4: актерлар түгел бар, 30 адам біз бардық. Сосын сиқырлы сазды хор концерт деген бір бағдарламамыз бар. Соның толықтай апарған кезімізде әрине өзіміз іштей қобалжып отырдық. Аралда, Қазалыда, Байқоңырда арасында қазақтың халық әндері, ол түсінікті, ол халыққа өтімді, түсінікті болады. Бірақ арасында бағдарламада Boyz II Men-нің әндері бар, Майкл Джексонның әндері бол. Осыны қалай жеткізе алады екен біз білмейді емес, біледі ғой, бірақ сонда да жыр тыңдаған халық өте керемет қабылдады. Артынан сосын бізге келіп біраз өздерінің ой пікірлерін айтып фотоға түсіп, сосын енді акапелла айттық қой. Сол кезде бір сағат сіздер бірде бір инструментсіз ән айтқандарыңыз, осыны жалықтырмағандарыңыз. Енді арасында поэзиямыз бар, әзіліміз, биіміз бар. Шында да өзімізге де қызық болды. Неге? Өйткені оның алдында осы бағдарламамен біз енді шетел аралап жүрдік. Ол жерде қалай болады екен? Ешқандай айырмашылық жоқ. Түркияда ойнадың не, Сеулда ойнадың не, Қазалы мен Аралда. Ең бастысы шынайы ниет болатын болса, және де әртістер барлығы бір жан салып еңбек ететін болса, өнер ол енді тілге не бөлінбейді ғой, ол бәрі түсінікті болады. Соңында ең қызығы, біз ондай овацияны Астанадан да, Алматыдан да, шетелден де естіген жоқпыз. Ол енді шын, өтірік десеңіздер, енді біздің әртістердің ең осы ана біз өзіміздің инстаграмдағы парақшамызға салған видеолардан көре аласыздар. Өзіміз қатты бүйтіп шабыттанып келдік. Я жол күнде концерт болғаннан кейін ол біз жолдан шаршаған жоқпыз. Ана қарсы алған көрермендердің, жергілікті өнерпаздардың бізді қарсы алып, анда мында апарып, біз өзіміз біраз музейлерді аралап, өзіміз шабыттанып біраз информация жинап келдік. Бір қызық, өте қызық болды. Мен ойлаймын, енді келесі жылы кім келеді дейді бізге. Біз айттық, енді біз келесі жылы сіздерге бара алмаймыз, өйткені біз
1: жылда жалғасын тапса екен деген тілегі ғой елдің.
4: Енді бәрі үлкен кісілерден бастап, мына кішкентай балаларға дейін, мектеп оқушылары, студенттер қазір келіп жатыр. Солардың барлығы сұрап жатыр, мен айттым, енді бізде қазақ концертте көп өнерпаздар бар. Және енді Алматыдан да келуі мүмкін. Ертең сіздер симфонияны тыңдайсыздар, ертең үлкен-үлкен оркестрларды, джазды тыңдайсыздар. Біз енді басқа да өңірлерге баруымыз керек. Енді бір неткені, Роза Бағланованы қашан алып келесіздер дейді. Енді біз ол жылда қойылатын сұрақ. Енді
1: бұл енді халықаралық бәйгеде бәйгені алған
4: қойылым
1: ғой бұл. Енді
4: ең үлкен қойылым, оны естіп жатыр бізде. Енді жылда жазады, біз айтамыз, енді ренжімеңіздер, оның өзінің әдейілеп баратын жөні бар. Оны енді декорациямыз бар, оны бөлек басқаша бір дайындықпен баратын жөніміз бар. Енді ол жоспарда бар, бұйырса болады.
1: Қай өңірлерге, Қызылорданың қай өңірлеріне тоқтадыңыздар?
4: Біз Аралға бардық ең бірінші күні, содан кейін келесі күні Аралда болдық, Аралдан кейін Байқоңырға бардық.
3: Қазалыда болдық.
4: Қазалыда болдық, ғой.
1: Халық өте көп жиналған екен, иә?
4: Иә, ғой.
1: Қызылордада.
4: Қызылордада көп жиналған соншалық, ана болған ғимаратқа сыймай келген көрермендерді қайтаруға тура келді. Енді біз қайтарған жоқпыз әрине, жергілікті сұрақтағы басшылар ренжімеңіздер деп. Әттең-ай, екінші рет концерт беріп жіберуіміз керек еді деген де ой келді. Өйткені шында да енді кейбір залдары 300 орын, 400 орын, 800 орын болды Байқоңырда. Ал енді Қазалыда қайтып сәл ренжіңкіреп кеткендер болды енді. Енді ондай болады ғой.
1: Ақан аға, енді жаңа әңгіме барысында айтып жатырмыз. Қазақ концерт ұжымыда 7 өңірге барып,
2: 8
1: өңірге барып концерт берген екен. Жалпы осы турды, үлкен мега жобаны ұйымдастырудың негізгі басқасында әр аймақтар мен басқа да мәдени ошақтардың ұйымдастыруына барлығына өзіңіз бас көз болып, мұрындық болып отырдыңыз. Бұл жоба қалай жоспарланды? Жаңа әңгіме қылып жатырмыз ғой, сыр елі мына мюзиклді қалай қабылдады деп. Мына өңірде мына өнерді қабылдайды, мына өңірге мына өнер қаншалықты, симфония қаншалықты қажет екен деген дүниелер болды ма? Ұйымдастыру жағы қалай болды аға?
2: Енді бұл жерде оның барлығы қаралды. қай өңірге қандай оркестр бару керек, қай өңірге қай ұжым бару керек, қандай ән айтылу керек, қандай күй тартылу керек деген мәселелер
1: бағдарлама алдын ала жасалды, иә?
2: Болды, жасалды. Бірақ сол қатып қалған қағида болған жоқ ол жерде. Қатып қалған қағида болған жоқ. Жаңағы мүмкіндіктеріне қарай бөлінді. Одан кейін енді барлық жерде концерттер тегін ғой. Иә, тегін. Ешқандай жаңағы ол жақтағы ел жұрттың барлығы билетпен кіріп, билет сатып алып деген сияқты. Ондай ештеңе болған жоқ. Сосын енді біз баратын өңірлердің бұл жерде бір мәселелері қаралды. Барғаннан кейін ол жерде қону керек. Қонай түні жатып ертесінде концерт беру керек деген сияқты. Қай жерде қонақ үй бар, бір-біріне жақындығы, жол қашықтығы, бару мүмкіндігі. Сосын енді өңірлер бұл жерде үлкен көмек жасады ғой. Ары-бері қатынап тұратын жаңағы көліктің мәселесінің барлығын. Оның кейін техникалық жабдықтау мәселелері. Бұл жерде жарық бар, бұл жерде дыбыс құралдары бар, бұл жерде LED экрандар бар. Оның барлығын жергілікті жерлер өздері қамтамасыз етуге тікелей үлкен көмек жасады. Ол енді бұрыннан тұрғаны бар, бұрыннан тұрмағаны бар, жаңадан жеткізілгені бар деген сияқты. Одан кейін енді бұл жерде барған жерде жаңағы 200 орыннан 250 орындық мәдениет үйлері бар.
1: Аудандар ғой енді.
2: Аудандардың орталықтары ғой. Кейбір аудандар бар, 7-8 мың адам тұратын. Сондай нәрселердің барлығы қаралды. Сосын мүмкіндігінше эстрадалық жанрдағы көп концерттерді біз ашық алаңда қоюға ұсыныс жасадық. Ондай болып жатты, әсіресе Алматы облысында болды, Маңғыстау облысында болды. Ол жерде кәдімгі 1,5-2,000 адамнан көрермен болды.
1: Ашық аспан астында.
2: Ашық аспан астында. Сосын енді бас аяғы осы 3 күнде 51 концерт қойылды, 51 ауданның орталығында. 20,000-нан аса, 21,000-ға тарта халық көрермен бұл концертті тамашалады.
1: Тамаша.
2: Бұл өте жақсы нәрсе ғой. Енді әттеген ай біз сол кезде естімей қалдық, бара алмай қалдық. Енді қашан келесіздер, бұл концерттер қашан болады екен деген сияқты біздерге сұрақтар да бар. Келіп жатқан, хабарласып жатыр. Біз айтамыз енді көреміз. Сосын енді Facebook парақшасында министр өзі тікелей рахметін айтып, Халбанкке рахмет айтты. Облыстық әкімдіктерге, аудандық әкімдіктерге, мәдениет басқармаларына, одан кейін барлығы кәдімгі бір адамның баласындай бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, осы істі қолына алып кеткен біздің концерттік шығармашылық ұжымдарға, ол тікелей министрлікке бағынысты концерттік ұжымдарға үлкен рахметін жеткізді. Және біздің үлкен алпауыт компаниялар бар, басқа да банктер бар, солардың құлағына алтын сырға. Егер де сіздер меценаттық танытып осыны қолдап жатсаңыздар, әрине құбағып нұр үстіне нұр болар еді деген.
1: Бұл жоба әрі қарай жылда жалғасын табады деген
2: біздің енді егер де жаңағы мәселені әрі қарай қолдаушылар болып жатса, әрине жалғасып жатса нұр үстіне нұр. Бұл жаңағы алыстағы жатқан ағайын туыстар барлығы қаланың орталығына концертке бірдей келе бермей. Соларға көрсе, солар білсе, ол жерде тек қана қазақтың құрманғазысы менен Абайдың әндері, Біржан Сал мен Ақан Серінің әндері, Тәттімбеттің күйлері, Динаның күйлері орындалған жоқ. Бұл жерде жаңағы айтылып отыр есілемін. Астана мюзикл барды, Майкл Джексонның әндерінен бастап. О, Майкл Джексон деген жыраудың әнін тыңдап қайттық дейді ғой енді. Сол сияқты ол жерде Чайковскийдің, ол жерде Шопеннің музыкалары орындалды. Ол жерде қаншама шетелдік композиторлардың аты шығып жатты. Оның барлығы сол өңірлерде осы барған ұжымдардың жаңа орындалында соны тыңдап жатты. Бұл деген ғажап нәрсе ғой. бұл адамның білім қабілетін, музыкадағы мәдениетке деген көзқарасын, музыкаға деген олардың тыңдау қабілетін, олардың жаңағы ой өрісінің ауқымды болуына бұл үлкен әрі көмек. Әрі олардың тікелей біліп жүруіне бұл тікелей әсер етеді бұл концерттер. Сондықтан бұл жоба жалғасын тауып жатса, әрине құбағып біз қызмет жасауға дайынбыз ғой. Бұл енді үлкен қаражатты үлкен қомақты қаражатты талап етеді. Ол егер де бюджеттен бұның барлығын жасай беретін болса, ол әрине қалтаға да ұрады. Сондықтан бұл жерде мынау халық банк сияқты мен осы өнерге көмек жасаймын. Мен осы халықтардың ішінде халыққа осы өнердің жетуіне үлкен өзімнің қолғабысымды тигізіп жатқандар болса, кәне.
1: Дұрыс айтасыз, ақын аға. Бұл өнерді, ән мен күйді, қазақтың өнерін кейбіреулер бір сауықшыл елдің ермегі, той тойлағанда ғана шырқалатын дүние деп түсінуі мүмкін.
2: Солай ғой.
1: Бірақ Қажытай ағамыздың өлеңі бар еді ғой, бақ пен тақ жиған терген артта қалып, ән мен күй кейінгіге өлең жетер деп білетін. Сондықтан бұл өнер деген мәңгілік қой аға, ұрпақтан ұрпаққа жете береді. Бұл осы өнерімізге демеушілік жасағандар, бұл осы мәңгілікке, кешегі бабадан мұра боп жеткен құндылығымызға демеуші, өзіміздің төлтума құндылығымыздың байтақ қазақ даласына дәріптелуіне деген үлкен қолдау жасап жатқан жандар ғой.
2: Жалпы мәдениет десе бізде не? Мәдениет десе ән, би, күй. Иә, осының төңірегінен кейде шыға алмай қаламыз. Мәдениет деген бұл өте құдай ау абстрактный дүние ғой. Ауқымды ғой бұл. Мәдениет жаңағы бұл біздің ұжымдар барған кезде сол ұжымдарды күтіп алу мәдениет. Алдынан ақ алып шығу ол мәдениет. Қонақ қарсы алу мәдениет. Олар келгеннен кейін оны ұйымдастырып, халықты отырғызып ана жерде көрерменнің мәдениеті. Бұның барлығы түгел мәдениет қой енді. Өзі жалпы өмірдің барлығы дұрыс мәдениеттен тұрады. Егер де дұрыс мәдениет дұрыс болатын болса, өзінің орнында болатын болса, көп дүние әлдеқайда жақсы нәрсе.
1: Тамаша. Ал енді студия қонақтары, хабар барсын әнмен әрлеп отырайық. Ақын аға, біздің алтын қорымызда өзіңіздің орындауыңызда Үмбетәлі атамыздың арпа бидай деген әні сақталған екен.
2: Мың әнге кірген.
1: Білуімше бұл әннің алғашқы орындаушысы да өзіңіз ғой.
2: Иә. 14-ші, 15-ші жыл, 13-ші жылдары жазылған.
1: Бұл әнді қайдан үйрендіңіз?
2: Бұл әнді Базаралы Мүптекеевтің қоры бар еді ғой үлкен. Сол кісі маған осындай Үмбетәлінің өзінің орындауында осындай әні бар. Осыны тыңдашы деп маған берді. Мен сол жаңа флешкаға жазылған. Бұл кезде енді бабина дейді ғой анау.
1: Үлкен мынандай лента.
2: Лентаға жазылады. Сол жерден көшіріп маған беріп, содан үйреніп мың әнге осы әнді кіргізген болатын.
1: Ендеше осы бір әнді тыңдаушыға тартып өтейік, әннен кейін әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.

0: Оу деген ай. Құрметті тыңдаушы, тікелей толқында Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Студиямызда қонақта Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, әнші, жыршы Ақан Жылқышыбайұлы, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, жыршы Елмұра Жаңаберген, мәдениет саласының үздігі белгілі актер, режиссер Ислам Нұртазин. Ал енді әр өңірлерге барып, керемет концерт беріп, сол өңірдегі өздеріңізді сағынып жүрген өнерлеріңізге құштар ағайынды қуантып қайтқан екенсіздер. Осы Роза Бағланов атындағы Қазақ концерт құрамындағы Халық қазынасы ұлттық өнер орталығы құрамымен де Ақтөбе өңіріне барып, Халық қазынасы ұлттық өнер орталығы тамаша өнер ұсынды. Жалпы өзі Ақтөбе өңірі кешегі Қазанғаптың елі, небір жақсылар мен жайсаңдардың туған мекені ғой. Ұлылығы мен сұлулығы жарасқан қасиетті өңірдің халқы да ерекше ықыласпен, ерекше құрметпен қарсы алды. Барған бетте Ақтөбе өңірінде мәдениет басқармасы басшылығы кәдімгідей қазақтың үлкен қабырғалы жолымен нанын, дәмін, шұбатын алып шығып, қарсы алып жатты. Оның өзі өнерпаздарға деген ерекше құрмет қой. Одан кейін Хромтау өңіріне барып, халықлыққа толы концерт берген өнерпаздардың да көңілдері жай, сол өнерді тыңдауға келген тыңдаушылардың да көңілі шат, бір әдемі кеш болды. Одан кейін енді Мұғалжар өңіріне барып, ол өңірде де сондай бір өнерге үлкен құрметпен қарайтын өңір екен. Ол жерде де зал тола, халықтың ықыласы деген өнерпаздарға ерекше. Одан кейінгі Мәртөк өңіріне Молдабайдың елі, Қамбар Медет күйші атамыздың туған топырағы. Осы өңірге барғанда да сол өңірде туған, сол өңірде жасаған қазақ өнер тарихындағы өнерпаздардың шығармаларын ұсынып, ол өңірдегі тыңдаушылар да елді зерттеп келген екенсіздер деп қуанып, бір кереметі осы Ақтөбеде Ахмет Жұбанов атамыздың атындағы колледж бар ғой, музыкалық колледж. Сонда барған өнерпаздар мастер-класс, дәріс өткізді, студенттермен жолықты. Медет Салықов, Клара Төленбаева, Қазанғап мұрагері, сол өңірдің тумасы Ақтөбенің Еділ Басқараев ағамыз, халық қазынасының өнерпазы. Әнші Перизат Тұрарова, студенттерде енді осы өнер саласында жүрген жандар ғой, ерекше қарсы алып, әдемі сұхбат болып, студенттер көкейлеріндегі ойларындағы сұрақтарын қойып, сол сұрақтарына жауап алып, күнде өздері телеарнадан көріп жүрген, үлкен сахнада көріп жүрген өнерпаздармен қауышып, студенттерде бір жасап қалды. Сол кезде Клара апайдың барлық репертуарын жатқа білетін әншілер бар екен. Сол колледжде оқиды. Сол жерде танысып, және ертесіне Мәртөк өңіріне барғанда жаңағы студенттер арнайы сол Мәртөкке келіп концертке, және өтініш білдіріп, Клара апайдың бір әнін орындайықшы деп. Содан кейін сол сахнада әлгі студенттер Жібек сезім әнінің бір шумағын орындап, Клара Төленбаева шығып ол әнді жалғап кетіп жатқанда жиналған халық тіпті бір ерекше құрметін көрсетті. Осындай бір жастарды қолдау, осы өнерге құштар, өнерпаз болсам деген жастар ерекше шабыттанып, ерекше бір рухани азық алып, сол өңірдің елі жүрді, сөйтіп қалды. Ал енді өздеріңіз сол өңірлерге барғанда да тек қана концерт қойып қайту емес, сол өңірдегі театрлар мен Ислам, және осы Елмұра апай мәдениет ошағындағы өнердің алғашқы баспалдағын басып, болашақта өздеріңіз тәрізді үлкен өнерпаз болсам деген үлкен бір өнердегі арман жетелеген жастармен жүздесіп қайттыңыздар ғой. Осы студенттермен жүздесу, театр ұжымымен жүздесу туралы әңгімелеп берсеңіздер.
1: Махамбет ауданына барған кезде осы мастер-класс өтуімізді өтінді. Оған біздің Ерболат Шалдыбеков, Күнсұлу Түркпен, Ардақ деген күйші жігітіміз,
0: елеусіз
1: өздерінің жаңа шеберліктерін көрсетіп, студенттерге сондай бір үлкен ыстық ықыласпенен тамаша жақсы шеберлік сынып өтті. Одан кейінгі енді біз барған кезде, жаңа өзіңіз айтқандай, барған жерде өздерінің жаңа домбырасын, әртүрлі жаңа баян сырнайды алып, алдымыздан шығып, ой шырқатып, не бір әндерді айтып, қарсы алып алдымыздан, жаңа бауырсақтарын, енді Атырау түйенің жері ғой, шұбаттарын, бал қосылған шұбаттар, әр барған жердегі шұбаттардың дәмінің өзі әртүрлі керемет болды. Сондай қылып, арнайы бізге бір автобус бөлінген, өте жақсы жағдайымыз жасап, жаңағы мәдениет қызметкерлері, сол жердегі әкімшілік, әкімдерінің өзі келіп бізді қарсы алып, өте жақсы ниеттерін, пікірлерін білдіріп, алғыстарын айтып жатты. Енді бізде де болды, концерттің соңында бір үлкен кісі айтады ғой, мен сізді ылғи домбырамен айтып жүр екен деп, жаңағы солай қабылдайтын едім деп.
0: Бұл жолы ансамблмен айттыңыз ғой, Астана
1: сазы. Астана сазымен айтқанда бір ерекше екен деп. Біздің әншілеріміздің өзін, әрқайсысының өзіндік орны бар ғой, енді Айзаттың да, Күнсұлу, Жасұлан деген жас шәкірттеріміз өсіп келе жатыр. Солардың барлығын өнеріне үлкен ерекше ықыласпен қарсы алып отырды.
0: Бәрекелді, тамаша.
2: Енді біз қазалыға барған кезде сол мастер-класс деді ғой. Бәрі біткеннен кейін жиналып сөйтсе, сол жергілікті халық театрының актерлары, режиссерлары, олар біздің репетициямызға келді, дайындығымызға. О, концерт басталмай тұрып соны көріпті. Содан кейін концертімізді көргеннен кейін біраз сұрақтар қойды. Олардың да мақсаты, біз мюзикл қойғымыз келеді дейді. Бір жағынан енді әрине ол құптарлық дүние, бірақ қаншалықты қиын екен өзімізде енді, енді ауданда дипломы бар актерларды табу енді қиын ғой, енді ол жерде олай емес, енді халық театр ғой. Енді қолымыздан келгенше ойларымызды айттық, енді жоспарда ол кісілер бізге бір келіп, мастер-класта арғарта жалғастырамыз ба деген өздерге. Өйткені ол енді арғарта осында енді мюзикл жанрына бет бұратын болатын болса, енді әрине үлкен дайындық керек, сосын біз де айттық. Қолымыздан келгенше, егер де бір көмек керек болатын болса, келіп сіздерге көмектесіп, репетицияларыңыз жасап, режиссер болса режиссерін, актер болса актерін, суретшісі керек болатын болса, композитор керек болатын болса, барынша қолымыздан келгенше көмектесейік деді. Сол сұрақтағы ауданның әкімі, сон орын басарлары бірденен сол мастер-класс біткен бетте, ойбай осыны қалай жасаймыз, біз айттық, болды, біз қазақ концертке хабарласыңыздар, біз кез келген уақытта сіздер дайын дейтін болсаңыздар, қолымыздан келгенше көмектесеміз. Енді оны бөліп жаратын ештеңе жоқ, біз еңгерде енді алдында бір 10 жыл бұрын бастап кеткен жұмысымызбен, тәжірибемізбен бөлісуге әрдайым дайынбыз деп.
0: Оның үстіне мюзиклді жасау үшін мына драма театрының актерларының барлығы мюзикл жасай алмайды ғой. Енді мюзикл жасау үшін актерлікпен қатар өнерпаз, әншілік қатар болу керек, иә. Енді сондықтан енді мюзиклға таңдаулы кейде актер болса да әнге бейімі жоқ актерларда көп қой.
2: Ол да бар, иә.
0: Таңдаулар алынады.
2: Сонысымен қиын ғой. Сосын енді мюзикл жанры енді-енді тәй-тәй басып келе жатыр. Оның дайын тұрған пьеса мен партитуралар, музыка да ондай көп емес. Оның бір 10 шақтысы бар болса шүкір. Оның барлығы жарай бере ме? Сондықтан оларға жаңадан бір сіздерге көмектесейік, авторлар тауып берейік, драматургтарды, пьеса жазып берейік. Ар жағынан музыка мен аранжировкасын жазып берейік, ар жағынан қойылымына көмектесейік, сіздер дайындалсаңыздар, арасында келіп кетіп жүріп көмектесейік деп. Енді оларда бір жағынан қатты қуанды, өйткені сондай мақсат қойылып жатыр екен. Олар YouTube-тан біздің қойылымдарымызды, енді шетелдің мюзиклдарын көрген екен. Ондай неге сұрақ туындады? Өйткені бір қуанарлық жағдай, аудандарда техникалық жабдықтары жаңадан алынған екен, ремонттан шыққаны

0: аймақтардағы өнер ұжымдары өнерлерін шыңдау үшін, жетілдіру үшін осы Астанадағы, Алматыдағы үлкен сахнада жүрген Елмұра апай тәрізді, Еслам бауырымыз тәрізді өнерпаздармен бір тәжірибе алмасқысы келеді. Қазақконцерт қарашаңырақ, кешегі талай жақсылар қызмет еткен жер, сол жерде қызмет атқарып жатқан өнерпаздармен тәжірибе алмасқысы келеді, ақылдасқысы келеді, кеңескісі келеді. Сондықтан осы халық әуені жобасы аясында осы дәрістер арнайы барып оқылу керек, мастер-класстар арнайы жоспарланды ма аға?
1: Бұл жерде енді барғаннан кейін тек қана ән салып сахнада өнерді көрсетіп қана қайту емес, негізгі мақсаттың да біреуі сол болатын. Ол жақтағы мектептер болса, өнер колледждары болса, сосын өнер ұжымдары болса, жаңа халықтық атағы бар ұжымдар бар ғой аудандарда, олар біразы сол халықтық дәрежесін қорғады қазір, құдайға шүкір. Соларға енді шеберлік дәрістерді өткізу, сосын мына жақтағы орталықтағы өнерменен орталықтағы игеріп жатқан өзінің жаңағы шеберліктерін сол жақпенен бірге бөлісу. Енді сол бұл жерде жаңағы бір екі ғана бағыт. Бүкіл өңірлерде осындай іс-шаралар болды, шеберлік дәрістер. Енді бізге қазір сондай ұсыныстар келіп жатыр. Біз Астанаға барып сіздерден осы шеберлік сағаттарын алсақ, соған қандай мүмкіндіктер бар деп. Оған қазір енді министрліктің әрине біздің алдымызға қойып отырған бір бағытының өзі де сол біліктілік көтеру мәселесі өңірлердегі өнерпаздарға. Сосын жаңағы жарғымызға өзгеріс енгізе отырып білім беру, қосымша білім беруменен де айналысу мәселесін қарастырыңдар деген біздерге сондай тапсырма.
0: Қазақконцерт ұжымында
1: Қазақконцерт
0: өңірлерден келген өнерпаздарға білім беру, иә?
1: Бұл тек қана өңірлерге емес, жалпы өнердегі жүрген, оның ішінде ұлттық өнер бар, оның ішінде эстрадалық өнер бар, оның ішінде классикалық өнер бар,
0: концерт ұйымдастыру деген дүние
1: бар, оның ішінде концерт ұйымдастыру, оның ішінде жаңағы демалыс орындарда қызмет ету деген мәселе бар, оның ішінде мына театр бар. Соның барлығына біліктілікті көтеру мәселесі, шеберлік дәрістер беру. 8 сағаттық, 16 сағаттық, 32 сағаттық, 76 сағаттық, 72 сағаттық болып өз бөлінеді. Бұл бұрыннан келе жатқан сондай мәселені де қазір енді ойластырып болашақта болып қалатын шығар деген үміттеміз. Біз ары қайтып семіз шығайық. Енді жалпы қазір осы халық әуенінен кейін сондай бір қызығушылықтар бар. Қызығушылықтар бар.
0: Тамаша. Ал енді Елмұра апай, өздеріңіздей өнерпаздар студияға келгеннен кейін біз тыңдап отырған тыңдаушылар ән күтіп отырады, жыр күтіп отырады. Біздің алтын қорымызда сақталған ел үшін туған ер болсаң деген сіздің орындауыңыздағы шығарма бар екен.
2: Бұл ел үшін туған ер болсаң деген Тұрмағанбет Ізтілеуовтің толғауы. Кезінде біздер бала кезімізде қолымызға жаңа романтик магнитофонымызды алып аламыз, домбырамызды иығымызға алып. Мен енді Аралдың тумасымын ғой. Қазалы 2 сағаттық жер. Сол жерде Болатбек Ердәулетов деген жырау ағамыз болған еді. Өзінің бір сондай қасиеті болатын, бір ерекше жан болатын. Сол кісіні естіген болатынмын, осындай мақта жырау бар деп. Ол кезде біздің бала кезімізден санамызға сіңген нәрсе жыраулардың, үлкен жыраулардың батасын алу, солардан барып үйрену. Сондай бір мақсатпен қазалыға ол кезде 7-ші сыныпта оқиым. Сөйтіп іздеп барып үйінде, сөйтсем ол кісі Қарақалпақстанға қыдырып кеткен екен, жаңа жырлайым деп кеткен екен. Бір ай күтіп мен ол кісіні үйінде жатып, содан ол кісі келгеннен кейін осы бірінші үйренген сол Болатбек ағамыздың орындауындағы шығарма болатын. Ең алғаш рет осыны әдемілеп көркемдеп ел жұртқа жеткізіп орындаған осыны мен.
0: Әй, бәрекелді. Ендеше осы шығарманы тыңдаушыға тартып етейік.

0: бәрекелді. Құрметті тыңдаушы, тікелей толқында Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Студиямызда қонақта әнші, жыршы Ақан Жылқышыбайұлы, жыршы Елмұра Жаңаберген және актер, режиссер Ислам Нұртуазин. Ақан аға, енді жаңа 17 өңірді қамтыдық деп әңгімелеп жатырмыз. Елімізде жалпы мәдениет министрлігіне қарасты мәдениет ошақтарының барлығы гастрольдік сапарға шықты ғой, иә? Анық-қанығын әңгімелей кетсек, қай ұжым қай өңірге барды деген?
1: Енді бізде жалпы концерттік ұжым бар, одан кейін театрлар бар деген сияқты. Соның ішінде бұл жерде концерттік ұжымдар қосылды. Абай облысында мысалы мемлекеттік үрмелі аспаптар оркестрі болды, бұл Жамбыл атындағы филармонияда. Ақмола облысына Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласы барды. Ақтөбе облысына өзіміздің халық қазынасы барды. Орталығының өнерпаздары. Алматы облысына Қазақконцерттің Алматы қаласындағы филиалының әртістері барды. Атырау облысына Астанасаз Қазақ мемлекеттік фольклорлық ансамблі барды. Батыс Қазақстан облысына Салт Соунд деген жаңа айтып кеттім. Салтанат би ансамблінің ансамблі. Жетісу облысына Қазақстан камератасы мен Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының солистері. Жамбыл облысына Салтанат мемлекеттік би ансамблі. Қарағанды облысына Саз энд сол деген біздің үлкен бэнд ансамбль бар, солар. Маңғыстау облысына Гүлдер ансамблі және солистер. Қостанай облысына Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі. Қызылорда облысына Астана мюзикл, мемлекеттік театры. Солтүстік Қазақстан облысына Тілендиев атындағы этнофольклорлық отыра сазы оркестрі. Ұлытау облысына Төлепберген Абдрашев атындағы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестр. Түркістан облысына Бірлік би ансамбль мен Қазақ концерттің солистері. Шығыс Қазақстан облысына Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестр мен Қазақ концерттің әртіс солистері. Павлодар облысына Қазақстанның мемлекетінің мемлекеттік академиялық би театры барды. Бұлардың әрқайсысы сол өңірлерде үш ауданнан жасады. Енді басқа мысалы құрылысшы құрылыс салса үй тұрады, жолшы жол салса жол жатады, көпір жасайтындар өзіңге көпір жасаса көпір сайрап көзінің алдында тұрады. Бірақ мынау мәдениет өнер қызметкерлерінің осы үш күндік сапары, 17 өңірге қойған 51 концерті, 21 мыңға жақын адамның көңілінде қалуы, оларға өнерменен қызмет етіп келуі, бұл одан бірде бір кем емес. Бұл жалпы мәдениет және ақпарат министрлігінің осындай үлкен жобасы. Бұл бұндай жобаларды жаңа көзге көрсетіп қоюға болмайды. Бұны тек қана жүрекпен сезіп, құлақпен естіп, жаңағы көңілге қонымды болатын осындай үлкен жобалар. Бұндай жобаның талайы жасалып жатыр, бірақ бұл өте бірегей жоба. Сондықтан да бұның мақсаты да, мұраты да, болашағы да, арман тілегі де барлығына өзі алдына жеке бір мәртебе ғой деп ойлаймын.
0: Ақан аға, енді бұл концерт 21-і 22-сі 23 күн өтті, иә, өңірлерде. Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне тұспа-тұс бұл кездейсоқ тұспа-тұс келді ме, әлде солай жоспарланды ма?
1: Солай жоспар болды.
0: Солай жоспар болды.
1: 21 күні мәдениет және өнер қызметкерлері күні сағат 6-да бүкіл жерде осы концерт басталу керек деген. Себебі 19-ы, 20-сы, 21 күндері осы жерде үлкен форум өтіп жатты. Үлкен форум өтіп жатты. Бұл мәдениет қызметкерлері күніне арналған. Бұл соның жалғасы болды. Соған қарағанда мәдениет және өнер қызметкерлері күні бір күнмен ғана шектелмей, форуммен басталса, осы концерттік турмен аяқталып, бір аптаға созылды. Бұл үлкен іс-шара болды бұл.
0: Ақан аға, енді өзіңіз айтып отқандай, бұл үлкен бір мега жоба, аймақтарға қазақтың өнерін дәріптеу деген, жалпы осы мәдениетті өнерді дәріптеу деген. Қаншама үлкен дайындықтар жасалды, қаншама тер төгілді, еңбектер жасалды күні-түні. Жалпы осы дүниені жоспарлағанда адамда енді бір мақсат, осылай бастау алды, осылай жалғасын тапса екен, және осындай деңгейде өтсе екен деген бір жоспар болады ғой, ақын аға. Жалпы ойлаған мақсат орындалды ма?
1: Біз ойлаған мақсат басындағы арман тілектеріміз орындалды. Мен енді сол үшін жалпы 500-ге тарта өнер адамы өңірлерге шықты. Бұл бірінші рет. 500 адам бір күнде концерт қою, 500 адам бір күнде жолға шығу деген, ол меніңше бұрын-соңды болмаған нәрсе. Сол үшін сол 500 өнер адамының атынан біз сол гастрольдік турға барған министрлікке, сосын қарсы алып алған өңірлерге, облыстық аудандық әкімдіктерге, сосын бізге тікелей демеушілік жасап, осы қаражатын алдымызға төгіп салып, ешқандай қиналмай, осының барлығын жаратып барып келіңдер деп отырған Халық банкіне, осыған бір кісідей жұмыла кетіп, бір кісідей барып, ешқандай ың-шыңсыз кәдімгі қалай барды, солай қайтқан біздің өнер адамдарының барлығына мен бүгінгі осы эфирді пайдалана отырып рахмет айтқан болар едім. Әрине, бұндай жобалар болашақта болар, болмас, бірақ бұл жоба шынында да өте ауқымды, өте үлкен жоба болды. Оны сол жердегі халықтың көңіл пейілі, пиғылы бізге шынайы жеткізіп отырды.
0: Ай, бәрекелді. Сол өңірлерге барып келген Елмұр апай, Ислам, қандай көңіл күйде қайттыңыздар? Жалпы сапарға шығу деген бұл енді үлкен жауапкершілік қой. Әйтпесе үлкен сахналарда концерт беріп жүрсіздер. Қазақ концерт сахнасында берген концерт басқа. Енді арнайы үлкен сапарлап сол өңірге барып, сол өңірдің елімен қауышу деген ол да бір үлкен жауапкершілік. Қандай көңіл күйде қайттыңыздар? Өздеріңіздегі шыққандағы мақсат орындалды ма?
2: Ойлағанымыздан артық болды десем,
0: енді
2: иә, өйткені біз күтпеген жайттар көп болды. Жаңағы жылы ықыласты айтып отырмыз. Мен үшін енді режиссер ретінде, театрдың көркемдік жетекшісі ретінде емтихан тапсырғандай болдық. Өйткені ол жердегі талғампаз жыр тыңдап жүрген, қобыз бен домбыра тыңдап жүрген көрерменнің алдына әлі көрінбеген мюзиклді апару, демек біздің өзіміздің жұмысымызға қандай баға береді екен деген қатты қобалжу үстінде болдық, бірақ шында да күткенімізден артық болып шықты. Қатты шабыттанып келдік. Балалардың, бүкіл актерлардың, бүкіл музыканттардың керемет көңіл күйде қайтып келіп, ол арғарта жұмыс жасау керек деген үлкен мақсат армандары бар.
0: Бәрекелді. Елмұр апай, екі ауыз сөзбен барып келгендегі көңіл күйіңізді бөлісіп жіберіңіз. Сонымен аяқтай.
3: Осынша елді мекеннің барлығына қазақтың жаңа 500 өнерпазы барып өнерін көрсетіп келіп отыр. Шынында да өнер халықтың қазынасы деген осы ғой. Сондықтан біздің де сондай үлкен шабытпен, үлкен серпіліспен алдымызға үлкен мақсат, сондай бір жақсы көңіл күймен келдік. Сондықтан енді көп рахметімізді айтамыз.
0: Көп рахмет. Ал енді Ақан аға, Елмұр апай, Ислам бауырым, арнайы студияға келіп, осы бір үлкен жобаның абыройлы іске асқаны хақында сұхбат бергендеріңізге рахметімізді айтамыз. Бұл енді жаңа өздеріңіз айтып өткенде үлкен мега жоба, жалғасын тапсын дейміз. Елді, байтақ қазақ даласын қуантқан үлкен жоба екен. Жалғасын таба берсін. Сіздерге ұжымға шығармашылық табыс тілейміз. Аман болыңыздар. Құрметті тыңдаушы, тікелей толқында Шалқар радиосын тыңдадыңыздар. Студиямызда қонақта болған Роза Бағланов атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымының директоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші, жыршы Ақан Жылқышыбайұлы, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, жыршы Елмұра Жаңаберген және мәдениет саласының үздігі. Астана мюзикл театрының көркемдік жетекшісі Ислам Нұртазин. Хабардың дыбысын қадағалап әнмен әрлеген әріптесім Назым Еркінқызы, жүргізген Жасұлан Наурызбайұлы. Келесі тікелей толқында тілдескен шағайын, ел аман болсын.

0: Елордада сағат 21.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, оста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.

0: Армысыздар, қадірлі өнердің қадірін білетін қымбатты радио тыңдаушылар. Эфирде Тоғыстары бағдарламасы, микрофон алдында Гүлназ Шалабайқызы. Халқымыздың қобыз өнерінде мұң мен тарих, тағдыр мен тылсым қатар өріледі. Көнеден жеткен қасиетті сарынның үні кейде жүректі тербесе, кейде тұтас бір дәуірдің шежіресін сөйлеткендей әсер қалдырады. Бағдарламамыздың басында берілген Сұлтанғали Лұқпановтың «Элегия» шығармасы сондай терең сезім мен тағдырлы өнердің көрінісі. Ал сол шығарманы жан жүрегімен орындап отырған жан, саналы ғұмырын қазақтың қара қобызын қастерлеуге арнаған өнертанушы, қобызшы, ұстаз Роза Құспанқызы. Бүгінгі Тоғыстары бағдарламасы жуырда 90 жастың төріне көтерілген Роза Құспанқызының шығармашылық жолына арналады. Роза апайдың шаңырағына арнай іздеп барып, қобыздың қоңыр үнімен астасқан ғибратты әңгімесіне куә болдық. Сырттай қарағанда қарапайым ғана ғұмыр кешкендей көрінгенімен, оның өнер жолы қазақ музыкасының тұтас тарихымен сабақтас үлкен әлем. Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясында білім алған Роза Құспанқызы, қазақ музыкасының абыздары Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди сынды тұлғалардың тәлімін көрді. Кейін 1965-1985 жылдары консерватория жанындағы фольклорлық зертханада қызмет атқарып, Қазақстанның түпкір-түпкіріне ұйымдастырылған 8 бірдей экспедицияға жетекшілік етті. Сол сапарларында ел ішіндегі көмескі тарта бастаған ән күй мұраларын жинақтап, халық жадындағы асыл дүниелерді хатқа түсіруге өлшеусіз еңбек сіңірді. Әсіресе 1978 жылы Жамбыл облысы Сарысу өңіріне арнайы барып, қобыз өнерінің атасы Ықылас Дүкенұлының көзін көрген ауыл ақсақалдары мен ұрпақтарынан құнды деректер жинауы қазақ музыкасы тарихындағы маңызды жұмыстардың бірі болды. Белгілі қобызшылар Жаппас Қаламбаев пен Дәулет Мықтыбаев Алматы консерваториясында ұстаздық еткен кезеңде Ықылас күйлерінің көне үлгілері Роза Құспанованың өз қолымен магнитофон таспасына жазылып алынған. Бүгінде сол мұралар Құрманғазы атындағы консерваторияның фольклорлық лаборатория қорында сақтаулы. Роза Құспанова осы аудиожазбаларды нотаға түсіріп, ғылыми жүйеге келтіріп, 1999 жылы Ықыластың қобыз атты оқу құралын жарыққа шығарды. Бұл еңбектің ғылыми сарапталуына Қазақстан ғылым академиясының корреспондент мүшесі Борис Ирзакович те атсалысып, Ықылас күйлерінің ноталық нұсқаларын тексеріп, ғылыми тұрғыдан бағалаған болатын. Фольклорлық лаборатория қорында Ықылас күйлерінің әр кезеңде түрлі орындаушылардан жазылып алынған нұсқалары да сақталған. Міне, бүгінгі хабарымызда біз тек қобызшыны ғана емес, ұлт мұрасын көзінің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа аманат еткен жангешті зерттеушіні, ұлағатты ұстазды, өнерге адал тұлғаны танымақпыз. Олай болса, күйдің күмбірі мен жүрек үні астасқан тағылымды хабарымызды бірге тыңдаңыздар.
1: Негізінде мен Оралдың қызымын, Формула районы, Батыс Қазақстан облысы, Қарасу советінде.
2: Дүниеге келдіңіз?
1: Иә.
2: Әкеңіздің кіндігінен қанша бала дүниеге келді?
1: Мен жалғызбын ғой. Біреумін.
2: Негізі әкеңіз өнерлі кісі дедіңіз?
1: Иә, өнер енді менің тұқымымда бар. Өзім әкем Мұқаш Құспан деген азамат. Соғыс кезінде мен кішкентаймын ғой енді. Соғысында сол ауылдың серпермес етіп қалдырды, малжанға ие болсын деп. Жадан Қайыр деген екеуі жолдас болған. Мен өзім түсінігімше сол кездің өзінде екеуі өлең айтып, көркем өнерпаздар деп. Сол кездің өзінде басқа адамдардың бәрі соғыс қалып кеткен, екеуін қалдырған. Сонда жаңа малға пішен тасып жүріп, жақсы жұмыс істеп жүрді, бірақ әкем өкпесіне соқ деп қайтыс болып кетті.
2: Әкеңіз есіңізде бар ма?
1: Есімде бар. Ол кісі де ән айтатын. Сосын өмір жалғаспай тұра ма? Мен интернатқа барып оқыдым. өмірге, өнерге деген құштарлығы ертеде мектеп қабырғасынан басталды. Тәжібай қызы Бағланова апайымыздың еліктеп әнші болуды армандадым. Мектепте ән салып содан басалдым. Мен сабақтарда дұрыс оқымам мүмкін. Мен алып кетеді. Егін басына концерт қоямыз. Басқа жерлерге барып концерт қойып келеміз.
2: Ауылдағы мектепте ұстазыңыз болды ғой, музыка пәнінен. Сіздің бойыңыздағы қабілетті кім байқады ең бірінші?
1: Ғұмар күй шертеді. Фурманов районында. Одан бұрын Қарасудың өзінде де ән салып жүрдім. Сонымен әйтеуір келегелі онды бітірдік. Ән айтып көзге көріп жүрдім. Консерваторияға әншілер дайындық бөліміне түссем деген мақсатпен жолға шықтым. Бірақ өкінішке орай түсе алмадым. Дегенмен ұлттық аспаптың бөлімінің іргетасын қалаған академик профессор Жұбан ата бабамызға мирас болған қобыз аспабы саған өмірлік азық болуы мүмкін деп ұлт аспаптар бөліміне қалдырды. Бірден баурап өнерге деген құштарлығым тарттырды ғой. Қобызды бірінші рет көргенде жүрегім қалады. Осыны артына түскім келді. Әннен көріп, әнді де жақсы көрем.
2: Сіз Алматыға келгенде бірден консерваторияға түстіңіз ба?
1: Иә, Ахмет шығарып алды мені.
2: Қобызға дейінен басқа аспаптарды ойнайтын ба едіңіз?
1: Сол домбыра. Мен Құзабаева қаншайымнан оқыдым. Мен ұстазым сол кез. 1960 жылы консерваторияны қобыз аспабынан мамандығы бойынша бітірдім. Ол кезде музыкалды мектеп жоқ. Ең бірінші мен 12-ші мектеп бар қазақ. Содан бастадым. Мұғалім болып. Онда қобыздан сабақ бердім. Мектепте ең бірінші қобызды өзіме Прокофьевтіндегі музыкалды школдан мен қобыз класын аштым. Бір жағым консерваторияға жақын, ар жағы содан қобыз класына оған көмектескен Галина Анатольевна Беляева деген директор болды. 12-ші мектептен балаларды алдым. Сіздер жалғасып кетті ғой. Қазір ол менің ашқан Прокофьев атындағы мектеп. Олар енді көшіп кетіпті жоғары жаққа. 57-ші жылы Жұбанов қалауымен Құрманғазы атындағы консерваторияның жанынан қазақтың фольклорының кабинетін құрады. Кезінде Жұбанов, Латиф Хамиди, Балғаева, Құдалбаева менің қобыздан берген мұғалімім. Осы кісілермен бірге жұмыс істедім. Ең бірінші 57-ші жылы Жуановтың қолдауымен консерватория ашылды ғой. Консерваторияда өстім. Бұл кісілердің еңбектері көп қой енді, айта берсе. Сөйтіп жүргенде фольклорный кабинетке алды мені жұмысқа. Лаборант болып істедім. Борис Григорьевич Ирзакович менің ұстазым болды. Себебі фольклорный кабинет істеп жүрген өзі алдына, ол кісі мені студенттерге сабақ береді, музыканы тыңдатады, сосын радио передачы дей ме, мен айтып бір жаққа барып өлең айтқызады.
2: Лаборант болғанда не істедіңіз ол жерде?
1: Фольклор кабинет арқылы экспедицияға барамыз. Елдерге барып материал жазып алып келеміз ғой. Сонда бір кассетін бір кассетіні көшіріп фондыға аламыз. Ең бірінші шығарған кітабым Ықыластың қобызы. Елге барып жүргенде Ықылас атамыздың немерелері кездестірдім. Ықыластың немерелері Ермекбай ата, Ықыластың немересі Ілияс ата, бәріне сұхбат алған. Мына кісі Түсіпбек қызы Шырын апа, Ықыластың жиені Нұрлан, мынау Ықыластың шөбересі Ақнар.
2: 78-ші жылы ғой сол Жамбыл облысындағы Сарысу ауданына жасалған. Маңыздылығы неде болды?
1: Өнер жаңа қалыптасып, жоғымыз табылып, жаңа-жаңа келіп отырған кез ғой. Бұрын экспедиция болды, әркім әр жерде болды ғой. Мені қобызшы болғасын, негізінде Ықылас атаны неттім. Фольклорный кабинет арқылы бүтін Қазақстан облысын аралаймыз ғой. Сонда мен бірнеше рет барып аталардың бәріне жазып алдым.
2: Ең бірінші кімдердің орындауында магнитофонға бастыңыз?
1: Аталардан бастадым. Консерваториядағы Жаппас Қаламбаев, Дәулет Мықтыбаев ата. Фольклорный кабинет бәрі сақталады. Сматай Үмбетбаев, қобызшылар ғой бәрі. Базарқан, Қоспасаров, Әбдіманат Жұмабеков. Қандай күйді орындайды бәрін жазып алдым. Фольклорный кабинетте қор сақтаулы. Тарихи құндылығы сол уақыттан басталды деп айтуға болады. Магнитофонға жазып аламыз. Кабинетке келіп, әрбір күйдің тарихы жазылады. Сосын әрбір күйді отырып, магнитофон фольклорный кабинетте есту арқылы нотаға түсірдім. Естеймін, сосын пианинімен ойнайым, сосын нотаға түсіремін.
2: Сол лабораторияда қандай құнды-құнды мұралар сақталған есіңізде бар шығар?
1: Ол жерде ән күй мұрасын жиыстыратын фольклор кабинетінде көпшілікке мәлім. Осы кабинетте мен 1965-тен 85-ші жылға дейін 20 жыл. Жыл сайын бірінші курс, екінші курстың студенттерін алып экспедицияға кетеміз. Бірінші, екінші студенттерді басқарып, Қазақстанның Орал, Гурьев, Ақтөбе, Жамбыл, Семей, Палатинск, Қарағанды облыстарының әр түрлі маман иелерінен мемуарист композиторлар болды. Соларды жазып алған Лұқпан Сұлтанғали деген жолдасы болған Қайырғалиева. Қазақтың ән күйіне қатысы бар әнші Әдем Серік деген болды. Амандықов Якуда, Асқар генерал, Болатбек Исетаев, Қаңтарбаев Амангелді, Смайлов Қабыш осылардың шығармашылығын нотаға түсірдім. 78-ші жылы Ықылас атаның өмір сүрген жеріне барып, көп материалдар жинадым ғой енді. Ықылас творчество толық зерттеп, 79-ші жылы теледиде хабарын ұйымдастырдым. Сосын 84-ші тіл әдебиеті арқылы халық композиторы Ықылас Дүкенов атамыз туралы мақала жаздым. Мектептерде, колледжде музыкалық зерттеумен музыка сүйемелдеуші көпшілік оқушыларға оқулық құралы жаздым. Қобызға арналған. Ең бірінші ұзыбозың бірінші класстан төртінші класқа дейін.
2: Музыкалық мектептерге арналған?
1: Музыкалық мектептерге. Қазір сонымен жұмыс істейді бәрі.
2: Оқу құралдарын пайдаланады ғой,
1: иә? Иә. Өнер көпшіліктікі. Осы сендерге ол рахмет айтам. Келіп мені сұхбат алып, өте ризамын. Сондықтан мына кітабымды Шалқар радиосына табыс етемін. Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойымен құттықтап, сіздерге осы еңбегімді тарту етемін. Әрқашанда сәттілік тілеймін.
0: Ал енді қадірлі радио тыңдаушылар, Роза Құспанованың өз аузынан естіген әсерлі естеліктерден кейін Ықылас мұрасын ұрпақ сабақтастығы арқылы жалғап жүрген жанмен тілдесудің сәті түсіп отыр. Роза апайдың 90 жылдық мерейтойына арнайы Атырау өңірінен ат арытып келген Ықылас Дүкенұлының шөбересі Ақнар Тәттібайқызы. Әңгімесін бастамас бұрын Ақнар ханым бабасының қасиетті мұрасы жезгиік күйін орындап беруді жөн көрді. Бұл кезінде әйгілі күйші домбырашы Жаппас Қаламбаевтың орындауында магнитофон таспасына жазылып алынып, кейін Роза Құспанованың қолымен нотаға түсірілген қастерлі күй нұсқаларының бірі. Бірге тыңдайық.

0: Ақнар ханым, қош келдіңіз студиямызға. Өте қуаныштымыз өзіңізді көргеніңізге.
1: Қош көрдім.
0: Ақнар ханым, өзіңіз Ықылас Дүкенұлын тікелей ұрпағы ретінде баба мұрасын бойыңызға сіңіріп өстіңіз. Роза Құспанқызы сол асыл мұраны зерттеп, жинақтап, кейінгі буынға жеткізуге зор еңбек сіңірді ғой. Бүгін студияға Ықылас бабамыздың мына үлгісіндегі қобызды алып келіп отырсыз. Сіздіңше осы көне қобыздың үні мен бүгінгі орындаушылықтың айырмашылығы неде?
1: Бүгінгі таңда Роза Құспанова апайымыз 90 жасқа келіп отыр. Алматының төрінде кеше мерейтойында қатысып, Ықылас ата қобызының үлгісінде қобыз жезге кейін тарттым. Роза Құспанова апамыздың қобыз өнеріне еңбегі зор. Роза Құспанова апамыздың шыққан Ықылас қобызы атты Ықылас Дүкенұл ұрпақтарына арналған оқу құралы 1999 жылы Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясының республикалық баспа кабинетінен шыққан еді. Оған мұрындық болған Ақселеу Сейтімбеков. Роза Құспанова Ахмет Жұбановты көрген адам, консерваторияда оқыған кезінде әнші боламын деп, оған Ахмет Жұбанов қобызшы боласың деген екен. Содан өмірінде тағдырында қобыз насихаттауға жұмыстанды. Соның ішінде консерваторияның фольклорлық лабораториясында 20 жыл жұмыс жасады. 8 экспедицияға барды. Соның бірінде бір экспедициясы Жамбыл облысы Сарыс ауданы Жайлакөл ауылы болатын еді. Сол ауылда Ықылас Дүкенұлының туралы материал жинаған екен. Ол кезде 1978 жылы Ықылас атаның күй тарихтарын білетін туыстары болған, ауыл ақсақалдары болған. Сол қазір бізге мысалы ғылыми жұмыстарына керек дүниені тауып аламыз, тың деректерді тауып аламыз.
0: Роза апамыздың сапарлардан жеткен естеліктерінің ішінде өзіңізге ерекше әсер қалдырған, жүрегіңізге жақын болған дүниелер бар ма?
1: Мына Ықылас туралы деректерді айтып берушілер мен күйлердің орындаушылар және магнитофон таспасына жазып, нота нұсқасын түсірді апай. Борис Ерзакович академиктің бастауымен. Борис Ерзакович бүкіл совет энциклопедияда қобыз туралы жазған, қазақ музыкасы туралы жазған. Оқысының эксперттік пікірі жоғары деңгейде, сондықтан апайдың жазғаны мысалға Қорқыт күйі. Дәулет Мықтыбаевтың өзін қолмен аудио жазбаған апай. Бұлар музыкант олай түсіре алмайды. Абсолютті құслық керек. Оған музыкалық сауаттылық керек. Апай Қорқыт күйін нотаға түсірген. Дәулет Мықтыбаевты өзінен жазылған. Ықыластың күйі деп жазылған. Өйткен Дәулет Мықтыбаев түспек баласына үйренген Ықылас атаның күйлерін жеткізуші деуге болады. Сол Қорқыт ата аңызы бойынша Қорқыт күйін жазылған. Тарихының аудиосын нотаны түсірген. Сол сияқты мысалы қазір Ықылас Дүкенұлының Кертолғау күйі, Шыңырау, Қасқырдың ұлығаны, Ерден, Қазан, Қамбар батыр, Аққу нотаға түсірген. Соның ішінде ең құндысы мысалға Жарым патша деген күй болған екен Ықылас атада. Соның тарихын жазып алған. Болашақта мүмкін табылып қалады. Тағы да айтып кететін мысалға Қаражорға деген күйдің тарихын Ыбырайып Ілияс ағамыздың айтуынша жазып алған екен. Ол кісі Жайлакөл тұрғыны болған екен. 1978 жылы қазір консерваторияның 288 кассетасында жазылып алған. Қазір Қаражорға деген домбырада сақталған күй тарихы барда күйді домбырамен жеткізген екен. Оны көбісі білмейді, халық күйде тартып жүр және домбырадан қобызға лайықтап қазір қобызшылар Қаражорғаны халық күй деп орындап жүр. Дегенмен ол Ықыласты көп шықты. Жолаушының қоңыр күйі мысалға Мықтыбаевтың орындауында, Мұңлық зарлық мысалға Жаппас Қаламбаевтың орындауында жазып алды. Шыңырау деген күйлерді жазып алды. Соңғы кездері осы бізде қыл қобызға арналған хрестоматия жазылған Абдыманап Жұмабековті сол жерде кейбір күйлер халықтыққа деп кетіпті, Ықыластың күйлері Қорқыттыққа деп кетіпті. Соның бәрін түзетуге мұрындық болып отыр. Өйткені ғылымда біздер Ахмет Жұбановқа сүйенеміз, авторитетті ғалымдарға сүйенеміз. Әртүрлі авторлар жазылса, соның түбі біз түпнұсқадан табамыз. Бірінші Ахмет Жұбанов жазған Ықылас туралы, одан кейін апайымыз жазды, Илья Жақанов роман жазды, Ақселеу ағай жазды. Бірақ біз Ахмет Жұбановқа сүйенеміз. Ерзаковичтің тексеруімен шыққан Роза Құспанованың кітабіне сүйінеміз. Өйткені ол кісі өз қолымен аудиосын жазбаған, өз құлағымен күйлерін тыңдап, күйдің тарихын естіп, нотаға, кітапқа енгіздірген. Сондықтан біз Роза Құспанованың кітабына сүйінеміз. Өйткені бұл ғылыми кеңестен өткен 1999. Роза Құспанова диссертация жазған екен. Ықылас қобызы, қобыз өнері, күйлері туралы жазып, бірақ орысша білмеген. Сол кезде сол жаза алмай, сол диссертация қорғай алмаған, сосын үйінде сандықта жатқан бұл материалдар. Содан бір сандықтың үстіне мініп, шаруа жасағанда құлап түскен ғой. Ойбай, мынау не белгі деп сандықты ашса, ішінде Ықылас ата материалдары жатыр екен. Ой, мынау адамыз ренжімесін деп кітап қып шығарды. Енді бізге бұл оқулық ретінде пайдаланамыз. Сол үшін Роза Құспановаға Ықылас ұрпақтары атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Өйткені Роза Құспанова тек мына экспедицияға бармай, ол бар экспедицияға барды, аудиосын жазды, кітабын шығарды және осы қазақ телевидениянын «Домбыра дастан» деген телефильм шығарыпты. «Ықылас ұрпақтар» 1980 жылдары шыққан екен. Жақында «Алтын қордың» есігі ашылды ғой. Содан біздер сол телебағдарламаны тауып алдық. Соның сценарийін авторы Роза Құспанова. Сол кезде 1978 жылы экспедицияға бардым, 1979 жылы жұмыс жасап, 1980 жылдары ауылдан Жамбыл облысы Сарысудан Ықылас мектебінің директорын шақыртып, Жәлекөл ауылынан сол Ақынбай ағамыздың ол кезде Ықылас қобызы сол ауылда сақталушы. Сол Ықылас адамның түпнұсқа қобызын осы Алматыға алып келді ғой. Сөйтіп теледидарға Ықылас атаның қобызын видеосына түсіріп, сөйтіп халыққа көрсетті. Және әр күйдің тарихын Базархан Қосбасаров ағамыз айтып отырып, сол кездегі жас қобызшылар, соның ішінде ұстазым Адыманап Жұмабеков, оның шәкірттері әр күйді тартып, және жезге күйді сол кездегі Алматы консерваторияның қазақ халық оркестрі орындады. Қазір 40 жыл өткеннен кейін Роза апайдың еңбегі жарыққа шығып отыр. Қазір уақыт келді. Апай тірі. Сол Ықылас атаның батасымен жүрген адам едім дейді. 3-4 жыл бұрын мені Оралға апарды. Әлі тәуірмін. Елімді көрсетем, Ықылас ұрпақтарын, Ықылас атаны бір тұтамын дейді. Қобызшы ретінде ауылына апарып, Оралда университетте біздер кездесу жасап, Оралдың музыка колледжінде кездесу жасап, сол жерде Ықылас атаның күйлерін насихаттадық. Биыл енді 90-ға келіп кішкене ауырып қалды, дегенмен осы қобызының қасиетін тұтып, өмір бойы шәкірт дайындап, әлі кітап жазып отыр. Халық әндері 200 әнін қобызға лайықтап фортепианоны сүйелдеумен кітаптар шығып отыр. Ол 2 мәрте профессор алатын деңгейде еңбек жасады. Қазір қаражат болса кітабын шығарамыз дейді. Оның алдында 100 ән шығарды, тағы 100 ән қобызға лайықтап нотасын шығарып отыр. Тек жарыққа шығу керек, бәріне қаражат керек. Бұл да үлкен еңбек. Бұрында қобызбен ән айтқан. Сол дәстүрді жалғастыруымыз керек. Аққу күйін жазып отыр. Аққу күйді біз тек қобызбен тартамыз ғой, а бұл жерде сөздері бар. Ол аңыз ғой. Біз тек күй тартамыз да болды. А бұл жерде түгел тарихын айтып, аққуда барар жерін Балқан тауы, ол да көрген біздің тауы, бәрі сөздер жазылған. Қалай Дәулет Мықтыбай айтты, сол бойынша жазып берді. Бұл да үлкен ғылыми еңбек. Орыс тілін білмегендіктен бұл кісі ғылыми неде
0: қорғай алмады. Енді мына Ықылас дәстүрінің табиғи болмысын сақтап қалуда нені ерекше маңызды деп санайсыз?
1: Үнде. Үн. Сіз сұрақ бердіңіз ғой, мына қазіргі заманауи қобыз бен Ықылас қобызының үні
0: ерекшелігі.
1: Серік Бесенов деген ағай өзі Жамбылда тұрады, сол жердегі сол қолөнершілердің басшысы. Ол кісі Ықылас ата қобызы қазір музейге тапсырылғаннан кейін 2008 жылы, содан бері Ықылас атаның қобызын размерлерін түсіріп, Ықылас ата қобызының үлгісінде 300-ге қобыз жасады. Бүкіл Жамбыл облысының музыка мектептерін қамтамасыз етіп отыр сол қобыздармен. Бұл қобыз скрипка Страдивари сияқты. Өйткені Ықылас атаның бес атасы қобызшы болған, бәрі қобыз жасаған. Бірге жүреді қобыз өнері. Біздер қазір тек орындаушы, шебер деп бөлеміз ғой. Біздің аталар бәрін жасаған. Әрі орындаушы, әрі шебер, әрі зергер, әрі тарихын айтушы, шежіреші болған, ақын болған, аңшы болған, соның сегіз қырлы болған ғой. Сол үлгіде жасаған қобыз тарихи үнді беріп тұр. Мысалға, тірі жылқының қылын пайдаланған, тері түйеден жасалған. А қазіргі мысалы оркестр ансамбльдегі қобыздар, олар қазір сиырдың терісінен жасайды да, маңқа дыбыс береді. Мүңірейтін, маңырайтын да үнге біздер құлағымыз әбден үйреніп қалған. Мен мысалға биыл дин оркестрде жұмыс жасаймын ғой, бізде аттестация болды. Содан жас буын сол сиыр қапталған қобыз ойнап, басшылар о, мынаны дауыс қандай, микрофонсыз маңырап шығады. Соны мақтады. Менің қобызым түйе терісімен қапталған нәзік. Тәтті үн беріп тұрады, ауылар әбден сол күйге үйреніп, менің жаңа қобызымды қабылдай алмай, үні біртүрлі екен, жай екен деген критика айтты. Сосын мен айттым, сиырдың терісіне неге мен тарту керекпін? Неге ащы дауыс болу керек пе? Ол тәтті, тыныш үн беру керек. Таласбек Асимқұлов айтқандай, күй деген тәңірдің күбірі дейді. Бізде қазір тыныштық жоқ. Біздер жай тыныш үнді қабылдай алмаймыз. Бізге міндетті түрде 3 форты микрофонмен күшейтетін, фарсировать ететін үнге әбден үйреніп қалғанбыз. Біз шығыс мәдениетінде қобызында дәстүрі тыныштық табиғат аясында, өзенің бойында, күйгіз үйдің ішінде ем үшін, релаксация үшін тыныштықта тыңдайтын магикалық құрал деуге болады. Сондықтан қазір сол Ықылас атаны қобызы сақтаулы ғой, соның үнін жаңғыртып, екінші тынысын ашып, біздер өзімнің міндетім осы халыққа шынайы оригинал түрінде күй жеткізу, сол қоңыр үнді сақтау. 3-4 жылда болатын республикалық қобызшылар конкурсында мен ықылас ұрпағы ретінде музейден рұқсат алып сол қобыз тартамын. Ықылас
0: рұқсат береді ұрпағына. Береді,
1: иә. Бірақ та музей қызметкер қасымда тұрып, қолма-қол беріп, қолма-қол тапсырам сол қобызды. Жас буын ықылас атам қобызын үнін естіп, соған идеал ретінде қарау керек та. Осындай үн шығаруымыз керек екен. Сонда пайдасы тиеді та, сол сақталатын тарихи аспаптары болсын, үні болсын, оригиналға біз жақындауымыз керек. Басқа дыбысқа кетіп қалмауымыз керек.
0: Енді сіздің қолыңыздағы үлгісіндегі қобыз бен түпнұсқада қобызда айырмашылық жоқ па? Үнінде?
1: Үнінде жоқ, себебі 100% мынау көшірмесі. Сол көшірменмен жасалған қобыздың үні тарихи, кәдімгі Абай домбырасы деген сияқты ықылас қобызы деген атауы бар өзінің қазіргі таңда. Сол тарихи таза көне дыбысты беріп тұр. Емі жүреді. Сосын мысалы скрипка Страдивариде жай тартады да терті емес. Ықылас ата үлгісіндегі қобызды да жай ғана тарттым. Қандай үн беріп тұр, қандай бояу беріп тұр. Бұл жерде бір ғана шег емес, мысалы бір ре шегінде 80 қыл бар. Ля шегінде мысалы 120 қыл бар. Соның бәрі абертон береді, бояу береді. Басқа аспаптарда ондай көп жоқ. Сол ең кереметі тембр, ол аттың қылы. Тірі жылқының қылын пайдалану керек. Біздің ұсталар мысалға мал базарынан сойылып атқан несін ала салады. Ол өлі дыбыс береді. А бізде сондай-сондай нюанстар бар, соның бәрін сақтаса, теңдесі жоқ әлемде үн береді екен. Қорқыттың аңыз бойынша.
0: Негізі Серік ағамыздың қолынан шыққан 300 қобыздың барлығында да шикізаттары табиғи ғой.
1: Табиғи материалдан жасалған, кәдімгі қолданатын, өзінің Жамбылда өсетін қарағашынан жасайды, Жамбыл облысының түйесінің терісін қаптайды деген сияқты.
0: Негізі қазіргі жастардың осы қазақ фольклоры мен осы қобыз өнеріне қызығушылығы қандай?
1: Негізі Роза Құспанованы қазақ музыка фольклор жинаушы деуге болады. Ол тек мынау ықыластың күйлерін ғана жинамай, 8 экспедициясында әндерді де қанша жинады. Магнитофонмен жүріп халық арасынан кәдімгі Затаевич сияқты мыңдаған ән күй жинады. Мен тек қазір қобыз туралы айтып отырмын. Бұл кісі туралы конференция болса да, әр экспедиция жөнінде бір-бір тарау жасауға болады. Еңбегі әлі ашылады бұл кісінің. Сондықтан қазір енді біздер баллон системасына ауысқан соң музыкалық білім беру бакалавр магистратураға түссе диссертация қорғайды, кітап оқиды, кітаптар аз қобыз туралы. Сосын PG-ге ауысады, сонда қазір ғылымға қызығушылық көп барлық салада. Сондықтан апайдың әлі еңбектері әлі айтылады, апайға үлкен құрмет болады деп есептеймін, себебі 200-ден астам шәкірт дайындады Прокофьев мектебінде. Осы жерде алғашқы қобыз классын ашты Алматыда. Мысалға белгілі шәкірттердің бірі қазіргі консерватория проректоры Ғазиза Абдрахман. Ғазизаның анасы Ақұштап Бақтыгереева. Ол да оралдық, Роза апай да оралдық ғой. Ақұштап Бақтыгереева қызым қобызшы болсын деп Роза апайдың қолына тапсырады қызын. Сөйтіп Роза Құспанова апай Ғазизаға қобыз үйретеді. Роза Құспанова мынандай еңбектер жазып жатыр. Мысалы, құрметті профессорын берсе де артық етпейді. Мысалға, басқа қобызшылар, Фатима Балғаева қобызшылар 90-ға келіп жатыр биыл, бірақ олар қайтыс болды. А бұл кісі тірі, неге құрметке бөлінбейді? Сондай еңбектер жасап отыр. Ықыластың қобызы деген оқулығы бұл классикалық оқулық болу керек. Ерзаковичтің өзінің тексеруімен шыққан кітап.
0: Бүгінгі таңда пайдаланып жатқан жоқ па? Оқу құралы ретінде.
1: Біздер ықылас ұрпақтары биыл переиздание дейді ғой.
0: Қайта басып.
1: Қайтып жаңа таратып жатырмыз. Алматыдағы ұлттық кітапханада бар, консерваторияда ректорге 5 данасын бердім. Кеше Меруерт Санатовна Құрманғалиева апамыз профессор Шабыт университетінде беріп жібердік 3 данасын мысалға. Сүйтіп-сүйтіп таратып жатырмыз. Осы оқулықпен оқу керек. Нотаға жазылған оқулықтар аз, арасында қателіктер бар. Абыл кісі ғылыми тұрғыда жазған. Осыны енді біздер таратып жатырмыз. Осы оқулықпен оқындар, осы нұсқада күйлерді тартындар деп. Сол ғылымның бір жақсысы тек дәлелмен жазылады. Дәлелдеп кәдімгі қорғап шыққан кітап. Қазір бәрі кітап жазғыш қой. Оны тексерістен өткізбейді, тек ақшасы болса барып баспадан шығара салады, презентациясын жасайды да кітап жазым дейді. Ғылыми кітап жазу ол деген үлкен тексерістен, фильтрден өту керек.
0: Міне, қадірлі радио тыңдаушылар, бүгін біз қасиетті қобыз өнерінің шырағын сөндірмей, саналы ғұмырын ұлт мұрасын түгендеуге арнаған тағылымды тұлға Роза Құспанованың өнегелі өмір жолына үңілдік. Сұхбат барысында қобызшы, өнер зерттеушісі Ақнар Тәттібайқызы Роза апайдың қазақ музыка ғылымына сіңірген еңбегі орасан екенін ерекше тебіреніспен атап өтті. Расында, халқымыздың көмескілене бастаған көне қобыз мұрасын қайта жаңғыртып, нотаға түсіріп, ғылыми айналымға енгізу екінің бірінің қолынан келе бермейтін жангешті еңбек. бұл профессорлық атаққа деген лайық тағдырлы қызмет. Роза Құспанова 200-ден аса шәкірт тәрбиелеп, Алматыдағы алғашқы қобыз класын ашқан ұлағатты ұстаз. Ол кісінің табандылығының арқасында ықылас күйлерінің көне нұсқалары бүгінге жетіп отыр. Ал ықыластың қобызы атты еңбегі қазақ музыкасының баға жетпес қазынасы. Белгілі ғалым Борис Ирзаковичтің ғылыми сүзгісінен өтіп, сараланып жарық көрген бұл кітаптың болашақта классикалық оқулық деңгейіне бағалануы уақыттың еншісіндегі үлкен міндет. Осындай үнсіз еңбек иелерінің есімі елеусіз қалмай, олардың мұрасы мемлекет деңгейінде лайықты бағасын алса деген үмітіміз бар. Өйткені ұлттың рухани тамыры дәл осындай адал жандардың маңдай терімен сақталады. Қобыздың қоңырын үзілмесе, халықтың жады да жоғалмайды. Осы тілекпен бүгінгі тоқыстарау бағдарламасын аяқтаймыз. Сұхбатты жүргізген Гүлназ Шалабайқызы, бағдарламаны музыкамен көркемдеп, әр берген дыбыс режиссері Советхан Мирханұлы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Мархабат Байғұт, интернаттың баласы. Мың асқанға бір тосқан. Қоңқаймен бетібет келудің сәті көп ұзамай ақ түсе кетті. Нұрәділ сол күнгі төбелестен соң ешкім бетті шармастан өз төсегінде жатқан. Жан баласымен сөйлесуге құлқы жоқ. Осында келген сыныптас екі-үш бала мән жайды білейін деп олай-бұлай айналдырып көріп тырс еткен жоқ. Түстеніп келіп шілдек ойнауға шақырса да елпете қоймады. Олар бір-біріне жалтақтасып, иықтарын қомдасып амалсыз өздері кетті. Сол күйі әрнені ойлап жатып ұйықтап кеткен екен, қарыны шұрылдап оянды. Әлгінде тәбет тартпаса да жүрек жалғап алмаған өкінді. Сол екі ортада алқын жұлқын есен кіріп келді. Туыстарының үйінен таңертең шыққан бойда күні бойы доп қуып сол жерден интернатқа төте тартқан екен, оның да қарыны шұрылдап жүрген бұған салған жерден жата кеп жабысты. Ой, онда кешкі асқа дейін әлі қайда, кеттік дүкенге. Жүр, менде біраз тиын тебен бар деп қоярда қоймай ертіп әкетті. Дүкеннен екеуі олай былай қарап жарты келдей пірәндік пен бір құмыра лимонад сатып алды. Соны рахаттана күйсіп, мұрныңды жара жаздайтын өткіл иісі бар тәтті сусынды сіміріп қойып келе жатыр еді, әлден уақытта Есен көрде тұр, қазір анау соқты ат деді. Нұрәділ Есеннің егімен нұсқаған жағына жалт қарап тұла бойы дірете түсті. Тағы да қоңқай ма, қасында баяғы Нұржан бар. Бірақ ол дереу бойын жиып ала қойды да неге соқты қатты? Өткенде еріксіп қалғанбыз, содан бері сүйкеніп жүр. Тағы сөйтсе не істейміз? Көрсін сүйкен, біз де сүйкеп жібереміз, деді Нұрәділ сенім түрде. Қорықпаймысың? Есен бұған сынай қарады. Не қорқам? Нұрәділ манағы төбелесті қысқаша баян етті. Ой, онда болды, бұлардың әбден саз өтті білем. Осы қазір тиіссе мен жекпе-жекке шығам, жарай ма? Сен қасындағы ие бол. Мақұл, келістік. Айтқандай қоңқай сонадай жерден әкіреңдей жөнелді. Ей, сығыр, не ана қолында? Әкел бер. Есеннің өзінен жасқанатынын әбден есіріп, ожаңдауды әдетке айналдырған сияқты. Мұнысымен Нұрәділге де біліп қой, сендердің атамандарыңды алдыңда құрдай жорғалатам деп қар көрсетіп тұрғандай. Бұл пірәндік қой, бірақ саған барғысы келмейтін сияқты, деп күлдесен. Ей, не? Неге барғысы келмей? Білмейм. Жаңағы маған қоңқай сұраса бізді берме, жарай ма? Ол бізді шайнымай-ақ жұтып, обалды боламыз деген. Есен бұл жолы шексіз қатып рахаттана күлді. Оның шын пейілімен еліктіре күлгені сонша Нұрәділ өзінің де күліп жібергенін байқамай қалды. Нұржан да еріксіз мырс етті. Ей, сығыр, не, сен мен ақымақ қып тұрмысың? Не керек саған өз? Маған ба? Маған сенің сүйкенбей аулақ жүргенің керек. Ал өйтпесемш, онда қайтпексің? Онда ма? Есенің өзі оттай жанып, ұшқын атып шыға келді. Қолында қағаз қораған пірәндігін Нұрәділге ұстата салды. Онда осы қазір сені жекпе-жекке шақыруға тура келеді. Кәне, шықсаң шық, қорқатынсың мен бекен? Екеуі бір-біріне тұрамтылды. Бірақ қойын қолтық ұрыспай қапысын аңысып жүр, бір тап берсе екіншісі кейін тайқып ырғып кетеді. Алайда әп дегеннен ақ Есеннің қимыл ширақ десі басым екені көзге ұра бастады. Бір екі рет жұдырық түйістірген сәтте қоңқайдың басы селтең етіп қимыл баяулап арыны басылып қалғанын байқалды. Әй, тоқтат кәне, деген үн саңқыды түсті. Оншысын тоқитын Мұқтар деген бала екен, тәрбиеші Ханшапайға көмектесіп бұларды ылғи тәртіпке салып жүретін. Ей, осы сендерге не жетпейді? Екеуін екі нұқып жөндеріне жіберіп кете берді, қайт ескертті. Қазір дүкенге барып кері қайтам. Ал енді екеуінің төбелескенін көрсем, бар ғой, бөлмеге қамап алып, ит жесіп айын білдіңдер ме? Оқтық-оқтық деді бұлар жарыса. Әркім өз жөніне кетті. «Я, Қоңқай, кешке кездесеміз» деп ескертті десен. Қоңқай үнсіз ғана басын изеді. Өзі мынадай емес, жуас балғын сияқты. Кешкі кинодан соң Есен мен Нұрәділ бөлмесіне әдейі іздеп барған. «Бүгін кеш боп кетті, ертең кино жоқ қой, ертең шайық» деді Қоңқай. Бұлар да осы уәжге тоқтасып, кері қайтты. «Байқадың ба, алғашқыда емес, беті қайтып қалған сияқты» деді Есен жолда келе жатып. «Әбден сасы өтіп еді, тәубесіне бір түсірдік қой» деймін. «Мың асқанға бір тосқан» деген осы. Ер шекспей бекспес. Нұрәділ кезек дайындықтан шығып жатақханаға беттегенде Қоңқай қасына қатарлысы берді. Ол өткендігі де өктем емес, бүгін бір түрлі жуасып қалыпты. «Нұрәділ, тоқташ, әңгімелесейік» дейді сыпайға. «Айта бер», деді Нұрәділ даусының салқын шыққанын қарап. «Өткенде мен Нұржанның көңілі үшін қорқытып қояйық деп ойлаған, бірақ басқаша болды. Енді осының бәрін ұмытып дос болсақ қайтеді». Нұрәділ өз құлағына өз сенер сенбесін білмеді. Мына өткендегі бәлеқор залым Қоңқай ма әлде басқа ма? Нұрәділдің тілінің ұшына ең алғаш «мен өтірікшімен достаспаймын» деген жауап оралған еді. Соны айтып жүре жастап тілін тістей қойды. «Немене қорқытайық дегенде сөйтуге бола ма? Солай жабылуға, алдап соға бола ма» дегісі келген, бірақ олай демеді. «Сен екеуміз күреске бірге қатысады екенбіз» деді Қоңқай бастырмалатып. «Бізге енді жауласуға болмайды ғой, достасайық». Нұрәділ өзіне жасалған әділетсіздіктен соң Қоңқаймен қайта бірге бір шығып өшімді алмай ашуым тарқамас деп ойлаған. Бірақ оның кешкі кинодан кейінгі жатақханадағы жасқан кейпін көріп, бір түрлі аяп райынан қайтқан секілді. Оның үстіне өзі достасайық деп келіп тұрғанда ұсыныстан бас тартса, мұнымен өмір бақи жауласу өтпек пе? «Жарайды, достасақ достасайық» деді Нұрәділ. «Бірақ бір шартым бар. Айт, айт шартыңды. Онда сен ғана емес, кешек жабылған балалардың бәрін ертіп келіп кешірім сұрайсыңдар». Қоңқай күмілжіп ойланып қалды. «Немене, айнып қалдың ба? Сөйтсек сен екеуміз ғана емес, енді бүкіл төртінші мен бес болып ешқашан жауласпаймыз. Біреулер байқауыста шекісіп қалса, бәріміз бірігіп татуластырамыз. Есен мен де жекпе-жегіңді доғарамыз». «Жарайды, мен өз балаларымды көндірем» деді Қоңқай жеделдеті. Әсіресе оған «Есен мен де жекпе-жегіңді доғарамыз» деген сөз ұнап кеткендей. Алайда күдігінді жасырмады. «Ай, бірақ бұған ана сығыр, ой кешір, Есен көне қояр ма екен? Сен сығыр дегеніңді ұмытсаң, ол көнет». «Көнет дейсің бе? Онда бұл сөзді айтпайым. Енді айтпайым. Онда көнет, ол әйбәт бала. Әлі ақ көресің, дос асып кетесің. Айтпақшы, Қоңқай деген осы сенің шынатың бе?» «Жоға, шынатым Бауыржан ғой». «Ал, Бауыржан, әкел қолыңды. Кешке кездесеміз». «Жақсы, Нұрәділ, кешке кездесеміз». Екеу қол алысып, ризаласып тарқасты. Сол күні кешке екі сынып түгел кездесіп татуласты. «Енді шашан жауласпаймыз, біреулер байқаусыда шекісіп қалса, бәріміз бірігіп татуластырамыз» деп жігіттерше қол алысып уағдаласты.

0: балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшы, кітап оқуым келмейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: Кімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Ерлан Жүністің сөзіне жазылған Бірімбай Ермекбайұлының әні «Күнім» орындайтын Бақыткелді Мұқаш.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында. Талғат Теменов. Беймәлім таныс бейнелерден. Сұлулықтың символы. Рая, Раечка, Раиса. Раиса Мәжитқызы. Раиса Мұхамедиярова Мүсірепова. Ел жұрт ол кісіні осылай атайды. Мен ол апайды алғаш кинодан көрдім. Дұрыс-дұрыс. Я сол, менің атым Қожадан. Майқан баның ойымды.
2: Сәлеметсіңдер ма? Отырыңдар. Кезекшігім, бүгін сабаққа келмегендер бар ма?
1: Көрдім де, иландым. Жек көрдім. Алайда осыншама көркем апайды ішімнен жамандыққа қимаға. Кейін жаңа фильм журналының мұқабасынан көрдім. Сосын ол суретті қайшымен қиып алып, көпке дейін сөмкемді сақтап жүрдім. Бір күні біздің ауылдағы мәдениет сарайына бір топ киноартистерінің суретін іліп қойды. Басында берет кісі бар Нұрмұхан Жантөрин, Асанәлі Әшімов, Раиса Мұхамедиярова тағы басқа артистердің суреттері болады. Ботагөз, ұзын кірпік, томпақ ерін, аққу мойын. Я, Раиса осындай сұлулықтың символы. Сонау өткен ғасырдың 60-шы, 70-шы, 80-шы, 90-шы жылдарына дейін Раиса қазақ киносының мақтанышы болды. Театр сахнасында да көптеген әйел бейнесін сомдады. Әлесімде режиссер Ұлты Кәріс мен Дону қойған Оразбек Ботықовтың Отырардың күйрі спектаклінде ханшайым ролі ерекше болды. Ұзын бойлы, үстінде ақ көйлек, басында алтын тәж, қынама камзол киген патшайым шыға келгенде көрермен елең ете қалады. Даусы саңқ-саңқ еткенде әрбір сөзі, әрбір мақамы құлаққа майдай тиюші еді. Әлесімде біздер консерваторияның театр факультетінің студенттері кейде тюзға массовкаға шығатынбыз. Өйткені әрбір шығу бір сом болады. Мен сол кезде Раисаны жақыннан көрдім. Бір рет ол кісі өз сахнасын ойнап болды да, қараңғыда гримеркасына беттеген. Үстіндегі ұзын ақ көйлек еден сыпырады. Қараңғыда ентелеп, сұлу апайға сұқтанып келе жатқанда, аяғымдағы етік пен ақ көйлекті басқанымды байқамаған екенмін, ол кісі жайлап бұрылып мені көрген. Сосын сыбырмен, байқасаң шайналайын деген. Екі бетім дуыды қалды. Сасқанымнан кешіріңізді естілер-естілместей айттым. Жүрегім лүпілдеп, сұлу актрисаның аузынан маған арналған айналайынын тағы естісем дедім. Қандай ғажап актриса, қандай мәдениетті әйел. Мен 80 жылдары қазақ фильмге келгенде Раиса Мәжитовна дубляжға келіп жүрген. Ол кез қазақ киносының, әсіресе дубляж саласының дәуірлеп тұрған шағы. Режиссерлер Майра Бусейтова, Қуат Әбусейтовтер, Дариғат Нәрина, Фазыл Атуфтер болса, дубляждың корольдері Мұхтар Бақтыгереев, Алтынбек Кенжеков, Мәкіл Құланбаев, Омархан Қалмырзаев, Әнуар Молдабеков, Фарида Шарипова және Раиса Мұхамедиярова болады. Сегізінші март көшесінде қазақ фильмінің дубляжы үшінші қабатта орналасқан. Күнде кешке бар қызық сонда көшіп келеді. Өйткені Раиса Машитовна да осында болушы еді. Артистер кезек-кезегімен рольдерін жазады, ал басқа қолдар бостары карта ойнайды. Топтың ішінде ақ қудай болып Рая отырады. Я, мен ол кісімен анда-санда көргенде амандасқаным болмаса, басқа таныстығым жоқты. Сосын көп ұзамай мен Москваға оқуға кеттім. Кинорежиссер болсам деген арман алыс қалып кеткен. Ол кезде мен салт оқыдым. Жолдасым мен үлкен ұлым Алматыда қалды. Бір күн үйден балам сарауру Боткин бол деп естідім. Кетейін десем сабақ, кетпейін десем қолымнан ештен келмейді. Әсіресе табылмайтын дәрі. Осындай қиналған сәтте мен режиссер Ұлжан Қолдаубаға телефон шалып, бар жағдайды айттым. Мүмкіндік болса, сол дефицит дәрін тауып, Гүлбарымға берші деп жалынғандай болды. Екі-үш күнде дәрі табылып, кейін баламыз жазылып кетті. Сөйтсем, Ұлжаннан естіген соң Раиса Машитовна таныстар арқылы әлгі дәріні алғызып, біздің үйге беріп жіберіпті. Раиса Мұхамедиярова үлкен жүректі жан еді. Тіпті ол кезде мені дұрыс танымайтын да. Кейін жазғы каникулға келгенде, өткендегі жақсылық үшін ол кісіге жолығып, рахметімді айттым. Және дәрінің ақшасын қайтарайын дегенімде, ол кісі ақша алмады. Тағы да ұялып, тағы да риза болып, іштей алғысымды айта бергем. Раиса Мұхамедиярованы алғаш қазақ фильмге Шәкен Айманов алып келген. Сол жерде өзінің актерлік жолын бастады. Рольдері 1961 жылы Мәмбетовтың Ән қанатында Айгүл, 1961 жылы Карповтың Сплав фильмінде Камелия, 1962 жылы Файктың Мальчик мой кинофильмі Бибігүл, 1963 жылы Қарсақпаевтың «Менің атым Қожада» мұғалім Қадиша Майханова, 1963 жыл «И в шутку и серьез» «Шолпан», 1968 жылы Қарсақпаевтың «Балалық шаққа саяхатта» «Күлім бала», 1969 жылы Айманов түсірген «Найзатаста» «Дина». Осыдан 7-8 жыл бұрын мен балалар мен жасөспірімдер театрында баш болып тұрғанда Раиса Машитовна бізге келіп тұрады. Әлесімде «Бұлбұлдар түні» қойылымына шақырған. Спектакльден соң Раиса Машитовна үлкен ботагөздер жасқа толып, толқып шықты. Актерлерге рахметін айтып, басты рөлдегі Жанар Мақашева мен Мұхит Шынтаевқа қатты риза болды. Біз сол кеште ұзақ отырдық. Раисамен бірге отыру ғанибет болады. Я, өмір шырғалаң дейміз. Кезінде Ғабит Мүсіреп айтқан соң, Раиса да біраз теперіш көрді. Оны театрдан жұмысқа кешігіп кел деген сылтаумен шығарып жіберді. Және жалғыз емес, Қасым Жәкібаевты да театрдан қуған. Кейін Досхан Жолжақсынов театрға директор болып келген соң, екеуін театрға қайта шақырды. Бұл екі дарынның, екі таланттың қайта өрлеу, сахна мен қайта қауышу кезеңдері болды. Сол жылдары 1995-2002 жылдары ортасында Раиса театрда біраз рөл ойнады. Ол Ғабит Мүсіреповтің Ұлпанындағы Ұлпан, Нұрғанат Жақыпбайдың Желсіз түнде жарғайда Абайдың шешесі Ұлжанды, Құнанбай келіні Ділдәнің зарында Айгерімді, Қозы көрпеш Баян сұлу спектаклінде Мақпал бейнелерін сомды. Біз көп жағдайда басшыны бағалай алмаймыз. Әсіресе қолынан іс келетін талантты, дарынды, ел танитын мінезді болса. Дарынды көре алмайтын іштарлар мен күншілдер қашанда бар. Досханды да көре алмады. Ол қолын бір сілтеп, театрдан кетті. Құлагерді аяқтан шалған батыраштар мәңгілік. Досхан театр директорлығынан кеткенде, Раисанды аямаған әріптестер табылды. Іші тар қызғаншақ пасықтар Раисаның жүрегіне жара салды. Мұхамедиярова да театрмен қош айтысқан. Себебі ек қызының әкесі жастықтас жар болған Ғабит Мүсіреповтің солтүстік Қазақстандағы театр фестиваліне оны шақырмады. Өкінішті. Раиса бұған шыдаған жоқ. Сол кеткеннен театр есігін қайта ашпады. Бұл да тектілік, бекзаттылықтың белгісі болды.

Раиса тек сұлулықтың символы ғана емес. Сонымен бірге ол сол заманның, сол кездегі моданың, сәннің үлгісі бола білді. Бүткіл қыз-келіншекке үлгі, ер азаматтың арманына айналған асыл жан болатын. Даусында ерекше бір әуіз, европалық қазақи мақам, бір басында әйел затының сұлулығы да, ақылдылығы да, бекзаттылығы да бар еді. Раиса Мәжитқызы. Қазақ қызы қандай дегенде, осындай деп мақтанатын өзіне. Ғабендей ұлы тұлғаның ұрпағын жалғаған, Гүлнәр мен Гауһардай қыздарына адал ана болды. Раечка Ғабеннің музасы еді. Басқа-басқа, Қызжібек кинофильмінің сценарийі мен өмірге Ұлпанның келуіне себепкер болған Раиса болады. Ғабең жайлы айтқанда ботагөздер сұлады. Күрсініс пен, сағыныш пен мұңдана айтады. Сағыну. Енді міне, сені бізден алып кеткенде сол ұлы сағыныш, ұлы махаббат шығар деймін. Сіздердің тыңдағандарымыз Қазақстанның халық артисі, белгілі театр және кино режиссері Талғат Теменовтың «Беймәлім таныс бейнелер» кітабынан Раиса Мәжитқызы Мұхамедиярова туралы сұлулықтың символы деген естелігі. Хабардың дыбысын қадағалап музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы, оқыған диктор Аманжан Еңсебайұлы.

тағы бір күй шертілді. Тағы да бір ауыр күрсініс лебі сыртқа шықты. Қасірет толы азалы көңілдің зар-запыран дерті жеңілдеп, Тоқтағұлдың бүгілген белі сәл беки түсті. Өлімсірей жанға майшамға тесіліп, міз бақпай қалған анасына көзінің астымен қарап қояды. Онсыз да жабырқау үй тынысы тарылып, саз исі шығып, тұнжырап, еңсені көтертер емес. Нені ойлап, нені көріп отырсың, о сорлы анам. Саған мына дүниенің күні де, түні де бәрібір ғой қазір. Бір таласа аямай талайтын аяусыз тағдыр, бұл отбасына неге сонша өшігіп еді? Мейлі жыла, мейлі жылама. Көз жасыңда суалыпты, кембағал анам. Тоқтағұл ыстық жаста булықты. Анасының етсіз арық кеудесіне маңдайын басып, сол қылдап кеп жылағысы келеді. Шашына қартқан шер сөйтсе жеңілдер меді. Әлде не айтқысы кеп іркілді? Еріні дірілдеп, қас қабағы ойнақшып қатты қобалжыды. Бұл жай қобалжу емес, күйзеліс, қасірет шеккен күйікті сәт еді. Қаратастай қатып, бағаналы бері тіл қатпаған кемпір, ұлының өзіне егіле қараған қалын көре алмаса да, іштей сезіп отырды. Кеудеден жан шықпаған соң, отырады екесің өстіп, Тоқтағұлдың алқымын жас жуып кетті. Сенің қомызың өлтіреме мені, маған ел қуат болды ғой. Мың өліп мың тірілдім, сен Сібірде жүргенде. Тоқам шерткен күйе тыңдап а деп, қомызын сайратқан жандарға, ана дүниеде болмаса, бұл дүниеде еш қарымта қайтыралар емеспін. Қайран елім, алтын бесігім. Тоқтағұлдың саусағы қомыз бетіне тиді. Үш шек тағы да жарыса мұң төкті. Қомыз шанағына қатыгез тағдырдың жағасына жармасып жүрген алапат ердің көз жасы тамды. Қобыз қайғының қайғысын қозғады.

Е, не дейін, тотияға, көзімнің ағымен қарасында ет. Бүгінде заман әлдінікі, әлділер ойына келгенін істет. Бар нағылетті, бар қарғысты Керімбай болысқа жаудырып жер соғып қала бердім. О, опасыз дүние! Бір жыр айтшы балам, тыңдағым келіп отыр сені. Тоқтағұлдың қомызды шерте берген сол еді. Ойда жоқта тау суындай жөңкіліп, түйдек-түйдек сөздер ағыла жөнелді. Күңгірт сәуле ойнаған тар үйге ол мүлде сыймай кетті. Келерінде дүние толықсып шыққан айдайсың, кетеріңде дүние су жүрмеген сайдайсың, келеріңде дүние аспандағы күндейсің, кетеріңде дүние көңілге түскен кірдейсің, келеріңде дүние өзенге біткен талдайсың, кетеріңде дүние өлімнен бетер алдайсың. О, тәңір, мұныңа да шүкіршілік. Жырла, жырла, жарығым, Тоқтағұл, көзімнің қарашығы, асқар ала тауым менің. Келеріңде дүние арғымақ мініп ойнайсың, кетеріңде дүние айналып ұшқан торғайсың, келеріңде дүние адырдан соққан желдейсің, кетеріңде дүние қол жетпес асқар белдейсің, келеріңде дүние қайраттердің мүлксің, кетеріңде дүние қақпанға түскен түлксің. Тағы бір қайырш, Тоқтағұл, зекетің боп кетейін. Е Алла, енді бар кемгетің менімен тыңса қазір. Қазір алсаң да әзірмін. Тоқтағұлымның үніне зар боп кетем бе деп едім. Тілегім оңынан туды. Бұл дүниенің қадірін білмесең, сен де бүйтіп ақтарылмас едің. Тағы бір қайыр, Тоқтағұл. Келеріңде дүние жиһаз толы үйдейсің, кетеріңде дүние жақыныңды сүймейсің. О, Ешмәт, о, Топшыбай! Ешмәт соңынан ерген жалғыз інісі, Топшыбай тәңірден тілеп алған жалғыз ұлы. Өзі Сібірдің зынданында жатқанда екі қыршыны дүниеден қайтты. Зайыбы тотияны дұшпандарым алға сатып жіберді. Жылай-жылай, көз жас су алып, қос шырақ сөніп, құрқылтайдың ұясындай шым үйде кеудесінде тек жаны ғана бар. Аузында Алла-Алла деп жалбарынған дұғасы бар сорлы кемпір қала берді. Бір кезде осы үйде, осы отбасында ән әуелеп, күй шертіліп, көңілдегендер асқақтап, думан боп шалқып жататын. О, Дариға десеңізші, соның бірі жоқ бірі. Оның бәрі енді қасқағым сәттегі тәттелес, ғайыптан көрген ғажайып түс. Бәрі келмеске кетті ме солай? Тоқтағұлдың көз алды қып-қызыл өрт болып, заматтағы болды. Шамырқанып ширап еркін жиып алды. Бәріне көз анық жетті, бәрі де оралмай денді. Қанша өкін, қанша күйзел, бәрі де орнына келмейді. Сорғалың, тартар азабы мол, соны ғана түсінді, бәрінен күдерін үзді. Келеріңде дүние тасып шыққан бұлақсың, кетеріңде дүние желсіз өшкін шырақсың. Шырақтарым, қалай ғана тез өштіңдер. Ешматым, Топшыбайым, бар гінәмді кеше көр. Тотия, бұл сұм жалған сенің қызығыңды көруді маған көп сынат. Білем, тірі жүрген шығарсың бір жерде, тіршілікке не жетсін. Жар көріп бала сүйген шығарсың, бірақ сонда да бұл Тоқтағұлың санаңнан кетер ме екен? Тірі жүр әйтеуір. Аман бол, жаным Тотия. Саған енді менің тек үнім ғана жетіп жатады. Одан сен еш уақытта құтылам деп ойлама. Өйткені менің жүрегімдегі асыл сырлардың, адал ниеттің бәрі саған, сенің бір ғана ғазиз басыңа, ақ махаббатың арналған. Оған дақ түсет деп қаперіңе келмесін. Ойлай-ойлай бір сені, мен дөтермін дүниеден. Кеш батты ма, Тоқтағұл? Өзімен өзі күңіреніп кеткен Тоқтағұл анасына қарады. Анасы тұруға ыңғайланды. Апау, алдыңыздағы шамды көріп отырған жоқсыз ба, деді Тоқтағұл. Әлі де өз көзіне сенбей анасын сүйіп жатып,
менің қос шырағым Ешмат пен Топшыбаймен бір көшкен. Бұл үйді қара түндей басып, әбден меңдеп алған қайғы бүкіл бір ауылдың қалың тілекте жұрттың сағын сындырғандай еді. Есіркеушілерде есеп жоқ. Тоқтағыл Сібірден қайтып келгенде осындай жағдайға душар болам деп ойлады ма? Біреуге шырындай, біреуге удай ащы өмір. Жарық дүниеге шыр етіп түсе қалады екенсің пәк күйіңде. Аузыңа ана сүті тиеді екен. Еміреніп одан артық рахат жоқ деп ойлайсың. Еңбектейсің. Одан соң тәй-тәй басасың. Бір тұрасың, бір жығыласың, бір күлесің, бір жылайсың. Сол күннен бастап ащы мен тәттіні, ыстық пен суықты, қатты мен жұмсақты біле бастайсың. Зырлатып сайрап келе жатқан түзу жолың кенет жарға баққа тіреледі. Терең құзға түсіп кетеді. Сонда біреу саған қол ұшын беріп жатса, біреу сені сол шыңырауға қайта итеріп жібереді. Тіршіліктің аумалы төкпелі ауыр тауқыметі, әрі қызық ләззәтті шағы алма кезек кездесе береді саған. Тоқтағұл айдауда болған көп жылдан бері алғаш рет көріп отырған анасының алдында өзінің бүкіл өмірін қас қағым сәтте елестетіп өтті. «Үй суып кетті ғой, Тоқтағұл», деп күйбеңдеген анасы ілби басып пештің аузына жақындады. «Бозғырау түскен күзіңіз келді, апа. Бозғырау түскен күзде туып едің ау балам. Мен обастан өмірдің ызғары шалған деңіз, апа. Отын әкел, балам, от жағайық. Отың сөнбесін.

Тоқтағыл салқын күздің бұл бір қапалы түнінде кірпігілмет. Ес білген күннен бастап өмірде не көрді, не білді, неден жиреніп, неген тық болды, бәрін ой тарасына салды. Бағзы біреулермен өзін салыстырып, өзіне өзі, мен осы не тағдырлы жан едім деп ұзақ қиялға батты. Бақса кейбіреулер тып тыныш-ақ өмір кешіп жүр. Олардан менің нем кем, я болмаса олардан нем артық. Тірліктің соқтықпалы соқпақсыз жолына қалай ғана түсіп кетіп едім. Соған не түрткі болды тегі. Осының бәрін ойлап-ойлап, жымиып езу тартты. 18-ге толған шағы, әр нәрсеге килігіп ала сұрған асау шағы көз алдында жайнап тұрып алды. Тоқтағыл деген атының баршаға аян болған кезі, 18-ге толған сол бір ызғарлы күзден басталыпты. Солай екен. Сол күзде кіші судағы сопы бидің аулы, елелден асқа жиналатын жұртты күтіп алудың қамында абыр-сабыр боп дуылдасты да қалды. Тоқтағыл бір топ кедей жігіттер таудан отын әкелуге кеткенді. Асқа ойдағы қырдағы қырғыздың көп ауылынан әйгілі-әйгілі билері, болыстар, білікті ақсақалдар, текті әулеттің бетке шығар жуандары манаптар келді. Тайпалған жорғаларын жарыстырып, қыз жігіттер де лек-легімен ақбоз үйлерге бөлек-бөлек жайғасып, сопы бидің ауылын әпсетті думанға бөледі. Күздің осы қарбалас кешінде Тоқтағыл өз сияқты кедей жігіттер мен әкелген отындарын түсіріп әлек боп жатты. Әр тұстан ауық-ауық шырқалған ән, шертілген күй әбден алан қылып, мысын құртып, делебесін қоздырды. Осы қутырлықтың бәріне қолын бір сілтеп болып жатқан думанға барғысы келеді, бата алмайды, тартынады. Бір кезде бір елгезек жігіт жүгіріп келді де, Тоқтағыл, тас тотымды, басқалар да түсіреді ғой, жүр сені би шақырып жатыр деді. Би не қылады екен мені? Кетпен төбенің манабы Диқанбай әлек салып жатыр. Менің ақыным арзыматпен айтысатын кім бар деп қояр емес. Би сені сонымен айтыстырам дей ме қайдам? Айтыстырса айтыс қайтпа Тоқтағыл. Жүр-жүр енді тез барайық деп жігіттің жаны қалмай елпен қағады. Тоқтағыл рас па дегендей таңдана күлді де жігіт керіп сопы бидің үйіне беттеді. Арзыматтың барылдаған даусын анадайдан естіді, құлағына дүрпідей тиді. Көзінің алды жарқ жұрқ етіп ұшқынға толды, жүрегі тулап мазасыздана соқты. Қомыздала баруым керек еді деді Тоқтағыл сәл іркіліп. Қомыз табылады, одан қам жеме деп шақыру жігіт те лапылдатып тоқтатар емес. Бұлар кеп ақбоз үйге кіргенде арзымат қара терге түсіп, үні қырылдап, шеке тамырлары адырайып, жағының етін жеп, тілін безеп ақ жатыр екен. Тоқтағылдың зерек көңілі әр сөзін қалт жібермей ұғып үнсіз тұра берді. Арзымат Диқанбайды жеті атасынан бері теңеу таппай сыпырта мақтады. Диқанбайдың жүріс тұрысы, кескін келбеті, атқа мінгені, қымыз ішіп ет жегені, күлгені, бәр-бәрін, тіпті есігіндегі итінің өзін әулие ғып көпірдай кеп. Біреулер оған бас шұлғып, біреулер от тапсың дегенде іштей тынып, ал Диқанбай болса бетінің арын шүбірекке түйген түйсіксіз ақынына мәз боп жер көкке сыймады. Манабына да ақынына да болайын деп еріксіз мырс етті Тоқтағыл. Әлден соң алқынып-алқынып ауыз көпірген арзымат та тоқтады әйтеуір. Абыр-дабыр басыла бергенде сопы би, Тоқтағыл деген ақын бала осы деп Диқанбайға бұрылды. Диқанбай Тоқтағылға көз тоқтатып ұзақ қарады. Аяғында көн шоқай, үстінде көне тоз бос шекпен, басында түлкінің пұшпағынан тіккен дөңгелек бөрік, кең иықты, шымыр денелі ықшам жігіт көзі жайнап, манапқа көз түйістіре қадалды. Көзінің оты бар екен, деді Диқанбай, ақ шай жастықты шымтақтап жатқан күйі. Әкесі сатылған деген кедей, бұл өзі шешесіне тартқан ақын, шешесінің аты кім еді деп сопы би қасындағыларға бұрылып еді. Біреу отырып, шешесінің аты бұрма, қомыс шертет, аңыз ертегінің жырдастанның неше түрін жатқа соғат деп, мақтап ала жөнелді. Сопы би оған ала көзімен жақтырмай қарап еді, анау жым болып жұмған аузын ашпады. Бұл бала кетпен төбедегі ұзын ақмат суының бойындағы сасық жиде деген кембағалдау ауыл бар емес пе сол жерде туған. Бұл өз қомыс шертеді ақын болам деп жүр.
Жиынның көркі ән мен күй, тоқыжан қысылма. Би сені әдейі шақырт деді осы жиында бағаналы бері өзіне сөз тимей мұқалып отырған Жарқынбай деген қарт ақын. Бұл өзі бір зиялы кісі еді. Сіздер бұл жігіттің мақтауын келістірдіңіздер. Енді өнерін көрелік деді Диханбай сыздағанымен. Тоқтағыл жалтақтап жан жағына ыңғайсыздана қарады. Арзымат ақын оған тәкаппар көзбен шекесінен қарап шіреніп қапты. Бір жігіт Тоқтағылға қомыс ұсынды. Тоқтағыл асықпай саспай құлақ күйін келтіріп алып, шертіп жіберді.

сыртта тыңдап тұрған жұрт, о, бәрекелді, шіркін, тоқтағыл, ақын деп, күйші деп сен айтса болады ғой. Шырқа, сілте десіп, тоқтағылдың мерейін көтеріп тастады. Дихан бай манап, кірпідей жиырылды, қабағы түсіп, тырысып барады. Арзымат ақын отырған орынды ойнақшып, қомызымды беріңдер, мынау не деп көкіп тұр деп, бұлқан талқан болды. Тоқтағыл енді манастан бір қайырып таста, деді жас ақынның тілегін тілеп отырған жарқын байғар. Сізде болмай қалған екенсіз. Бұл баланы босқа бұлжыратпай, төріміздегі асыл төре Дихан бай манаптың даңқын көтердемейсіз бе, деп сопы би Тоқтағұлға бір, жарқын байға бір жақтырмай қарап күн көте түсті. Тоқтағұл бұл сөзге қатты қорында, не дерін білмей біраз тұрды. Сонан соң, би, мен мақтауға жоқ едім, деді. Аузымнан жақсы сөз шықпайды десеңші, деп арзымат ақын шап ете қалды. Жақсы сөз неге шықпасын? Егер сол сөзді арнайтын адамың арзитын болса, деді. Тоқтағұлда іле жауап беріп, шын жүйрік алысқа сілтейді. Сен әншейін құр шоқырақ екесің. Сен дейді шаңыма да лестірмеймін. Әкел қомызды, деп арзымат тағы да манабын мақтай жөнелді. Жырлап жырлап болған соң арзымат Тоқтағұлды басынғандай кекесіндім мен. Мә, ал қомызды, бәлкім етің енді қызған шығар. Маған арнап бірдеме деш, жаман кедей, деді. Тоқтағұл қомызды алды да арзыматқа төніп барып ағылдай бір. Дихан байдың үйінде жүргеніңді жырладың, қошеметке қой сойып күлгеніңді жырладың, қазы менен қартаға тойғаныңды жырладың, Дихан байдың жыршысы болғаныңды жырладың. Қарғадайын қарқының кімге керек жарқыным? Манақ беріп ет жеген қайда сенің қарқының? Кедейсің деп қорладың, кедей де болсам мен өзім оза шаққан жорғамын. Дихан бай манаптың үні өшкен. Арзымат қызараңдап сопы биге өз манабына жалтақ-жалтақ қарап, мынау не деп оттап тұр, деді. Тоқтағұл осы жырыңды енді мақтап тұйықта. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні болады. Ақынның әр сөз жүректе қалар болар, деді жарқын бай ақын. Бей, бізді масқаралауға шақырған екенсіз. Мұны алжыған қақпасыңызға дейін шаяндай шақты. Мұны не деп түсінуге болады? Дихан бай манап шарт кетті. Үй іші тым-тырыс, терісіне сыймай бармағын шайнап сопы би отыр, не дерін білмей. Бір кезде осының бәрін барлай қарап тұрған Тоқтағұл арзыматқа жақындап кеп, ер жігіт күреспегін балуанменен, балуанды жыға алмайсың шалғанменен, осыны бір жыға алмай жеңілдім, деп өмірің өтіп кетер арманменен, деп шегі қата мұқатып күлді. Біреулер зорға отыр екен, еріксіз қосыла күлді. Бей, сіз бүгін менің ғана емес, өз абыройыңызды да төктіңіз, естен кетпейтін сый құрмет көрсеттіңіз, деп ащы ызамен мырс етті де алдында жайулы жатқан дастарқанның шетін қағып жіберіп орнынан атып тұрды. Үй шабыр-сабыр боп әпсетті жиынның шырқы бұзылды. Текті мен тіресіп қайтесің, тексіз неме? Бұл сөзді Дихан бай манап айтты.

жер-жерде жігіт біткен тоқтағылды желеп жебесе, қыргүліндей қызғырқын жаны сұлу уыз арулар жүректері лүпілдеп, оның арманды үніне еш нәрсені теңгермеді. Оларға тәңірде манапта байлықта керек емес еді. Тек тоқтағыл ғана аман болса болды, халықтың бағына ақынды бергеніне де шүкіршілік. О дариға, бұл тоқтағыл сонда 18-дегі солқылдаған бозбал екен ғой. Ол 1882 жылдың дәл осындай ызғарлы күзі болады.

тағдыр жолы кейде алдартыңа қаратпайды. Тау өзен сияқты өмірдің жықпыл-жықпыл сай саласы шатқал қызы сені дөңгелентіп бірде қырға шығарып, бірде ойға түсіріп аласапыран дүлей толқынымен ала жөнеледі. Өзінің өзімен тағдырлас бейбақтардың үміт тілегін айтам деп айтқанда да, әділін айтам деп тоқтағыл қым қиғаш күрес тауылына енді де кетті. Кетпен төбенің билеушілері. Бұларға билік ата бабасынан қалған мұрас бетті. Бірінің орнын бірі басып әкім бола береді. Халықты аямай сорып, арды намысты таптайды. Тоқтағыл сияқты ән мен күйді қастерлеген жанның үнін шығармауға тырысады. Шамасы келсе, оны өз мүддесі үшін пайдаланғысы келеді. Олардың тірлігі сол. Ал Тоқтағұлдай парасат іздеген ақын оған көнеме. Тоқтағұл кетпен төбені билеген Рысқұлбек датқаның әкім балаларымен егесіп өсті. Диханбай болыс Рысқұлбектің үлкен ұлы болатын. Ол Тоқтағұлды қанша қуғындады. Ақыры ол да ақынды мойталмады. Диханбай дүние салды. Енді болыстықтан оның ұлы Керімбай дәмелі. Ол да әрекетке басты. Бұл кезде жуандарды мақтап күн көрген сорлы арзымат та қартайып, болыстардың кәдесіне жарамай қалған еді. Мәртебесі көтерілейін деп тұрған Керімбай жалпы қырғызға сөз өткен Тоқтағұлдың дүлділ ақын екенін білмейді емес біледі. Тоқтағұлды өзінің жанына тартқысы келді. Оған менің ақыным болсын деп сөз салдырды. Екеуі жүздесті де, Керімбайды көзбегөз жер қылып, қанды балақ бес қасқырдың бірсің деп қатты табылады. Тоқтағұл не деп еді сонда? О, пәлі ол ұмытылама. Жетім жесір әлсізге қарамадың бес қасқыр. Жетілсін деп жарлыны санамадың бес қасқыр. Жепшкеннен басқаға жарамадың бес қасқыр. Рысқұлбек әулеті мұндай сөзді бұрын соңды естіген жоқ еді. Керімбайдың дәмесінен түк шықпады,

ақыннан түңілді, қайта оған өшігіп, ішіне қан қатып қалды. Тоқтағұлдың жүрген жер ән, күй, жыр. Сенері, сүйенері халық, қаупы Керімбай. Ол Тоқтағұлдың соңынан көлеңкеде ілесіп қалмай қойды. Өстіп жүргенде Әндіжан көтерілісі бұрқ ете түсті. Көтеріліске қатысы бар бүлікшілердің бірі деп Керімбай Тоқтағұлды ақ патшаның жазалаушыларына ұстап берді. Қомыш шерткен екі қолға кісен салынды, еркіндік көзінен бір-бір ұшып түрмеге жабылды. Әуелі өлім жазасына кесілді. Кейін ол үкім бұзылып Тоқтағұл Сібірге айдалды. Күй кернеген кең көкірекке зар толды, елдің мұңы толды. Әділдік тарындай қорғаған қайран арыс, торға түскен құрандай қасірет шегіп, небір азаматтың көзін жойған Сібірге айдалып кете барды.

самғаған таудың бүркітем, қапыда торға шалындым. Қомызды небір шертушем, қолыма кісен салынды. Тоқтағыл Сібірде 7 жыл емес, 12 жыл азап көрді. 2 рет қашып, 2 рет қайта сотталып, 25 жылға қайта кесілді. Ақыры бұл қорлықтан да құтылатын сәті туды. Тоқтағыл Сібірдегі азап шеккен қазақ, орыс, ноғай жігіттерінің көмегімен 1910 жылдың күзінде Сібір зынданынан қашып шықты. Қашып шығып кеп, өз үйі өлең төсегіне, отбасына оралып отырған сәті еді бұл. Көп аңсатып, көп сағындырған асыл жары Тотия жоқ, оны керімбайлар малға сатып жіберген. Бауыр еті топшыбайы, артынан ерген жалғыз інісі Ишмат қыршын кеткен. Ендігі көрешекті сен көр, сорлы кемпір деп бұл қу жалған анасын тәлке кеткендей қос шырағынан айырыпты. Тірепенде бәрін көреттігін осы. Шүйкедей боп бүрісіп қалған анасының қасында жатып, Тоқтағыл өзінің қилы-қилы жолдарын мұңды көзбен бір шолып өтті. Тұңғиық түн, жабырқау үй, көкірегін қарс айырған қайғы, неткен ұзақ түн еді. Жоқ, менің тірлігім біткен жоқ әлі. Қасірет шегу үшін келген жоқ шығармыз бұл өмірге. Бұл қапас дүниеден бір жарық көрінер жылт етіп, онсыз болмайды, болмайды. Таң атты ма, Тоқтағыл, деді ұзақ түнгі әлі кірпік ілмеген анасы. Таң атуға жақын, апа, таң атат қалайда. Ол нұрлы таң, апа, Тоқтағылды бітті деп ойлай көрме, апа. Ертеңгі таң нұрмен жырлаймын бір. Сонда сен шаттанып, мені тыңда да отыр.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз «Тоқтағұл» деген музыкалы әңгіме. Авторы Илья Жақанов, редакторы Гүлжәмилә Рамазанова, режиссері Фарихан Атханова, дыбыс операторы Ада Юхновская. Сөздерін оқыған Әнуарбек Байжанбаев.
1: Хабар үнтаспаға 1976 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз, шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасының темір қазық лирикалық сазды поэзиялық сағаты. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарлы және Ерасыл Серікұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Советхан Қоңырбай, Ағызер Қазыбек қызы. Бүгінгі темір қазығы лирикалық сазы сағатында ақын Ерлан Аманғожаның өлең жырлары жүректеріңізге жол тартпақ. Меңіреу әлем, бұлдыр сағым бала күн, бір шетінде ұлан байтақ даланың, әлде қайдан күй сарыны естілген, аузын тырнап мың жылғы ескі жараның. Жарылғанда сыздап жатқан сол жара, көк жиекке басталғанды жол жаңа, сыбызғысын боздатып тау басында, жалғыз ұлын жоқтадай бір сорлана. Қабырғасы қақыраған жұмыр жер, өтінемін оттұлдарға ғұмыр бер, екі айырылып жермен бірге жүрегі, қара түннің құшағына тығыл дел, күйдің басы міне осылай төк. Күн жыр, тілейдәлі бір ғаламат көктен нұр, көрім соның таудай асқақ болмысын, тазалығын тас бұлақтай мөп мөлдір, жарты көңіл, жарты жүрек, жарты үміт, аласұрар айдын таппай шар құрып, тамшылайды жапырағына еменнің сол күйдегі қасиеттің сарқына.

Ерлан Аманғожа, Ұран. Көкірегіне басқан қызыл шоқтан мөр, бөр жасын мекен еткен көздерін. Есіңдемей, өткен күн соққан жел, аңғал-саңғал, алқам-салқам кездерім. Бұл далада қаншан оян мұңғышты, тайталасқан ақыр ғымыт күдікпен, қанын жұтып қақарланған Шыңғысты, домбыраның құдіретімен жебеткен. Қайран қаған, жүрек алып, жанымың, әр ұлыстың ежелден ақ дерт ұлы, тағдырына бас емесек тарының, төртке бөліп алмағанда төрт ұлы. Батқанымен уақыттың тырнағы, өлген емес сәйкелердің бағы дүр, сахараның еркін өскен ұлдары, баяғдай бас қосайық тағы бір.

0: Ел үшін күйіп, ел үшін ғана тоңатын, артуын асқа көтерсе кімдер сол ақын. Ақынға біткен құр жүрек емес, жыр жүрек кеудеден кетсе уақыт пен мәңгі соғатын.
1: Таңғалу Байыт Қабанұлына. Мүлде бөлек түр түсі болмысы да, бәйт келді о мынау сол кісі ма, орхон бойын жайлаған ұзандардың қол берейік ендеше соңғысына, тасқа жазып бәйтке гүл қадаған тоны көк па, немесе білге қаған.

0: Ерлан Аманғожаұлы 1988 жылы 5 қарашада Қытай Халық Республикасы Іле облысы Өртөке сахарасында өмірге келген. 2004 жылдан бастап айтысқа қатынаса бастаған. 2019 жылы атажұртқа қоныс аударған. Сол жылы Ақсуатта өткен халықаралық айтыстың бас жүлдесін жеңіп алды. Одан берді көптеген халықаралық республикалық айтыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болды.
1: Ескі шапан. Шапаным бар, тастамай топқа киген, жеңі жемтір, өңірі отқа күйген, төрт қалтасын толтырдым дүниеге, байлық іздеп баяны жоқ пәниден. Сыр білдірмей, жыртығын жүрмеп алып, жан менсінбей жайғастым төрге барып, сол шапанның ішінде өтіп жатты, өмір мені тоңдырып, тергем алып, аптап қарып, жел мұжып, жаңбыр құйып, шапан тозды, басымды тағдыр қиып, ит сүйреткен жерінен тауып алып, өңін теріс аударып, алдым киіп.

Елес Мағжан Жұмабаевқа. Тайғаның төсі нұғырман, нұғырман бітпес жыр еді, арғымақ мініп туалған елестер кезіп жүреді. Қарағай қайын көк күрліп, аққан шық боран қыңсылап, көкірегімді от кернеп, аязы беттен шымшылап. Әр сөзі қымбат ақжан ба, дәл ондай ақым болған ба? Мағжанды көрдім мағжанды, жүрекен әлі орманда, жүрекен әлі сол маңда. Байлаған атын шынарға, қолында қалам қағазы, жыр оқып отыншыларға, қасқайып отыр сабазың. Сол мағжан әлі баяғы, сол бира шашы толқынды, саңқылдап сөйлеп қояды, үніне үйіп желтінді, өлтірді, дейді өлтірді. Өкпелі сынды заманға, айтары бардай жұртына, өкпелі сынды мағанда, қарайды көзі сыртына. Көкірек керіп дауылға, қош туған елім қормалдар, айта бар деді ауылға, ұқсамайды деп ормандар. Әр сөзі қымбат ақжан ба, дәл онда яқын болған ба? Мағжанды көрдім мағжанды, жүрекен әлі орманда, жүрекен әлі сол маңда.

Ерлан Аманғожа. Тоғысар түбі, бағыты бірге. Сен едің ерге өзенім, ақ маржан шашар шабыты гүлге, тентек текестің өз едім. Тасты да көміп, жарды да көріп, жабыққанды жұрт білеме, екі өзен, екі арғымақ едік. Жарыса шапқан ілеге, қаншама бұлақ тастардан асып, тілдесті сендей байылем, жұлдызға жуық, аспанға ғашық, шабыты бұрқы шайырем. Махаббат едің, шықтан да мөлдір, сағыныш едің сәуірдің, талғамы биік, бұлттан да зеңгір, табиғатыңа ауырдым. Көзіңе керім, түнеген арай, мінезі мамыр маралым, асығайықшы, ілеге қарай, арнама сыймай барамын.

сәлем айтпай не самалмен не хатпен жындандырып бітіргесің мен әбден. Өкіндім ғой ол жақта да өзің жоқ, өкіндірмей өлсем деп ем сен әттең. Көзің маған көктем жайлы айтады, өкпелетіп өткен жайлы айтады. Шалқытатын ұмыттырып барлығын шарап ішіп кетпін ау әй тағы. Көрсет алмай сұлулыққа ірілік, ғашықтықтың қайғыс үшін құрыды қабырғасын сүгір елдің жыр оқып қатын суда жатқан мүрдем тіріліп. Жауыз дей ме жар тәлемді жалмаған, абыз дей ме қар төлеңді толғаған, қаһары мөрт шаһар асқақ хан емес қалай ғана ақым болып қалмаған. О сар өзен жағаң десем гүл көрдім, және гүлді сүйе алатын дүр болдым. Табытымды толқыныңмен өрнектеп мәңгілмейтін махаббатпен бір көлдім. Ғасыр жырлап жылдар жылар мен іздеп ойламайды махаббатпен негіздеп, өзен болып ақтық рет ақтым да кеттім содан сарқылмайтын теңіз боп. Толғанына қарап алып күзгі айдың қайран ұлы сағынышым сыздайды. О сары өзен сен білесің күз жайлы, о сары өзен сен білесің біз жайлы. Жалғыз ғана жанар үшін жал төктім, мәрт едім ғой қағанатын тәрк еткен. Басым дейдім махаббатқа және де домбыраға шанағынан зар төккен. Толғанына қарап алып күзгі айдың қайран ұлы сағынышым сыздайды. О сары өзен сен білесің күз жайлы, о сары өзен сен білесің біз жайлы.

қылығыңды қиялдап, әуре қызық көз алдымда тұрады сәуле жүзіп. Жалған көгей, жаныма жалғыз баян, маған сенсіз бақыттың дәурен үзіп. Айналған өзі мұңға, үні қысқа, жымиғаны жырлауға, ұлынысқа. Құдіретіңді дариғай жазар едім ғұмырымды, қайтемін жібі қысқа. Жақұт шашқан күлкісі тіптен қырмыз, сенсің білем бар шайыр күткен бір қыз. Сұлулыққа жанарын суарғалы, саған көзін қадайды біткен жұлдыз. Сезімі бал, әсем ән айдан туып, бәрі-бәрі құшағын жайған тұнық. Сені қалқам қызғанып бұлт жылайды, өзін өзі аяусыз айбол тұрып. Шаттығым деп білетін азабыңда, бірақ мендей салалмақ назарын кім? Жеткіз алмай жан сырын гүлім саған, бәрі менің оқиды ғазалымды.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам, нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдыңыз ән дейді ғой.

Ерлан Аманқожа. Жанарыма құйып алып іңірді, ымырттағы тыныштықты сімірдім. Мызғып жүрмін барқыт түнді төсеніп, жастық етіп сенің мақпал үніңді. Өзің жайлы тағы көрдім түстім мен, төңірігің әппәғаппа құсты көл, ақша қардай ұшып келе жатасың, ақша бұлттан көйлек киіп үстіңе. Өзге шебір көріктеніп түнгі аспан, жұлдыз жұмсақ жымияда, мұңды ашшан. Шыт бересің жиегіне шашақтап, құс жолының күбірінен гүл басқан, шытыңдағы махаббаттың жұпарын қармай алмай, көзі-көзі жұтам ол, жатам сосын түтініне тұншығып, отқа жағып самырсынның бұтағын.

сүйрегенім жүрегі жоқ дене құр, тамырымда күлкі ағады сыңғырлап, көре алмайтын күйге салған мен өмір, кірпігіме еккен жалғыз гүлдірлап. Самарқанның сұлуындай түпкаңыз шайыр қылған жүрегімді тілеркін, жарығынан табылмайтын түкмаңыз, сондықтан да маған фәни кілең түн. Жанарымды алып ұшқан құсым сен, құдіретің әр таңыма жол ашқан, шын сүйудің тоналғышын түсінсем, соқыр болып жаралар ем о баста. Қанағатым сені көрген сыйлаз күн, жер бетінің нағыз мәні арайылым, осы күнде қызына да жираздың түк қызықпай қарашықсыз қараймын. Жанарымда жалғыз сабақ қуарып, паналайды баян қыздың қабырын, таңды іздеймін жасым менен суарып, кірпігімнен үзген гүлдің тамырын. Ақын бекем жетпейтіні ақылым, өлмеспін деп қиялдаппын сартанға, тереземді баспалап кеп ақырын, айдан бұрын асып кеттің арқанға. Соңғы тост оны саған ұсынам, көңілім ғой екіленбей алжаным, жалған емес жүрегімнің тұсынан, жұлдыздардан бұрын дейді қанжарың. Қателестім шайырлардың күйін оқ, жандар асау бола алмайтын кісі ғып, у құйылған кесеңді үнсіз қиылып, күннен бұрын кеттің ептеп ұсынып. Періштелік ұғымдарға тән ойы, жазылмайды екен жырдың жарасы, өлтіргелі келгеніңді әдейі, өлгеннен соң білгенімді қарашы.

құрметті тыңдаушы, сіздер Темірқазық поэзиялық лирикалық сазды сағатынан ақын Ерлан Аманқожаұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, өлеңді оқыған Ерасыл Серікұлы және Бақыт Жағыпарұлы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.